おはようございます。時刻は午前9時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋私のラジオ道の駅加須渡良瀬物産施設2階にありますスタジオから生放送でお送りしております。 FM 渡良瀬、朝9時から正午12時までの3時間はおはよう渡良瀬のお時間です。月曜日担当の大平玄也が3時間の生放送をお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。埼玉県加須市からお送りしております。今日は2026年5月18日の月曜日、5月も折り返しに入っておりますね。もうかなり初夏の陽気、いやもう真夏へ向かっていくというところでしょうか。昨日の気温でも東京都心では真夏日を、ね、今年初の真夏日になったそうですね。東京都心でもなかなかこう暑くなっていくのではないでしょうか。ただこう週間天気を見るとちょっとなんて言うんでしょうか、梅雨の走りみたいなところも出てきつつ、若干なんかね関東地方では気温が下がっていくような、こういった寒暖差も結構ねありますし、まあ、日中はかなり暑くなっておりますが、やっぱりこうちょっと日が暮れてから帰宅している時、家路道すがらやっぱちょっとね羽織物がないと肌寒い、この間結構寒いなって思った日もありましたね。まだまだちょっとこう上着などは油断できないかなと、しまうにはまだ時間はかかりそうではありますけれども、皆さんは健康に元気にお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。5月もね、まあ、風薫る5月と言いますけれども、結構なんか昨日も私外でのお仕事もさせていただいておりましたが、かなり素敵な快晴でもありましたけれども、ちなみに今日本列島全国の天気図がちょっと私の目に飛び込んでいるんですが、ちらっと見えておりますけれども、全国的には今日かなり晴れておりますね。あら、予想最高気温長野で33度っていうのもありますよ。33度、この後お天気情報も1時間ごとにですね、まあ、大体、その時間の40分から45分50分あたりのところにお届けします。9時40分から45分、10時台11時台お送りいたしますけれども、今日も暑くなりますかね。ちょっとなんかあの南西諸島のあたりで傘マークが見えておりましたけれども、それ以外はほぼ晴れという感じになっておりますでしょうか。こちらは FM の 76.1MHz ほか、リッスンラジオ、リスラジのアプリでもお聞きいただけます。なので埼玉県加須市この辺りの地域だけでなく、日本全国つつ裏なので、その各地のね皆さんのお天気、皆さんのお天気、皆さんの地域のお天気なんかも教えていただけましたらと思います。さあ、それからこちらの生放送の中では皆さんの声もぜひぜひお寄せいただきたいと思います。私がピックアップできないぐらいな感じでね、SNS 上でも盛り上がっていただきたいと思いますので、 X ご活用の方、ハッシュタグ FM 渡良瀬をつけていろいろつぶやいてください、ポストしてください。それでは今日の1曲目はこちらから参りましょう。私はね、もちろん恵みの雨もねこの時期欲しいところではありますし、結構なんかあるダムでは水位がかなり下がっているとか、そういうお話もあるのでね、やっぱり雨は必要だと思いますけれども、お天気の中ではやっぱ晴れが好きな私なのでね、ちょっとやっぱり快晴だと気持ちもウ

キウキしてしまいますが、今日のオープニングナンバーはこちらです。朝からご機嫌。 All right, one.

0: 今日のオープニングナンバーをお届けいたしました。浜田省吾さんで朝からご機嫌でした。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

お送りいたしました。吹きの音で初夏でした。さあもう初夏の陽気という感じでありますけれども、オープニングナンバーでお届けしておりました浜田省吾さんの朝からご機嫌、こちらもアルバム初夏の頃 in early summer というところのね中の一曲でございました。さあ今日は5月18日の月曜日、月曜日はいつもゆったりまったりお届けという感じでありますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この1週間もね特に祝日などもなくという感じで、ゴールデンウィークから少し落ち着きを取り戻してという感じかもしれませんね。ゴールデンウィーク大型連休だった方どれぐらいいらっしゃる

るんでしょうか。さあ今日のメッセージテーマ、私の勝手な語呂合わせでいつもはね、その月と日で5月18日だったらこれだみたいな感じで言っておりますけれども、いろいろ皆さんね、朝から X 上ポストをしたその状況の中で予想もしていただいてね、いらっしゃる方もおられるとありがたい限りです。そんな私のこのいつもメッセージテーマもよくわからんというふうにもね言われておりますが、今日はちなみに5月18日だと言葉の日っていうのがありますね。私も言葉というのはもう届ける仕事でもありますけれども、言葉というその言葉自体も好きではありますが、ことの葉って書くのがね素敵ですよね。こんな5、10、8で言葉の語呂合わせにしたんでの言葉の日も設けられていると。心、気持ち、思い、考えを表し記録する情報伝達手段の一つとなっている言葉について考え、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されているというそうですよ。ちなみに一般的にも言の葉ってさっきね私言いましたけれども、この言葉という語句は平安時代前期の古今和歌集かなじょに、大和歌は人の心を種としてよろずの言の葉とぞなれりけると、そういうね語句が用いられているということで言葉になったとされているそうですね。今日は言葉の日、まあそれもあるのでね、言葉それにもまつわるところもあってもいいかなとも思いながら、私の勝手な語呂合わせは何ですか。あ、もう一つなんかこれも紹介しよう。ファイバーの日っていうのもありましたね。繊維、ファイバー、光ファイバーとか言いますけれども、繊維はファイバー、発酵性食物繊維普及の日というのもあります。発酵性食物繊維の普及活動を行っている発酵性食物繊維普及プロジェクトが、その食物繊維の繊維、英語のファイバーから5、18、ファイバーの語呂合わせにちなんで5月18日を記念日に制定しているそうです。食物繊維大事ですよね。今の時期だと何で取るんでしょうか。もう春なんとかっていうお野菜だったりとかは違うのかしら。まだ春キャベツ、もう夏野菜に入っていくのかな。あ、この間トマトもいただいてね、それからスイカもいただきましたよ。スイカ、早くもスイカ。スイカはでも食物繊維とかっていうことでもない。もっとなんか食物繊維っていうと何が一番いいですかね。皆さんのこれも X 上メールなどを含めて盛り上がってください。よろしくお願いします。さあそんな中で今日私が勝手に語呂合わせをいたしましたのは5、18、こういやこういやこういこういんやのごとしということで、今日のメッセージテーマは時間が過ぎるのは早いななんていうふうに感じた話でお待ちしております。まあね、この2026年に限らず、もう5月ですかと、あと半年ちょいで2026年も終わりですかみたいなね、そのいつも常に時間の流れ、時の流れが早いという話をしておりますけれども、まあ、この新年度を迎えてから一月ちょい、何かこう成長を感じたことがあるとかね。昨日そういえばこの X 上のポストで私今朝方アップしているものがあるんですが、この写真で見ると、これちなみにお言葉いただいていて、種から芽が出て成長している様子だったんですけど、これあのアボカドって書いていただいている方もいらっしゃるんですけれども、どんぐりですね。どんぐりからこう芽が出ておりまして、ちなみにこう写真のバックにちょっと写っている大きな木からたくさんのどんぐりが落ちていて、いっぱい芽が生えていて、でその場所のスタッフさんがこれは大変だと、もうここが森になってしまうという感じで、このどんぐりちゃんたちを
なんかあの

生えてもいい場所にね、こういろいろこう移動させておりましたけれども、ここはあの一本木が立っていて、まあ、その周りはタンポポとかが生える場所なんですけど、そこがまあ木になっていく、大木になっていくのはだいぶ先ではあるかもしれませんが、そこがねちょっといっぱい生えてしまっては困る場所っぽいのでね、この芽が生えたどんぐりちゃんをどこか移動させていらっしゃいましたけれども、そんなどんぐりから芽が生えた様子でありました。このちなみに一本立っている木は調べたら多分クヌギじゃないかなと思うんですけれども、丸っこいどんぐりなんでね、クヌギのどんぐりだと思うんですが、そんなこの成長であるとかを感じるね瞬間、お子さんの成長、自分の成長なども含めて、そういったところでもいいですし、まあ、時の流れ過ぎゆく時、まあ、成長だけじゃなくて何か思うこともあるかもしれません。ぜひ皆さんメッセージを送りください。メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com まで。ホームページにはメッセージフォームがございますので、そちらでも OK です。そちらからでもお待ちしております。あ、皆さんラジオネームをお忘れなきようよろしくお願いしますね。最近なんかあのラジオネーム忘れちゃったっていう方が結構いらっしゃるようですので、よろしくお願いいたします。それから放送中は SNS で皆さんで盛り上がっていただきたいと思いますが、 SNS はハッシュタグ FM 渡らせをつけて X でのポストよろしくお願いいたします。こちら、ピックアップできる範囲で放送の中でもお届けしたいと思います。放送に乗らなくても皆さん同士でね盛り上がっていただけたら幸いです。FM はアルファベット、渡らせはひらがなのハッシュタグです。また X 上の仕様によりまして、ハッシュタグは3つ目までしか検索に引っかかってこないかと思いますので、3つ目までにハッシュタグ FM 渡らせつけてください。ファックスは 0280-33-7561、 0280-33-7561、 あ、0で言いますと 0280-33-7561、 0280-33-7561です。皆さんからのお言葉、生放送の中でお待ちしております。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!

お送りいたしました。アドで初夏でした。さあ暑くなってまいりました。皆さんからのお言葉もちょっと紹介してまいりましょう。朝からメールもポストもたくさんいただいております。ありがとうございます。さあこちらはブルーツリーさん、ありがとうございます。さつきとめいの5月というふうに書かれていらっしゃいますね。今夜のごとし、我が家に来てからもうすぐ4年、早いやねということで、猫ちゃんこちらはどちらのお顔かしらね、可愛らしい後頭部が映っております。にゃんかいたというふうになんか見つけたんですね。あ、カメムシですね。カメムシを見つけてしまったにゃんこちゃん、お写真いただいておりました。この後頭部が映っておりますけれどもね、撫でてしまいたくなりますね。私の家の近くにも地域猫ちゃんがいらっしゃいますけれども、昨日ちょうどそのブチ系の柄の猫ちゃんなんですが遭遇しまして、なんか私の方を見つつ近寄っていったらちょい離れて、でもめちゃくちゃ逃げるわけでもなく、なんかこっちに来いよみたいな感じの雰囲気をね醸し出しながら近づいていったら、割とこう近くに来たところでまたちょっと離れるみたいな、なんともな気まぐれな、そんな天の弱な感じの猫ちゃんが

家の近くにおりますけれども、猫ちゃんいいですね。まあこちらはね、ブルースリーさんのお家の猫ちゃん、もうすぐ4年ですか。確かに早いですよね、過ぎゆく時は。カメムシ気をつけてくださいね。さあそれではこちら、宇治さんいただいております。ありがとうございます。ゲンヤ兄さん、おはようございます。今日もよろしくお願いしますとくださっております。おはようございます。またこちらはどなたでしょうか。素敵な AI でなんか胸元はだけた写真をいただきましたけれども、こちらはどなたでしょうか。だいぶ私とは似ても似つかない感じです。でもなんかね、いつも私だという感じでいただいている感じではあります。こんなイケメンだったらいいですね。さあそしてこちら、花ちゃんいただいております。ありがとうございます。毎週爽やか現地ありがとうございます。今日もよろしくお願いしますとくださっておりますね。今日もスタッフさんに撮ってもらった写真アップしております。 FM わたらせ公式 X のアカウントでもポストをしておりますので、ちゃんと私のわけわからんですねメッセージテーマも書いていただいております。そして昨日ですか、プレゼントをね、私宛にも含めて、くださったということで、差し入れ、事務所見舞いとでもいいんでしょう、スタジオ見舞いをくださいました。ありがとうございます。受け取らせていただきました。そしてこちら、ひまわりさんいただいております。ありがとうございます。おはようございます。今日もおはわたからお聞きしています。おはよう、渡良瀬です。最後までよろしくお願いします。ひまわりさん、お名前のひまわりが咲いていく季節がもうすぐやってきますね。どうでしょう、ひまわりはもう咲いたりしているんでしょうか。なんか先週も言いましたかね、この近くにコスモスがこういっぱい咲く場所があるんですけれども、コスモスがすでにちらほらと咲いている感じで、コスモスってこんなに早いのかなと思う。早咲きのコスモスとかあるのかな。咲いてる場所もありました。いろいろ今年はお花がね、早め早めに来ておりますけれども、もうすぐアジサイですね、咲いていますか。まだですかね、この辺りの地域では。アジサイ、私は大好きなのでね、アジサイ見たくなってきました。こちら、無限の優様いただいております。ありがとうございます。ロックな無限の優様くださっておりますが、ゲンさんおはようございます。おはわたです。今日も30度超え、夏が来ちゃいましたね。今週は夜勤などで夜わたですということで、じゃあ今は今日の夜勤お仕事に向けて力を蓄えている状況という感じでしょうか。今の時間から起きていて大丈夫なんですか。私も上京してから、お寿司屋さんでアルバイトをね働いていた時、夜勤しておりましたけれども、あ、でもそういえば当時は夜勤をして、でそのままちょっと寝て朝から働いていたこともありましたね。こんにちは、生放送でお届けして、あら、すごいたくさんの学生さんですか。生放送でお届けしております、 FM 渡良瀬です。ぜひぜひ皆さん今後ともよろしくお願いします。 X とかね、ポストつぶやきよろしくお願いします。あら、なんか T シャツの後ろに夢はでっかくって書いてますよ。なんか学生さん、スポーツやってるのかしら。なんかすごい、なんかイケメン、筋肉質なイケメンさんたちがいっぱいいらっしゃいます。さあそんなスタジオの前はですね、皆さん見学していただくこともできますけれども、お顔を見せていただきましたよ。この生放送の様子ぜひぜひ見てください。何をやっているのかなと。スポーツやってるんですか。ある意味神って書いてますよ。素敵な T シャツ。なんで、あ、何、バドミントン、バドミントン、あ、違う、バレー、あ、バレーボール、あ、バレーボールだ。みんなイケメン。何年生ですか。高校生、中学、中 3? 大人っぽい。中学3年生、中3なんだ。バレーボール頑張ってください。あら、学生さんがいっぱいいらっしゃいました。頑張ってね、頑張ってください。大人っぽいな、中学3年生、高校生かと思っちゃった。そうなんですね。ということで皆さん、スタジオの前はですね、見学をしていただくことができますので、見学というのかしら、観覧というのかしら。道の駅和を渡良瀬側にもスピーカーが向いておりまして、皆さんにその声も

0: 我々の声もね届いているかと思います。何をやってるのかなと見ていただけたら嬉しいですね。さあそれからいただいておりますところ、こちらは宇治さん。先ほどスイカの話を私しておりましたが、スイカ大好きです。男性には必要な成分がたくさんなので夏は必ず食べますということなんですけれども、男性にはってどういうことですか？スイカに豊富なシトルリン、体内で血管を広げる一酸化窒素を増やし血流を促進します。一酸化窒素、あとはアルギニンとの相乗効果。シトルリンは体内でアルギニンに変換され、さらに血管拡張作用を強めます。そうなんですね、スイカ、まあ水分がねすごく多いから、あとまあスイカはもちろん美味しいですし、いっぱい食べたいなと思うんですけれども、一個だけね注意点とすると、体をこう冷やしてしまう効果作用というのがあるので、そこだけねちょっと注意点ですね。じゃあスイカ食べ過ぎは、まあ、何事もどれをとっても食べ過ぎは良くないですけれども、ほどほどにと言いますか、美味しく皆さんも栄養をとってください。はなちゃん、食物繊維の今日ファイバーの日でもあるということで、食物繊維、夏にオクラの苗を植えましたよ。夏野菜をいっぱい食べて元気にと。オクラ、これはもうあれですか、庭に植えてこの夏に食べられるのかしら。オクラってどんな感じの成長？オクラも大好きです。私もネバネバ、もうネバネバ系は全て好きと言ってもいいでしょうね。もうモロヘイヤとかも好きですしね、もう何でも好きですね。オクラ、メカブ、納豆、トロロ、ナメコ、ネバネバはね夏バテ防止なりますから。さっきそういえばあれいただいていたところ、ちょっとまた見つけよう、メールもくださっておりますので、あ、こちらのメールご紹介しよう。なべなべさんいただいております。ありがとうございます。おはわたー。今日は休みで聞いていますとくださっております。子供を幼稚園に送り届けてきました。お疲れ様です。なんかすっかり夏モードですよね。いきなりですが。休みの日は昼食にラーメン屋さんに行って癒されている鍋ですと。なべなべさんいただいております。プチ贅沢の某コンビニのソフトクリームを、それで、その後か、食べているということですね。ケンヤさんは自分自身のプチ贅沢ってありますか？ソフトクリームというところで話で言うと、私はですね、そのままのデザートだったらプリンですね。もうなんかコンビニスイーツの話の延長ですけれども、そのプチ贅沢で言うと、プリンね、まあそれこそ某コンビニには超ビッグサイズのプリンが売ってたりするんですけど、もうそのプリンをちょっとまあ、仕事頑張ったかなという時にはちょっとゲットしてお家で食べるみたいなことはあるかもしれないですね。私はプリンがプチ贅沢です。皆さんお言葉ありがとうございます。果実
1: 美味しいぞ、楽しいぞ、深川毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川の美味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。皆さんこんにちは、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。

時刻は午前9時41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。世界の核軍縮の方向性を協議する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は4週間にわたる会期の最終週に入り、大詰めの交渉が始まります。最終文書の採択に向け草案が示されていますが、イランなどに関する表現をめぐって各国から異論が出ていて、交渉は難航が予想されています。ニューヨークの国連本部で先月27日から開かれている NPT の再検討会議は4週間にわたる会期の最終週に入り、今月13日に示された最終文書の草案をもとに大詰めの交渉が始まります。これまでの会議ではアメリカとロシアの間で結ばれていた核軍縮条約が今年2月に失効したことなどから、核保有国が条約で義務付けられた核軍縮交渉に取り組んでいないという不満の声が核兵器を持たない国々から上がっています。また最終文書の当初の草案には、イランの核施設への攻撃に表明された重大な懸念に留意するという文言がありましたが、新たな草案からは削除され、イランが反発しています。このほか草案をめぐっては、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナでの原子力発電所の安全確保をめぐる文書や、 NPT に参加していないイスラエルや一方的に脱退を表明した北朝鮮についての表現に対して各国から異論が出ていて、今月22日の最終日に全会一致で文書を採択できるのか、交渉は難航が予想されています。また今日18日の債券市場では、長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.8% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来29年ぶりの高い水準です。イラン情勢の先行きが不透明になる中、欧米では原油価格の一段の上昇によって世界的にインフレが進むのではないかという観測から、長期金利が上昇していて、日本でも原油高で貿易赤字が拡大するとの見方を背景に長期金利が上昇しています。おしまいに、アメリカ政府は米中首脳会談で合意した内容の詳細を公表し、中国側が再来年にかけて年間170億ドル相当のアメリカ産の農産物を購入するなどとして、経済面での成果を強調しました。一方、首脳間で意見を交わしたとされる台湾については言及していません。アメリカホワイトハウスは17日、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談した際の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。それによりますと、両首脳は両国が建設的戦略安定関係を構築すべきだとの認識で一致したということです。その上で、中国側が去年10月に合意した大豆の購入に加え、再来年にかけては少なくとも年間170億ドル相当のアメリカ産の農産物を購入するほか、アメリカのボーイングの航空機200機の購入を承認したなどとして、経済面での成果を強調し、歴史的な合意だとアピールしています。ただ、懸念となってきた中国によるレアアースの輸出規制などに関しては、中国側はアメリカの懸念に対処するという表現にとどまっています。また、イラン情勢をめぐっては、両首脳はホルムズ海峡の開放を呼びかけ、いかなる国や組織による通行料の徴収も認めないことで一致したということです。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

では続いてこの時間の道路交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所が出ております。国道122号羽生行きスカイ歩道橋付近で300メートル、赤羽行きの小松台付近で200メートル、桑崎付近900メートル、

県道84号羽生栗橋線下り羽生市インター入り口西付近で700メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたします。さあ今の時間多くの路線で遅れが出ております。関東の主要鉄道、今現在遅延が発生しているところ、中央線の快速、常磐線の快速、それから常磐線、総武線の快速、京成押上線、東急池上線、京急本線、京急空港線、京急栗浜線、都営浅草線にも列車の遅延が発生しております。ご利用される皆さん十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。さあ青空が広がっております。ちょっとなんかこううっすらともやがかかっているような雰囲気も見えますが、こう固まった雲は見えないですね。青空いいお天気です。さあまずはこの辺りの地域の警報注意報をご紹介いたします。埼玉県加須市羽生市には警報や注意報は発表されておりません。群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が、また茨城県古河市には濃霧注意報が発表されております。空気が乾燥している地域があります。火の取り扱いにも十分にお気をつけください。さあ今日は一日晴れというマークが出ておりますけれども、今朝方午前4時36分熊谷地方気象台発表によります天気概況、埼玉県は晴れとなっています。今日18日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。この一言だけが出ておりますね。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょうという埼玉県。ちなみに明日19日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。短い天気概況結構初めてかもしれないですね。もう晴れオンリーですね。さあ1週間の状況を見ますと、あさって水曜日から金曜日までは雨が降るところが多そうですということで出ております。ということで今日明日は降水確率ともに 0% 晴れ晴れ、そして気温も今日の予想最高気温30度、明日は31度と、ここまで上がる表記が出ております。30度乗っかってくるかという感じですね。7月中旬もしくは7月下旬並みの気温となりそうです。そんな今日明日の快晴晴れのお天気から、水曜日以降で降水確率が高くなっていっております。木曜日21日の木曜日は降水確率 80% 雨時々曇り、気温もですね一気にググッと10度以上下がって予想最高気温19度台という今のところの予想が出ておりますね。なので今日が31度、今日が30度、明日が31度台まで気温が上がったとしたら、21日の木曜日は10度以上下がって19度予想最高気温、そして22日金曜日も雨マークがついておりまして18度予想となっております。最高気温ですね。結構このアップダウン激しいですね。皆さん体調管理しっかりと努めていただきまして、毎日をできるだけ健康に元気にお過ごしください。以上この時間の道路交通情報から、列車の運行情報、そしてお天気情報をお伝えいたしました。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

ポストをいただいているところをご紹介しましょう。こちらしょっぺこさんくださっております。ありがとうございます。おはようございます。16日は秀樹の命日でしたと、西条秀樹さんのね、ご命日。昨夜はちびまる子ちゃんで追悼の走れ正直者が流れ涙を誘いました。何年経っても追悼してくれてありがたいですね。秀樹はまだまだ進化していきます。目が離せませんということでくださっております。西条秀樹さんね、私もこの走れ正直者は超大好きで、もうちびまる子ちゃんといえば、まあちびまる子ちゃんといえばの曲も結構いっぱいありますね。そんな中でちょっと今ねいただいたところから一曲聴いていただきましょうかね。走れ正直者ではないんですが、今日のメッセージテーマは行員矢のごとしということでお伝えしておりまして、皆さんの時の流れを、この楽曲も以前お届けしたことはありますけれども、時間が過ぎるのは早い話をお待ちしておりますよ。では時にまつわるところでこちら行きましょう。時のキザ橋。

0: 西城秀樹さんで時の木津橋お届けしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

時刻は午前10時を回りました。こちらは埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしております FM 渡良瀬、朝9時から正午12時までの3時間おはよう渡良瀬、こちらお届けしております。月曜日担当の大平玄也が正午までお送りいたします。さあ、たくさんのお声今日も朝からいただいております。それではご紹介させていただきましょう。こちらはラジオネームマダムバタフライさん、ありがとうございます。大平さん、リスナーの皆様おはようございます。5月も今日を含めて残り2週間となりました。つい先日まで卒業式の話をしていたのに時が経つのは早いです、もう春から初夏夏へですよ。こんにちは、生放送でお届けしております。さあ、スタジオの前にもお越しの方もいらっしゃいます。マダムバタフライさんから、午前は忙しく主婦業をしていますが、たまにはゴロゴロしながらおはわたを聞いてみたいと思います。それではごきげんよう、ということでくださっております。今はちなみに何をされているんでしょうかね。主婦のその朝の午前中のお仕事、お掃除なのかお昼の準備なのか、この10時台あたりは何をされてるんですかね。ちなみに、うちの母は、両親共働きだったのでね、その主婦業みたいな感じのところで、例えばどういう風な時間配分で何をしているのかっていうのは、なんて言うんでしょう。専業主婦の皆さんはどういうこうタイムスケジュールを取られているのか。

かっていうのはなかなかこう私の中では想像しかできないんですけど、今は何をされているのか、そんなところも気になりますね。朝起きてからこれをしてこれをしてこれをしてみたいなね、まあ、お子さんがいらっしゃったりするとさっきなべなべさんにいただいてた送り迎えとかいうところも含まれてくるとどういう感じになるのかもまた変わってくると思いますが、気になりますね。マダムバタフライさん、たまにはゴロゴロしながら聞きたいと聞いてみたいとおっしゃっていますが、忙しくいろいろとこう家事をされていらっしゃることでしょう。家事をしながらだとメール打ったりとかできないですね。何かこう家事の癒しになればと思います。さあこちらもいただいております。ラジオネーム平平ペーペーさん、ありがとうございます。おはようございます。先日友人とご飯を食べに行った際にいろいろと頼みすぎて2人で合計1万円を超えてしまいました。犬系彼女の真似をして頼みすぎてごめんねと言ったら、それも3年以上前のネタだよと言われ、時が経つのは早いなと実感しました。ああ、なんかあの SNS 上でありましたね。それ以前に犬系彼女を真似た私に鳥肌が止まりませんが、しっかり割り勘してバイバイしました。自分に鳥肌が止まらないってことですか？思い返して。次から次へとネットミームが流行りますが、玄ちゃんが気になるネットミームはありますか？ SNS の住人ですか？といただきましたが、ネットミームとかよくわかんないんですよね。なんて言うんでしょうね、ネットミームって、好きな気になるネットミームって書いていただいてますけど、勉強不足ですね。ちょっと気になるネットミームと言われても思い浮かぶものが何もないですけれども、ネットミームっていうのは何ですか？なんかでもね、こうなんかいい感じにこうポジティブな方向でいけばいいんですけれども、なんかちょっとね揶揄してる感じなとかね、ちょっといじってる感じなところだと、それはどうなのかなっていう、それやっぱりちょっとそういう方向性になるじゃないですかね。それは当人が喜んでいればいいんですけれどもね、なんかそこはちょっと良くないかなと思うので、なかなかこう疎いんですけれども、ネット見なんかそこに対するアンテナがあまり私は張っていなくて、なんか流れてきて、あでもこの書いていただいたのは分かりますよね。なんかネタなのかな。でもなんかこう犬系彼女みたいなのでこういうタイプですよみたいなのでネットに出てたことあります。その方だけじゃなくてね、いろいろこうあったような気がしますけれどもね。SNS の住人ではないですね。なので、もう本当に仕事のことでしか、SNS は、あ、仕事のことだけじゃないけど、まあ、でも本当に SNS の更新頻度は、仕事以外に関して言うと、とても低いと思われますので、SNS の住人ではないですね。というか、まあ今ではポストですけれども、X のつぶやきポスト一つ取っても、ものすごく時間がかかるので私、皆さんみたいにこう放送の中で多分、すごいですよね。ハッシュタグ FM 当たらせつけてポストしてくださいねとか言ってるんですけど、多分私は3時間の放送をもしがっつり聞いていたとしても、一つか二つポストできればいい方じゃないかなと思いますね。いや、この言い回し違うかなとか、書いては消し、書いては消しみたいな感じなので、多分 SNS には私は超不向きです。そんな人間でございます。ネットミームか。よくを。ネットミームか。今何が流行っているのかしら。気になりますね。ネットミームっていうのは、その芸能人とか著名人の方が、こう、それこそ、いいじゃんみたいな。それもネットミームなんですか？違うんですか？その一般の方というか、なんかこう TikTok とかそういうあれですかね。いや本当に私の疎さがだいぶ出てますね、というぐらいな感じですよ。もっと私のこの年代でもそういうのに長けている

友人だったり知人だったりもいると思うんですけどね、なかなかちょっと私は本当に教えてください。逆に教えてください。ということで平平ペーペーさんありがとうございます。でも友人とのご飯いいじゃないですかね。頼みすぎて2人で合計1万円。1人5000円以上。いいじゃないですか。さっきのプチ贅沢の話じゃないですけれども、それぐらいね、召し上がって何を食べたんでしょうかね。ご友人とのご飯。2人でしょ？イタリアンとか、フレンチとか。さっきの私の夜勤の話から言うと、お寿司なのか、和食なのか気になりますね。さあこちら、ラジオネームきなこのみーさんからもいただいております。ご紹介します。げんちゃんリスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。昨日は家で主人の弟と一緒に焼肉をしたので、朝から窓を全開にしてファブリーズを振りまいています。あら、お家が焼肉スメルになってるわけですね。主人の弟は3人いるのですが、昨日は末っ子の弟が来たので、私の息子と楽しそうにご飯を食べていました。つまり旦那様の弟さんだから、その息子さんからするとおじさんってことですね。私が末っ子の弟に会った頃、出会った頃、彼はまだ小学生だったので、大学1年生になった姿を見て頼もしくなったなとは思えず、まだまだ小学生のように接しています。時間が経つのは早いけど、人に対する時間の感覚って意外と変わらないものですよね。ああ、その時のね、会った時のこの小学生の感覚。でも、一番下の弟さんは大学1年生なんですね。じゃあ旦那様とはどれぐらいの離れているのかしら。若いんですかね。そんなに離れてないのかな。私もまだ高校生だと思っている30代の女ですが、開いた、開いた毛穴が塞がりません。どういうことですか。開いた口が塞がらないみたいな感じかと思ったら、開いた毛穴が塞がりません。開いた毛穴が塞がりません。そうか。いろいろこうケアがあるじゃないですか。ケアグッズかね。なんか今はこの男性もなんていうんですか、そういうケアグッズみたいなのもかなり増えていろいろあると思うんですけれども、毛穴対策は何がいいんですかね。何がいいのかしら。まあでもね、時が経つのは早いですね。私ももうなんか子供の頃から何も気にせず外でも駆け回って遊び回って、部活の時にはもう体中顔も真っ黒にしてね、日焼けして部活もして、そんな学生時代を過ごしておりました。もう今も時が経ってね、シワもシミもいろいろこう気になる、そんな30代男になりましたけれども、同じですね。そうですか。ね、郷ひろみさん 100% 応援番組、土曜日夜8時からの GOGOGO ひろみも担当させていただいておりますが、もう郷ひろみさんのね、こうバラエティなどでも出演された時のお話を聞くと、もう本当に日焼けに気を使って、気をこうケアがすごいんですよね。ああ、そういうふうな、こうしっかりと自分のことに対してこう意識を持って、それもプロ意識ですよね。それを持ってこう過ごされていらっしゃる。私も若い時にそうしていればというところもあるかもしれませんが、まあでもなんかこうどっちもいいんですよね。捨てがたいと言いますかね。こう真っ黒に、あ、スポーツしてるなみたいな感じのアクティブな男みたいなのも捨てきれない自分もいるのでね、意外とこう日焼けしている自分の姿っていうのは嫌いではないから、なんともなんともではあるんですけれども、でもやっぱりこう年を重ねて歳月を経ていくと、このなんか体の変化みたいなところでね、こう如実に顕著に感じるところはありますね。なんか私も、まあ、さっきいただいていたきなこのみさんの、これでもかっこ笑いがないからあれですけれども、でも多分こうオチとして言っていただいてるんだ。何かこういろいろケアグッズみたいなところでおすすめがあったらね、もうちょっと変えていかないといけないと思いますね。私のことですよこれは。もう常にこう

メンソレータム、ニベア、オロナイン、メンソレータム、ニベア、オロナインでのこの三種の神器で、ね、過ごしている私にとって、もうちょっとなんかこう、プラスアルファ、考えていかないといけないのかなとも思っております。ぜひおすすめがあったら教えてください。前もそんな話してたかもな。さあ皆さんたくさんのお声ありがとうございます。まだまだいただいておりますのでご紹介しながらお届けしてまいります。FM 渡瀬のおはよう渡瀬、正午12時まで生放送です。

毎週木曜日おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

さあ生放送でお届けしております FM 渡瀬のおはよう渡瀬。さあ先日ですね、まあ、ちょっと、私もびっくりなところもありましたけれども、訃報もございましたね。いや、私も小さい時から本当に、なんていうんですか、その声をね、よく聞いていたなというふうにも思いますけれども、今日はですね、ちょっと私の中でもこちらのアニメの中で使われていた曲も多くかけたいなとも思っておりますが、ではまずはこちらから聞いていただきましょう。ザードで運命のルーレット回して。

お送りいたしましたアニメ名探偵コナンのテーマでも使われておりました運命のルーレット回してザードのナンバーでありました、まあ、名探偵コナン、私も小さい時はずっと見ておりましたけれども、先日ですね、まあ、その中での毛利蘭役山崎若菜さんのご訃報もございました、改めてお悔やみ申し上げます今日ねちょっとやっぱりコナン、まあもちろんファンの方はこの30年の中でかなりたくさんいらっしゃると思いますけれども、そうですね、放送当初から見ていたかなというところではありますね。まあ最近はなかなかちょっとしっかりとこう追っているというところはなかなかできなかったですけれども、まあ学生時代、だからこう、成長していくにあたってそれもなんかこう時が流れるのは早いなと思いますが結構あの夏休みとかもね再放送をよくやっていまして名探偵コナンね朝とか午前中に見ていた記憶もありますね。だからこの話数がそのリアルタイムで見ていた話数なのか再放送で見ていたのかっていうのがだんだんこうよくわからなくなってくるところもありました。名探偵コナン、こちらの楽曲も放送の中でもう少しお届けできればと思います。さあそれではこちらちょっとメールをご紹介しましょう。ラジオネームよっとあらこちらムーミンゴーさんです。ありがとうございます。おはようございます。今日も朝からお日様が頑張っててあちちいですね。いただきました、昨日横山さんからと日曜日担当の横山剛さん昨日の放送でスタジオの前にお越しいただいていたんですね。おてんば三人娘と命名されたうちの一人のムーミン号ですと。おてんば三人娘さんスタジオの前に遊びに来ていただいておりました。ありがとうございます。今日は5月18日なので朝から珍しくメールしちゃいましたとくださいまし

40年前新婚旅行から帰ってから最初の2人揃って市役所に行けた日曜日に入籍。39年前2人目の甥っ子が誕生。3月15日に我が子が誕生してから2ヶ月後、そして37年前可愛かった12歳の夏に白血病で亡くなったいとこの長男の誕生日。5月18日、婚姻のごとし、本当に月日の経つのは早いですね。以前は18がラッキーナンバーと言っていたひろみの、郷ひろみさんですね、ひろみさんの今年のツアーも23日から始まりますねと、郷ひろみさんファンでいらっしゃいますムーミンゴーさん、今月もう23日からスタートですね。ファンクラブ誕生から55年、私のファン歴も55年、今年の夏も暑くなりますよといただいております。ムーミンゴーさんにとって今日5月18日、いろいろと、まあねえ、最初に書いていただいているのは40年前からというところで、新婚旅行から帰ってから最初の2人揃って市役所に行けた日曜日に入籍。新婚旅行に先に行かれていたっていうことなんですね。それはそうなのか、へえ。まあそういう方もね、私もあのブライダル結婚式の司会も担当させていただいておりますけど、ハネムーンを先に行く、そしてその後入籍、ああそのパターンどうなんでしょうか、どっちが多かったのかな。今はやっぱり婚姻届を提出してから、まあ披露宴、そして新婚旅行っていう方の方が多いは多いですよね。まあ当時からそうだったのかしら、どうなんでしょう。でももう先に新婚旅行に行って、で披露宴をしてからその日に入籍、もしくは後日入籍という方ももちろんいらっしゃいます。結構こう分かれるところではあると思いますけれども、どのパターンが多いのかしらね。新婚旅行から、だからその当時はムーミン号さんはちなみに旅行はどこに行かれたんですかね。新婚旅行はね、気になります。甥っ子様が誕生され、そして、いとこの長男の、方のねお誕生日でもあると。うん、12歳の夏に白血病でと。37年前ですか。確かにこのさっき名探偵コナンの話で30年って言いましたけれども、それよりもさらにね、時を経てというお話でありますけれども、やっぱりその当時のことがね、今でもこう思い起こされるぐらいな感じで、時が経つのは、まあ、その方々に、誰にとってもそうですが、この速さを感じるということですね。今日がたまたまそんな5月18日だったということで、朝からメールありがとうございます。さあ皆さんからのお声もまだまだご紹介していきながら、生放送をお届けしていきますよ。FM 渡瀬のおはよう渡瀬、正午12時までの生放送です。

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聴いてねー。

さあただいまスタジオの外にもいらっしゃっていた方がおられましたが、生放送でお届けしております FM 渡瀬のおはよう渡瀬でございます。ぜひよろしければメールやポストも送ってください。さあ今日は何やらまたまたね、平日月曜日はありますけれども、ちらほらとお越しの方が、なんか学生さんも多いのかしら、何かあるのかな、お顔見せていただいている方もいらっしゃいます。さあではちょっとこちらでよコミュニティ情報もお届けしてまいりましょう。熱中症、皆さんお気をつけくださいね。熱中症対策セミナーが行われます。熱中症を防ぐ正しい知識とはということで、5月29日の金曜日午前10時から加須保健センター機能訓練室にて行われます。こちらは大塚製薬株式会社北関東支店の皆さんの講師という形で熱中症対策セミナーを行われます。参加費は無料です。参加者には熱中症対策品をプレゼントと、こちらは先着60名様までとなります。正しい熱中症対策、皆さんできていますか？お申し込み方法はお電話 0480-621-311、 0480-621-311、 加須市生き生き健康医療課までお問い合わせとなっております。もしくはこちら道の駅加須渡瀬にお越しいただいている方はですね、お越しいただけますと、こちら熱中症対策セミナーという風に書かれたチラシを手に取っていただくことができます。こちらにも二次元コードが掲載されていますので、こちらを読み取っていただいて、そこからでのお申し込みも可能ということです。5月29日の金曜日午前10時から加須保健センター機能訓練室におきまして、熱中症対策セミナーが行われます。ぜひ皆さんも熱中症対策しっかりしてくださいね。本当にお気をつけください。ちなみにその熱中症対策の話で言うと、ハンディファンありますよね。あれも今日も電車でこう来るときにかなりの方も使ってる、風景をね、見られましたけれども、あのね、ファンもね、結局はその熱気がこっちに来ちゃうっていうパターンもあるので、それをこうなんか風を自身の方に向けるときも、あのハンディファンもね、気をつけた方がいいっていう話もありましたね。涼しい風が来るわけでは、もちろん風が当たれば涼しいとは思うんですが、その外で使うときに、もうその時点で外の熱気、熱いわけですから空気はね、それを自身に送り込んでいっても、そこまでこうなんて言うんでしょうか、対策にはならないというところもあるので、その風を送るとき場所ね、 TPO を、ちょっと気をつけていただきながら、そういったところも有効に活用していただきたいと思います。さあそれからこちら、手に取っていただけるチラシという話をいたしましたけれども、広報加須5月号も、今日も私手に取ることができましたけれども、まあ各種ね、この近くの駅のラックでありますとか、道の駅加須渡瀬でも取っていただけますけれども、5月も後半へと入っていっておりますが、広報加須5月号も、まだ皆さん手に取っていただけます、見ていただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。先週ね、この道の駅加須渡瀬でも売っていますよということで、私もちょっといただきました。トマト期間棒の話も出ております。夏野菜、今日はファイバーの日、食物繊維の話もしておりましたけれども、旬のものもしっかりとね、体の中に取り入れて皆さん健康にお過ごしいただきたいと思います。道の駅加須渡瀬が載っているページ、こちら、加須ブランド認定トマト期間棒好評発売中、物産展加須市場で販売している北川部産トマトの期間棒、加須ブランド認定品であります。甘みと酸味のバランスが整っており、果肉がしっかりしているのが特徴です。これから収穫の最盛期を迎える旬のトマト、ぜひご賞味ください。あ、さっきあれ、鍋鍋さんでしたかね、

0: プチ贅沢な話、某コンビニのソフトクリームを召し上がっているということで、なべなべさん先日もですねお越しいただきましてありがとうございます。健康診断良い結果出ましたか？まだかな？これからかな？そんなアイスの話ですけれども、道の駅数を渡らせ売店がありますね。晴れのち晴れで名前の売店、あ、名前、売店の名前、晴れのち晴れです。今日のお天気のような、その中でもこちら載ってます。コーヒーフロート、売店晴れのち晴れでは期間限定販売で大好評だったコーヒーフロート定番商品として販売しています。濃厚なバニラソフトクリームとアイスコーヒーの相性が抜群です。少し汗ばむこの時期に冷たいスイーツはいかがですかと。税込み550円、コーヒーフロートいかがでしょうか。道の駅数を渡らせお越しになられましたら、夏の美味しいスイーツ召し上がっていただけます。さあ、では皆さんからのお声もまだまだご紹介していきましょうよ。いただいておりました、こちらブルーツリーさん、ありがとうございます。ラジオネーム熊谷のブルーツリーさん、先ほどねにゃんこちゃん可愛らしいカメムシを見つけた、にゃんかいたということで、もうすぐ4年になる婚姻屋のごとしの猫ちゃんのお写真いただきました。そんなブルーツリーさんですが、おはようございます。婚姻屋のごとし、時間の流れの早いお話くださっております。あ、こちらですね。母が入院、手術、退院してから10日経ちました。日々元通りできることが増えてきてとても助かっています。母的にはすぐにでも畑仕事がしたいらしく、じゃがいもは？玉ねぎは？と毎日様子を聞かれます。私の休みの時にしかできないの分かってるだろうに。と苦笑いを浮かべていただいておりますが。もう少し我慢して日常生活が普通にできたらねとなだめています。昭和11年生まれは鍛え方違いますね。ではまたと、ね、無事に、ね、入院から手術そして退院ということで、でもそれだけこうなんて言うんでしょうか、鍛え方違いますねというふうにもおっしゃっていらっしゃいますが、畑仕事に思いを向けられてね、お体も回復されてよかったです。お母様ね、とにかくでも少し我慢してというふうにブルーツリーさんがおっしゃられるぐらいに、なんかこうお母様にもちょっと休んでいただきつつね、また畑仕事をしていただけるように、元気なお姿をまたメッセージいただけたらと思います。昭和11年お生まれですか、すごいですね。じゃがいもは？玉ねぎは？お母様がこう畑仕事をされていたその畑にはどんなお野菜が植わっているんですかね。またさっき夏野菜の話をちょっとしておりましたけれども、気になりますね。じゃがいもと玉ねぎはあるということですね。カレーが食べたくなりますね。あとは何を育てられているのか、植わっているのか。お母様、ね、お体お気をつけて、ブルーツリーさんもお気をつけくださいませ。お過ごしください。さあ、それからこちらいただいておりますのは、ラジオネーム、キルシェ・ブリューテ・セレソさんです。ありがとうございます。おはようございます。少し目をつぶっただけですが、ベッドの上で9時を迎えてしまいました。時が経つのは早いというのはこのことです。というふうに朝いただいておりました。待てば回路の日和あり。焦らずに待っていればそのうち良い機会が巡ってくるということわざですが、2026年も半分が終わろうとしています。10月まで暑いので1年の間隔が長くなっているように感じます。寒くなり始めたと思ったら真冬がやってくるので、日本に四季があるのか見直すべきだと思います。
1: うわ、大定義。
0: なるほど、四季があるのか見直すべき。四季がないとは言えませんが、ある季節がぎゅっと短くなっている感覚です。同じ感覚のリスナーさんがいれば嬉しいです。ということで、そうですよね。わかりますよ。もうなんか、秋が短いっていうのはね、言われて久しくなっているような気もしますけれども、最近もう春も短いですか？春はもともと短かったのかな？まあ、行く逃げる猿から4月5月入ってね、もうだから、夏がすごい長くて、冬もすごい長い気がしますね。でも私は寒いのが苦手だから冬も長い気がするのかな。とにかくこの春と秋の短さがちょっとこう切ない感じがしますね。特に秋が短いのは

0: 私秋生まれなので誕生日がある秋が短いとちょっとなんかこう切なさがより増す気がするんですけれども、どうですか。秋もうちょっと楽しみたいんですよね。さあ、そしていただいております、あね、ということでキルシェブルーテセレソさん、ありがとうございます。まあ、皆さんからのチャレンジリクエストもたくさんいただいております。お届けできればと思いますけれども、ちょっとねピックアップ2つさせていただきますので。さあ、そしてこちらはラジオネームわさびオレンジさん、ありがとうございます。ゲンヤお兄さん、カゾシの皆さん、おはようございます。気合を入れて外回り頑張りますと、外回り今日も稼いできますね。わさびオレンジさん、いただいております。20代って時間の経過が顕著に現れると思いませんか。まだ10代だと思っている感覚に悩まされていると思うのですが、思いのほか毛の生えるスピードが速くなり、肌色がくすみ始め、関節がポキポキ鳴るようになり、オスとしてギラギラ感が減ったように思います。イボとは違うような小さなボコボコが顔に出てくるようになり、今すぐレーザーで焼きたい気分です。美容医療も保険が適用されたらいいのにと思い始めた30歳目前の男からのメッセージでしたといただいております。あ、そう、アジサイの話題が出たのでと、アジサイの歌のチャレンジリクエストもくださっておりますね。あ、でも初めて見たタイトル、あ、そうですか。ちょっとご紹介できるかな、お届けできるかな、いただいておりますけれども、20代の時間の経過、そう言っているとですよ、30代男から申し上げましょう、30代はもっと早く過ぎていくような感覚ですよね。諸先輩方いかがでしょうか。この何十代何十代っていうところはやはりこう重ねるごとに早くなっていくのかしら、気になりますね。今このいただいたね、わさびオレンジさんは20代、30歳目前の男からのメッセージということだったので、30代に入っている私から言うと、そうですね、20代よりも30代の方が早く過ぎていっている気がしますね。20代か、やはりこの若さというのはかけがえのないものではありますし、もちろん重ねたこの年輪年月、年齢はカラットだとね前も言いましたけれども、重ねることによって深みが出る、円熟みを増すというところもあるので、どっちもいいんですけれども、なのでこの時の速さはもっともっと感じていくかと思いますよ。わさびオレンジさんからいただきました、ありがとうございます。さあ、皆さんからのお声もまだまだくださっております、ありがとうございます。生放送でお届けしております FM 渡らせのおはよう渡らせ。さあ、この後はお天気などもお伝えしてまいります。FM 渡らせ
1: 76.1。 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅かぞ渡らせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。
2: 渡ラジ。

さあこちら FM 渡瀬アーティスト部マリコ、それから佐藤花風さんが歌います、詐欺引っかからない宣言をお届けしております。加須市のホームページもですね、警察庁推奨アプリで詐欺電話をブロックということで掲載されております。携帯電話スマートフォンへの詐欺犯人からの電話がきっかけとなる特殊詐欺被害が急増しているということです。スマートフォンへのね、詐欺犯人からの電話、こういったところがきっかけとなる特殊詐欺被害、犯人からの電話を受けない対策が有効です。皆さんもお気をつけください。埼玉県警からもですね、特殊詐欺対策アプリということで、詐欺の電話はアプリでブロック、無料のアプリがあるということです。詳しくはホームページ、加須市のホームページご覧ください。また今ですね、佐藤花風さん、それから FM 渡瀬アーティスト部マリコ、歌を披露しておりましたけれども、5月31日、こちら日曜日、加須市協賛、加須市民の日記念事業ということで、防犯防災フェア、FM 渡瀬、こちらの野外ステージですね。道の駅加須渡瀬野外ステージにおきまして、皆さんね、防災、この防犯防災、どちらも、もしもの時に備えるということで、フェア行います。私も、こちらにやってまいります。佐藤花風さんや先ほどの FM 渡瀬アーティストマリコ、さらにはセナ、そしてパーソナリティ八木愛介さん、それから金曜日のですね、番組も担当されているしおりん所属のロンドンブルー、こちらのアイドルもご登場ということで、ぜひ皆さんも5月31日道の駅加須渡瀬瀬までいかがでしょうか。11時から16時お時間予定で開催です。ぜひお待ちしております。

では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所があります。国道122号羽生行き須影歩道橋付近で300メートル、赤羽行きの須影団地付近で500メートル、小松台付近200メートル、国道125号上り多文字付近で500メートル、町屋付近200メートル、県道84号羽生栗橋線下り天神橋前付近で300メートル、県道149号加須勝負線上り睦美町付近で300メートル、県道152号加須幸手線上り南篠崎付近で300メートル、県道411号下り睦美町付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。この辺りの道路ですね、少し混み合っている箇所が増えてきております。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。さあ、今現在遅れているところ、関東の主要鉄道では京成本線、京成押上線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、そして都営浅草線に列車の遅延が発生しているようです。このいずれも京急本線内で発生した停電の影響が出ているということですね。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。清々しい青空が広がっております。さあスタジオの前にお越しの方もこんにちは。生放送でお届けしております FM 渡良瀬です。さあぜひともお声を届けてくださいませ。さあちらほらとお越しの方も多く見えておりますこちらのスタジオの前の様子でありますけれども、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬からお送りしております。今現在警報や注意報発表されているところをご紹介します。埼玉県加須市羽生市、それから茨城県古河市には警報や注意報は発表されておりません。群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が出ております。これからお昼時にも入っていきます。火の取り扱いにも十分お気をつけください。さあ今日は気温高く出ております。予想最高気温30度台まで上がる見込みです。埼玉県加須市30度乗るでしょうか。もうね、昨日東京都心で今年初の真夏日という話がありましたけれども、もうこちらでは30度、明日の予想最高気温も31度表示されております。7月中旬から7月下旬並みの気温、今日明日で、降水確率もね、今日明日ともに 0% 晴れ晴れと、あのお天気マーク3時間ごとに出てくるんですけれども、これもですね、もうずっと今の時間から明日の夜までずっと晴れです。全部晴れ、まさにね、晴れのち晴れですよ。そんなところから、この1週間ではこのね、夏が来たようなお天気ではありますが、ちょっとまた週の中ほどで雨が降ってくる予報になっておりまして、気温もググッと下がってきそうなんですよね。特に低く気温が出ているのが今の時間では21日の木曜日、降水確率も 80% 雨時々曇りで、予想最高気温が19度と、10度台になるかもしれませんね。この気温のアップダウン、変化も激しく出ておりますので、どうぞ皆さん体調管理には十分努めていただきまして、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など幅広

生放送でお届けしております FM 渡瀬せのおはよう渡瀬せ。さあお聞きいただいておりますルパン三世のテーマ、先ほどですね声優の山崎若菜さんのご訃報のお話、コナンもさせていただきました。名探偵コナン、そして今お聞きいただいておりますのはルパン三世のテーマ。さらに先日ですね、作曲家大野雄二さんのご訃報もございました。コナンとルパンコラボのねスペシャルアニメがあったりとかね、それも私も見ておりましたしね、すごくこう思いもありますし、おとといの555ひろみでは郷ひろみさんの映画のですねこの音楽を大野雄二さんが担当されていて、その中の、まあ、レコードからの一曲ですね、サウンドトラックアルバムからということでも、まあ、BGM も含めてお届けしていたんですけれども、そちらのお話もさせていただいておりました。このルパンの楽曲もかけたいなというふうにも思っておりましたので、もう少しちょっとお聴きいただきたいと思います。

ルパン三世のテーマお届けいたしました。ちなみにこちらは、シングルバージョンで、ルパン三世のテーマすごいね、いっぱいこうバージョンがあるんですけれども、78年当時のシングルバージョンですかね。歌がね入ってるのもありますもんね。さあ、ではではいただいているところちょっとご紹介しましょう。こちら実は今ちょっと楽曲かけながらメール拝見しておりまして、ラジオネーム無限のユー様いただいておりました。ユー様、ケンヤさんこんにちは。先日ルパン三世の作曲者である、大野裕二さんがお亡くなりになられましたねとくださっておりまして、追悼の意味も込めて大野裕二さんのルパン三世のテーマをといただいておりました。なので私も用意していた楽曲ではあったんですけれども、メールですね、その前にちょっと私楽曲をお届けしながらメールを読ませていただいておりました。ちょうどなんかこうチャレンジリクエストみたいな感じになっておりましたが、こちらは私もおかけしたいなと思っておりましたのでご用意させていただいておりました。過去にコンサートも行きましたというふうに無限の優様おっしゃってます。あら、そうなんですね。どんなコンサートだったの？大野裕二さんのそのコンサートだったのかな、それともルパン三世の何かを模したコンサート、でも大野裕二さんのコンサートなのか。

あ、結構ね、あのクラシックとかも行かれたりとかって話もされてましたもんね、ご家族で行ったりとか。そのメールの中で、無限の優様ですね、改めて大野裕二さんのご冥福をお祈りいたしますというふうに書いていただいております。なかなかこう時間の経過とか歳月の流れ、時が過ぎていくのは早いという話をすると、やっぱりね、こういったご訃報であるとかね、お世話になった方々、なんかこう全てがなんて言うでしょうかね、楽しい方向だけではなく、もちろん悲しみもというのは生きていく中で必ずあることだとは思うんですけれどもね、なかなかこう育ってきて触れてきた時間が長い、そしていろんなこうパワーエネルギーをくださっていた皆さんがね、お空の方へと行かれると、こう思いがね、いろいろこう感じるところがありますね。そんな思いも含めたメール、メッセージもありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんたくさんのお声をいただいております。生放送でお送りしております FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬、残り1時間ですよ。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

時刻は午前11時を回りました。お聞きいただいておりますのは FM わたらせです。 FM76.1MHz、 そしてリッスンラジオ、リスラジのアプリでお送りしております。埼玉県加須市にあります道の駅加須わたらせ物産施設2階のスタジオからの生放送です。今日は2026年5月18日の月曜日。今日のメッセージテーマは518、こういんやのごとしという語呂合わせのもと、皆さんがですね、まあ、これまでいろいろな時間の経過感じてこられたことと思います。時間が過ぎるのは早いなお話お待ちしております。さあ、ではではいただいているところをご紹介いたしましょう。こちらポストをくださっておりますのはひまわりさん、ありがとうございます。うちのアジサイはまだ小さなつぼみ、ひまわりはつぼみもまだついていません。咲いたら見てくださいねとくださっております。ぜひメールも含めてポストも含めてお写真をお送りください。広く皆さんに、ね、届けていただきたいと思います。つぼみがアジサイはついているということですね。あ、そういえばこの間もうなんかちょっとつぼみがね見えてるアジサイ、確かに私のどこで見たのかな、今思い起こしてもどこでアジサイ、あのアジサイを見たのか忘れちゃいましたが、多分仕事に行く道なのか帰り道なのかで、アジサイがあもうすぐなのかもって思ったね。そんなアジサイちゃんもいましたね。さあ、ムーミンゴーさん、先ほどメールくださっておりました。今日5月18日はねちょっと特別な日ということでもありましたけれども、ムーミンゴーさん、5月5日に結婚式披露宴をして、6日から5泊7日の新婚旅行。あ、翌日からね、そのパターンですか。行き先はアメリカ西海岸&ハワイ、ディズニーランドやユニバーサルスタジオで遊んだり、サンタモニカを散歩したり、ハワイでは真珠湾に行ったり、綺麗な夕日を見たり、海には入らなかったけど目いっぱい楽しんできましたとくださっております。あら、5月5日、あれ、それももしかしてゴーヒロミさんにかかっているんでしょうか。ゴーヒロミさんファンでいらっしゃるムーミンゴーさん、6日から5泊7日、へえ、じゃあハワイだけじゃなくてアメリカの西海岸にも行ってハワイにも行ってってことだったね。ハワイ

だけでっていう方もね、そのルートだとありそうですけど、もしくはアメリカだけ、まあハワイもアメリカですが、アメリカのその西海岸だけと、ハワイにも行ってってことなんですね。結構ハードスケジュールだったんじゃないですか。ディズニーランド、ユニバーサルスタジオね、サンタモニカ、いいですね。アメリカ西海岸、ハワイ、ディズニーランド。だからそっちのディズニーランドはディズニーワールドになるんですか。こっちのもう日本のディズニーランドも全然私足を運んでいないのに、ちょっとなんかディズニーランドに行きたくなっちゃいましたね。素敵な新婚旅行の思い出ありがとうございます。でその披露宴からのもう弾丸新婚旅行に5泊7日で行き、そして日本に帰国して平日になったらすぐ婚姻届提出だったんですね。すごい。その時のこのスケジュール感を見るとまた思い返すと面白そうですね。さあこちら宇治さんいただいております、ありがとうございます。あ、男子バレー部、あ、さっきね、そうなんです、学生さんがバレー部員の、しかもかなり大人っぽい学生のみんなだったから、高校生かなと思った、中学3年生っていう風に指でね、サーンって出してくれていたんですけど、そんな男子バレー部員のイケメンのみんながすごいたくさん来てくれました、スタジオの前。昨日の SV リーグ男子決勝は大阪ブルテオンが優勝しました。みんな見たのかなと。あれ、宇治さんはバレーボールもお好きなんですか。ってことはこれ見てたってことですかね、優勝の瞬間。あら、そうですか。なかなかこうね、スポーツをこうワールドカップとかね、オリンピックとか、この間の WBC も私結局全然見られていなかったんですけども、皆さんは結構あれなんですかね、リアルタイムで見る派なんでしょうか。あら、バレー部員来られて、バレーのお話いただきました。バレーボール、あ、バレーというと踊るバレーも出てきちゃうか。無限の勇者は先ほどルパン三世のね、大野雄二さんのお話もくださっておりましたけれども、玄野さんも夜勤の経験あるんですねと。そうなんです、私はもう結構やっておりましたよ。お寿司屋さんでの夜勤働いてました。眠いんですよね。一回本当に働きすぎだったのかもしれませんが、まあそれこそさっきね、20代の話ありましたけれども、20代の頃、あれ20代のお話誰だっけ、わさびオレンジさんだね。20代の頃はもう本当に深夜も働き、朝から働きみたいなことをしておりましたが、深夜のその夜勤の時に、この話をすると長くなるな。お寿司のカウンターは1階で、なんか仕込み場みたいなのは2階にある店舗だったんですね。で、なんか夜勤はやっぱり、まあ混む時は混むんですけれども、あんまりこう、夜勤手当みたいなのが時給でつくのもあるので、あまりこうスタッフを入れられないので、基本もう2人体制でするんですね。もうホールも握りもしながら、お会計もしながら、まあ、その当時なんかセルフレジなんてありませんからね、お会計ももちろんしながら、でもう1人で仕込みをしながら握りながらみたいな感じの2人体制でやってたんですけど、まあ店長と私みたいな感じですね。で店長に例えばなんかこうエビがネタがなくなってきそうだから、ちょっと2階からエビ取ってきてみたいな感じで言われて、あ、わかりましたって行くわけじゃないですか。で、エビのネタはこれだとかね、でプラスでなんか他にも、マグロだとかなんとかいろいろこう準備を しながら、もう自分でももう全く思わずっていう感じだったんですけど、気づいたら肩をポンポンポンって叩かれていて、店長に肩を叩かれてたんですよ、私夜勤しながら。そしたらエビとかをまな板の上にしっかりとこう準備して、これから持っていくぞっていう感じにしながら寝てたんですね。寄りかかって寝てたんですよ。でそれに気づかずですね、気づかずっていうか、寝ようと思って寝てたわけでもなく、なんで寝てしまって寝たのか分かりませんが、気づいたら店長に、すごい不敵な笑みを浮かべた店長に肩をポンポンと叩かれ、おいみたいな感じで言われて、笑顔でおいって言われて、へっ、すいませんみたいな感じだったんですけど、そんなこともありましたね。結局なんかその1階にいたお客さんは

その店長が、寿司を握って提供して、でお会計もして、でそのお客さんが帰った後で全然降りてこない私の元に来て、あ寝てりやがるなこいつみたいな、そんな夜勤もしておりました。私の夜勤の話でありました。さあ、こちら花ちゃんからいただいているところですけれども、昔母にあーいやーこう言うって言われていたと、今日のねこういんやのごとしこういんやの語呂合わせのところで言っていただいておりますが、今もたまに言われる、たまに言われる、あーこういやああいうよく言われますよ。関西人だとさらに言われるんじゃないでしょうか。そしていただいておりました動画の中で、お家の近く、お家のところに巣を作っているツバメちゃん、ツバメちゃんのヒナ、羽化したよということですかね。卵から帰ってきた、あ、孵化でいいのかな、どっちだ、羽化は蝶とか虫の方かな。孵化したよといただきました。卵から帰った様子を動画でいただいております。ありがとうございます。あら可愛らしいツバメちゃんもね、結構いろいろ飛んでるんじゃないですか。ヒナの声も聞こえているでしょう。そんな花ちゃん、日焼けクリームはと、スキンケアは大事ですよ。皆さんもスキンケアしっかりしてください。先ほど、5月16日が西城秀樹さんの命日でもあったということで、しょっぺこさんからもいただいておりましたが、時のキザ橋、今日のメッセージテーマにもちょっとね、沿ってね、時のキザ橋をお届けしました。一つ一つ積み重ね、気づいてきた秀樹と私たちの絆です。キザ橋、まさにね。階段の階と一つ漢字で書いてキザ橋と読みますよね。さあこちらは自由人さんいただいております。ありがとうございます。おはわたです。婚姻屋のごとし、2月に来たパピーの双葉も体重が16キロを超えてしまいました。成長は早い、時が過ぎるのは早いという話で言うとね、えワンちゃん猫ちゃんいただいてるのはワンちゃんパピーの双葉ちゃんですが、本当にこの成長速度あっという間にもうね、体重も最初何キロだったんですか。最初は2月の時点では 4.5 キロくらい、すくすくすくすくと、まさにすくすく育っておりますね。双葉ちゃんもね、こちらのもう抱っこできないぐらいじゃないですか、16キロですか。筋トレになっちゃいますね。いただいておりました。さあそしてこちらは、先ほど山崎若菜さんの訃報の話題が出ましたねと、あ、栗さんからもいただいております。ありがとうございます。こちらそうなんですよね、山崎若菜さん、私は直接お会いしたことはないですが、もちろんね、あのこういったお仕事もさせていただいているので、声優さん関係の、お世話になっている方はたくさんいるんですけれども、そのいらっしゃる中で山崎若菜さんには、直接お会いしたことはないんですが、まあ、名探偵コナンはもう本当にずっと見てましたね。今上映中の映画のお声は休養による声優交代の前に収録されたものだそうということで、今本当に駅とかいろんなところにね、あの名探偵コナンのこのコラボみたいなところがね、ポスターが掲示されていたりとかしますよね。同映画で活躍する白バイ隊員の萩原千早を演じていた田中敦子さんの訃報から8月で2年ですということで、ね、こちらもまたで山崎若菜さんもそうですけれども、田中敦子さんもね、まだ全然お若いのにという感じでもありましたよね。なんかこう結構その50代後半から60代前半にかけてみたいなところでっていうのもね、結構声優さんで多い気もまあするのかなというのもあるんですけど、私もはこう実際にお世話になって一緒に舞台にも立たせていただいた鶴ひろみさんも、50代後半だったんですよね。で鶴ひろみさんとはあの一緒に何て言うんですか、お酒も飲ませていただいてというねところもあったりとか、すごく本当にすごくお優しくて気さくな方なんですよね。でなんかこの後飲みに行くみたいな感じになって、で一個ね本当になんかこう悔やまれるなっていうのは、まあ後悔先に立たずはもちろんなんですけれども、たまたまその誘って
一番もう本当に最後の方かな、鶴ひろみさん

とお会いして、なんか舞台の客席でお会いしたのかな。でその後私仕事があって、ちょっと行けなくて、でも誘っていただいてたんですよね。飲みに行くでしょみたいな感じで言われてたんですけど、すいませんちょっと今日行けなくてみたいな感じのが、ちょっともしかしたらラストお会いしてラストだったのかなっていう感じなのを今ちょっと思い返すとそうなんですけど、なんかそこでね、なんか顔を出せなかったというか一緒にご一緒できなかったのがすごく悔しいなと言いますかね、今でも思いますけれどもね。そんなこともありました。で、栗さんからいただいているのは、まあ、声優さんのお話でいうと田中敦子さんの訃報からも8月で2年ですと。アニメ関連では大野裕二先生の訃報もありました。先ほどもルパン三世のねテーマも、無限の優様もルパン三世のテーマありがとうございましたとくださっておりますが、作品は生き続けるけれど寂しいですと栗さんお声いただいております。本当作品が続いて、でまたね続く作品であると、後を継がれる声優さんの思いっていうのもね、すごくなんていうんですかね、まあ、ご自身の中でいろいろあると思います。まあ、お世話になった方でいうとクレヨンしんちゃんのね、野原ひろし役であられました藤原啓治さんにも私もお世話になっていまして、でそこから、まあ、森川俊之さんにお声が変わられてというところもありましたが、この間、ね、森川さんも、まあ、その野原ひろしを演じるときは常に藤原啓治さんが一緒に演じているような、まあ、隣にいるような感じで演じられているというね話もされていましたけれども、かこの思いをさらに背負ってというところで、なかなかすごくその重圧みたいな重荷みたいなところはあるかもしれませんが、まあ、そこも含めてね、まあ、作品を愛されている方はやっぱりもう全てこうなんて言うんでしょうかね、いろんな思いを抱えながらでもあるかと思うんですけれども、やっぱりこうどういう方向性になるかっていうのを見守る、温かく見守るっていうのが大事なんじゃないでしょうかね。今回のこの山崎若菜さんのところでもなんかちょっと心ない声だったりとかね、あそういう感じの捉え方っていうようなね、まあそれは作品に対してというところもあるんですけれども、そこはね享受させていただいている我々はその作品を愛し見守っていく、温かく、そういうスタンスが良いのかなと思っております。さあ皆さんからのお声たくさんいただいております、ありがとうございます。まだまだ続いてまいります。正午12時まで生放送ですよ。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: さあ、それでは先ほど名探偵コナンで私の好きな曲ザードの、ね、楽曲運命のルーレット回してお届けしましたが、続いても名探偵コナンの中からちょっとね、思いを馳せお送りしたいと思います。こちらも私の大好きな曲、ディーンで君がいない夏。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: さあ、それでは生放送でお送りしております FM 渡瀬のおはよう渡瀬。ここでメールをご紹介しましょう。ラジオネームマーコさんからいただきました。ありがとうございます。去年のゴールデンウィークに道の駅に寄り、子供に誘われ公開ラジオを見ました。子供がリクエストをした曲とメッセージが読まれ、家族みんなで盛り上がったことを思い出しました。あれから1年、時間が経つのが早いということでいただいております。マーコさん、去年のゴールデンウィークからということで、もうね、今年のゴールデンウィークも過ぎて1年。そうですか。そんな中で今日もたくさんのチャレンジリクエストもいただいているんですが、ちょっとこちらマーコさんから子供がリクエストした曲をこの1年経ってもう一度リクエストしますというふうにくださいました。そんな中でいただいている楽曲のタイトル、お花の名前でありますけれども、まさに今の時期ですよね。関東ではもう終わりでしょうかね。関東あたりでは春、4月から5月、北海道東北寒冷地では5月から6月頃に咲くこちらのお花ということで、今日のチャレンジリクエスト一つ、こちらはお届け、マーミさん、いやしました、マーコさんですね、失礼いたしました、ラジオネームマーコさんからのリクエスト、お子様と共に聞いていただいていたら嬉しいです。改めてマーコさんからのリクエストをお届けします。ミセスグリーンアップル、ライラック。

お届けいたしました。ミセスグリーンアップルのライラック、こちらはお子さんとね一緒に1年前にこちらにお越しいただいてということでリクエストいただきました。マーコさんチャレンジリクエストお届けいたしました。さあそれではこちら鍋鍋さんからいただいておりますけれども、先ほどスイカの話をされていましたがとくださっておりましたね、すでにスイカいただきました。スイカ実は3月くらいから小玉スイカが美味しくなるんですよともくださっております。群馬の藪塚さんは有名ですとくださっておりました。3月ぐらいから、じゃあもうスイカ、まあ、小玉スイカの話ですけどね、スイカイコール夏というのもちょっとあれなのかしらね。スイカでも道の駅数を渡らせても手に入れていただくことができますよ。そして5月31日の防犯防災フェアのお話、こちらもお知らせしておりましたけれども、31日かなり混むような感じがしますが臨時駐車場とかありますかということなんですけれども、こちらですねポスターも掲示されるんですが、臨時駐車場もこの時にご準備させていただく予定ということです。また詳しくはご紹介できればと思いますが、当日ですね、臨時の駐車場も設けられます。臨時駐車場から会場へ向かう際は土手を歩いて、お越しくださいということになっておりますので、少し距離があるかもしれません。道の駅数を渡らせの場所だけでなく臨時駐車場も用意される予定とのいうことです。鍋鍋さんよろしくお願いいたします。さあスタジオの前にもお越しいただいている方いらっしゃいます。こんにちは。生放送でお届けしております FM はたらせです。さあそれから皆さんのメールをまだまだご紹介しましょう。そしてこちらは、ラジオネーム花ちゃんからいただいております。ありがとうございます。こちら兵庫県玄ちゃん晴れ、天気予報はすでに22度ですが、お家の中は涼しく気持ちよ良い朝です。気持ちいい朝です。我が家のツバメさんは孵化して昨日から少しだけ顔を出してくれるようになりました。今のところ3羽かな、ポストもいただいておりましたが、キジバトも毎日見ていたのに分からずで急に2羽現れました。突然楽しみ時間が流れています。今はゆっくりゆっくり時が過ぎてほしいな。今日も一日よろしくお願いします。プラスアルファで食物繊維の野菜を食べなきゃと笑いでいただいておりました。

今日はね、改めて言うと、5月18日でファイバーの日でもあると。繊維、ファイバー、食物繊維皆さん、取ってください。さあ、そして、こちらは、ラジオネームクリさんからメールをくださっております。ありがとうございます。この中で、ちょっとメールのご紹介もすぐで、リクエストもいただいているんですね。ちょっとメールご紹介しましょう。わたらの皆さん、大平さん、おはようございます。9時台途中から聞きながらドタバタしています。今日のテーマは時間が過ぎるのは早いな話。先週はお世話になった方の訃報があったり、仕事も立て込んでいたのですが、弾丸で大阪出張に行ってきました。年に数回は仕事などで訪れているものの、大阪に住んでいたのはもう20年以上前のこと。今回西梅田から阪急グランドビルまで地上を歩いて移動したのですが、知らないビルがたくさん建っていてびっくり。大阪の切手は、外から見たのが初めてで、大阪ツインタワー、ノース、サウスなんて知らなかったので見上げてしまいました。間にハービス大阪、ヒルトン大阪、第3ビルを見るとほっとします。用事の一つにお仕事での大恩人のお見舞いがあり、これまた久しぶりに京阪電車に乗り、この辺りも大学時代の馴染みある地域ということで書いていただいております。あ、ちょっと待ってね、私これちゃんと読めないかも。ちょっと間違った情報を言ってしまったらあれだな。ちょっと待ってくださいね。漢字が、あれ、この駅私読めるのか。ちょっと待ってよ。よっと待ってよ。ちょっと漢字を間違えて伝えるとあれだなと思い、検索よ。関西人だけれども、こちら、あ、合ってた。茅島駅ですね。茅島駅ということでいただいております。茅島駅で下車。この辺りも大学時代の馴染みある地域。茅島駅は茅島神社のご神木をそのまま残して駅を建てたので、駅のホームの真ん中に大きなクスノキが生えています。大好きな駅の一つです。茅島駅構内、随分綺麗になっていましたが、この大クスノキにはずっと元気でいてほしいなと思いました。実はまた、今週夜行バスから0泊の帰りで関西出張、とんぼ帰りってことですか？弾丸ってことですね。重なるときは重なるものです。私の体も20年経っているし、そろそろゆとりを持って暮らせると良いのですが、といただいておりました。夕方からアポがあり、おかわたは難しいかもですが、皆様良い月曜日をということでくださっております。ちょっとこちらは、楽曲途中になってしまうかもしれませんが、一曲ですね、ちょっといただいているリクエストの中でよ、お届けしましょうかね。実はまあコナンの楽曲でのビーズももしかしたらおかえり渡らせ流れるかもしれませんけれども、ちょっとこちらをお届けいたしましょう。

0: お届けしましたビーズでタイムでした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ、生放送でお届けしております。FM 渡瀬のおはよう渡瀬、時刻は午前11時、41分を回っております。11時41分を回っております。先ほどいただいておりました、メールの中でお送りいたしました B’z のタイム。夏になると聴きたくなる B’z、懐かしいセカンドビート曲タイムということでチャレンジリクエストいただいておりました。クリさん、ありがとうございます。ちょっと切ない系の歌詞ですが、力強い松本さんのギターと哀愁漂う稲葉さんの歌声が印象的なナンバーですとくださっておりました。そしてですね、今ポストで茅島難読地名かということでしまったといただいていたんですが、そうなんですよ、あれこれ島大丈夫かなっていう、ちょっとね一瞬のこのなんかその場所に行って私が、実際に口に出してその地域の方と喋ったことがないところだったので、茅島合ってるよなっていう風なちょっと一瞬のねためらいがありました。そのあたりのね、片野市とかね、枚方とかね、あの大阪の地名だと綺麗売り割りとかね、市場縄手とか、まあいろいろありますけれども、そのあたりの地域だとね、綺麗売りはちょっとあれか、でもあの難読地名もあるんですけど、ちょっとなんか私の中でスムーズにもっとねパーソナリティ前として読めればよかったんですが、ありがとうございます。難読地名、地名はなかなか難しいですよね。さあ、そしてそんな中で、ではちょっと楽曲としてここで FM 渡瀬アーティストオブ、先ほどの

さあこちらセナ FM 渡瀬アーティストセナによりますリオムお届けしております。ではちょっとこちらですね、いただいているポストをこの中でご紹介できればと思います。先ほどいただいておりました無限のユウ様、ビーズのタイム、一番好きな曲かけてくれるの嬉しすぎるということで、一番好きな曲だったんですね、タイムが。そうだったのか。一番好きな曲知りました、ゲットでございます。クリさん、先ほどいただいておりましたチャレンジリクエスト、ありがとうございます。ビーズはコナン劇場版主題歌もありますね。私の一番好きなビーズの曲はその中にありますよ。さあそれから風船さんいただいておりました、早くに旅立たれてしまった声優さんたち、ケンちゃんの思いお言葉に聞き入ってしまいましたということでいただいております。先ほどね、お世話になった方が、私のこの歩んできた人生の中では、いらっしゃるということで、鶴ひろみさんや藤原啓治さんのお名前もね、ちょっとここで出させていただいておりましたが、クリさんも、鶴ひろみさんに関しては、首都高でね、運転中具合が悪くなり、路肩にきちんと車を止めてから亡くなられたというのが最後まで鶴さんらしすぎてと、ね。そして藤原啓治さん、早すぎましたね、後を継ぐ声優さんたちの思い、栗田貫一さんのお話を以前読んだりもしました。作品愛が全てを包む優しい世界でありますようにとくださっております。こちらやっこさんのポストもご紹介しましょう。やっこさん、ありがとうございます。現地のお天気情報を聞いて、23日越谷行くの半袖じゃ寒そうだなといただいております。23日はちなみにですね、

この後ね、お天気情報すぐお伝えするのでね、そこで聞いてくださいね。さあ、では道路交通情報からお天気情報に参りましょう。この時間の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、周辺道路で混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行きスカイ歩道橋付近で600メートル、国道125号の下り合鳥橋付近700メートル、県道84号羽生栗橋線の上り小松台付近で200メートル、下りの天神橋前付近で300メートル、県道152号加須幸手線上り南篠崎付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。そして関東近縁列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。つい先ほどですかね、こちら人身事故の影響で運転見合わせが出ております。西武新宿線運転見合わせです。その他遅れているところ、京成本線、京成押上線、京成線は以上ですね。京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、そして都営浅草線と列車の遅延が発生しております。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報でした。

0: では続いてお天気情報です。青空が広がっておりますが、今の時間ですね、情報を更新しまして、群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が発表されております。埼玉県加須市羽生市、群馬県茨城県古河市ですね、埼玉県加須市羽生市、茨城県古河市に警報や注意報は発表されておりません。改めて群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が出ております。火の取り扱いにも十分お気をつけください。さあ今日ですね、ちょっと今の時間ちょっと気温が高くなっているからでしょうかね、降水確率が上がっております。 40% になっております。まあね、今晴れマークがずっと出ている状況ではありますが、気温が高くなってくると急な雨、急な雷雨みたいなところもね、夏のお天気では特徴的ではありますけれども、発生する可能性はあります。この間も急な雨ありましたね。予想最高気温は30度台まで上がる見込みとなっておりますので、ちょっと気温が高くなっております。お気をつけください。ちょっと今の時間急に降水確率も上がっております。埼玉県加須市です。お気をつけください。さあ向こう1週間のお話で言いますと、明日も晴れ、明日も気温が高く31度、予想最高気温。そして気温が下がってくるところは、21日の木曜日で19度、22日金曜日で20度、予想最高気温。先ほどちょっとねポスト出ておりましたが、23日の土曜日は5月上旬並みの気温、23度ぐらいまで上がる見込みとなっております。ただ木金土曜日ももしかしたら、そして日曜日と雨が降るかもということで、降水確率も高くなっております。少しねこの真夏のような暑さから季節もちょっとバックして、雨も降ってくるかもしれません。梅雨の走りかもというふうにもですね、お天気、ウェザーニュースでは出ておりましたけれども、どうぞ皆さんちょっとね備え、折りたたみ傘とかも含めて、晴れだから大丈夫みたいな感じになるかもしれませんけれども、ちょっと備えもしっかりしていただきましてお気をつけください。この時間のお天気情報お伝えいたしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: さあ、生放送をお届けしてまいりました FM 渡瀬のおはよう渡瀬。ここでいただいているファックスもご紹介します。風船さんからおはようございます。

30年くらい続けています。年齢がバッチリバチ合いましたね。げんちゃんはひろみさんとお揃いだなって思うことはありますか？ちなみにピンポイントで聞いちゃいますが、お財布は長財布を使っていますか？あ、郷ひろみさん、ひろみさんは長財布派でしたよね。ここ私お揃いですよ。私長財布歴長いですよ。お札をねまっすぐ入れたい派なんで長財布なんですよね。さあ、そして風船さんですね、先ほど、この放送でもお届けしておりましたが、声優の山崎若菜さんへの訃報を受けてということで、そのお言葉もいただいております。毛利蘭役お疲れ様でした。たくさんの感動と胸キュンをありがとうと伝えたいですとくださっております。今日のメッセージテーマでは光陰矢のごとしというふうに設定しておりましたが、ちょっとこの楽曲をラストにお聴きいただきたいということで、私はお送りしたいと思います。名探偵コナンでの、まあ私もね育ってまいりましたが、その中でも好きな楽曲の一つであります、光と影のロマン。

こちら宇徳恵子さんの光と影のロマン、おはよう渡瀬のね一番ラストにお届けしたいと用意しておりました。今日のメッセージテーマは光陰矢のごとしということでお送りしておりました。さあそんな光陰にかけて風船さんいただいておりました。休憩入りましたと45分前に社食の窓から差し込む光がキラキラです。光陰の光、光陰の光ということで、玄ちゃんの夜勤知らぬ間に寝ちゃった案件からお聞きしておりますそうなんです、店長に肩を叩かれ起こされた話ですね。さあそれから無限の勇様、ね、大野雄二さんの、コンサートという話ありましたけれども、アルパンのカリオストロの城をこうメインにしたコンサートだったんですね。4年前の1月でしたというふうにくださっております。そうでしたか、ね、

それから、あ、キレ売り割りの話しておりましたけど、そうですね、枚方や片野は近いですけれども、キレ売り割りだけだから別の場所でしたね。あ、野江内院大とかですかね。この辺りも難読は東京にもいっぱいいろいろありますよね。さあ今日は他にもチャレンジリクエストね、いろんな今日のお誕生日の方もいらっしゃいますよというふうにくださっておりました。他にも皆さん、マダムバタフライさん、平平ペーペーさん、きなこのみさん、それから琴の葉から始まるということで、キルシェブリューテセレソさんもいただいておりました。わさびオレンジさんもありがとうございます。さあやっこさんや、そしてみっちゃんみどりさんもお帰り渡らせでまたお越しになられるでしょうか。お待ちしております。マーコさんも1年ぶりにありがとうございました。この後はランチでパラダイス、あずさはあずささんの登場です。私はまだ4時から。では皆さん良い一日を。またね。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月18日月曜日、ランチレパラダイスのお時間です。月曜日のお相手は私、あずさわあずさ。この番組は道の駅数渡らせ物産施設2階にあります FM 渡らせのスタジオから生放送でお送りいたします。それでは私、あずさわと本日も2時間30分楽しくお付き合いしてください。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。FM 渡らせ 76.1

送りしたのはフローでデイズでした。改めまして皆さんこんにちは。お聞きの放送は 76.1MHz FM ワタラセランチレパラダイス、月曜日はあずさわあずさがお送りいたします。さあもうねこの時間からしょっぱな野球の話。あのねセガサミー皆さん分かりますか。まあ、セガですね、ゲームとかのセガのセガサミー野球部が今年で廃部になるんですよ。なんかねちょっとねサイトから引用するんですけど、当社グループを取り巻く経営環境は近年大きく変化しており、チームの近年の状況なども踏まえて検討を重ねた結果活動終了という判断に至りましたとのことなんですね。このセガサミーの野球部っていうのは、その社会人の全国大会みたいな感じの都市対

校にも14回出てる強豪社会人チームなんですよ。結構有名なチームで、日本選手権では準優勝を果たしたりとかもしてて、あとはねプロ野球選手も輩出していたチームなんですね。セガサミー出身の選手だとね、今現役だと横浜の宮崎敏郎選手、よくねプーさん言われてますけど、彼とか、パリーグだと西武の森脇亮介投手がセガサミー出身ですね。でね、あのパナソニックの野球部も2026シーズンで球部に入るみたいなんですよ。そう、パナソニックはねまだ球部だから、まだね復活の可能性はあるんですけど、あると思うの。でもセガサミーはもう廃部って言っちゃってるから、復活はなんか難しそうな気がするんですよね。そんな感じでちょっと社会人野球を取り巻くチーム情勢じゃないですけど、それもね結構変わってきてて、まあね今日本の企業もね結構厳しい状況に立たされているところはありますよね。いやでもセガサミーなくなるのが結構悲しくて、私的にそのセガサミーの応援歌っていうの結構有名で、そのセガサミーの野球部が得点入れましたってなると、その劇帝国歌劇団が演奏されるんですね。いわゆる劇帝って略されるんですけど、そうセガサミーの劇帝が聞けなくなってしまうっていうのは球界の損失なんじゃないかと、それぐらいね寂しいんですよ。そう、走れ高速のセガサミー野球団みたいな感じで歌われるんですけど、そう応援がねあまりにもオタクに優しいチームだったんですよ。さっきかけたフローのデイズもね使われてたりしました。 YouTube でぜひね応援見てほしいです。でそのプロでもねこの劇帝を登場曲にしていた選手がいまして、元オリックスの福田周平さんなんですけど、彼はその桜大戦からじゃなくて、この社会人野球の時にこう対戦していたセガサミーの応援が印象に残ってて、プロでこの登場曲を使うようになったんですって。でこれは余談なんですが、まあ、オンリーアルバムねFM マタセで流してます。私のアニソンのやつの番宣でもその劇帝のイントロを使っているんですが、最初ねこの番宣を作るってなった時、そう私といえばやっぱアニメと野球じゃんみたいなところから、でもそのまま野球アニメのね楽曲使うのも面白くないじゃないですか。あ、だったら福田周平さんとセガサミーにあやかろうじゃないかと思ってあれに決めたんですよ。ゲームの曲っちゃそうなんだけれども、作曲のね人が田中康平さんっていう方で、ワンピースのオープニングの We Are とかも作ってる方なんですけど、その田中康平さん特有のこのイントロの始まるぞって感じの盛大さっていうかワクワク感が好きで、で尺的にもちょうど良かったので、いやこれは劇帝しかないわって思ってこちら使わせていただきました。でセガサミーの時は当然生演奏なんですよ。でイントロがめちゃくちゃかっこいいんですよ。これは聞いてほしいですね。まあそんなセガサミー都市対抗の東京の地区予選に出場します。試合は6月13日の午後1時から。対戦相手は NTT 東日本。どうなるかな、頑張ってほしいな、東京ドームで響かせてほしいな。で都市対抗っていう大会、前にも説明した気がするんですが、非常に面白い大会でございまして、社会人がもう全力で命がけで応援をやるんですよ。もうそれ本当に面白くて、下手したらねプロ野球よりも面白く見れるんじゃないかって思っちゃうぐらい面白いんですよ。なのでちょっとね今年はね都市対抗行きたいな。あのスイカのペンギンも見たいし、セガサミーも聞きたいし、いやーちょっとね考えようかな、ね、今年チケット招待チケットくれるといいんですけどね、一般に開放してくれるかな、どうだろう。ってことでね、まあ、ここまでこんなセガサミーの劇帝の話をしてしまったのだから、書けないわけにはいかないですよね。お送りしましょう、新宮寺さくら帝国歌劇団で劇帝国歌劇団。

送りしたのは新宮寺さくら帝国歌劇団で劇帝国歌劇団でした。これのね本当にねちょっとねこれよりちょっと早めにテンポがちょっとねスピードが早めの演奏なんですよセガサミって。それがまたかっこよくてちょっとね聞いてほしいです。 YouTube でぜひ、ね、調べてみてください。セガサミ桜大戦とか調べたら出てくると思うんでぜひぜひちょっと見ていただきたい。さあここからはお昼だよ食べ物ソングのコーナーです。毎月18日はお米の日です。ご飯のお供といえば皆さん何を思い浮かべますか？私はやっぱり梅干しです。最近ねまた梅干しとご飯だけでいっぱい食べちゃうことがあって、そう梅干しと白米でなんであんなに美味しいんだろうって思いながらねバクバク食べちゃうんですが、そしてね飽きないんだよね。飽きないってやっぱ大きいですよね。お米飽きたことありますか皆さん？あんまりなくない？なんか麺はちょっと私飽きちゃったりするんですよ。あまた麺かと言いつつまあ食べちゃうんだけど、そうやっぱね日本人ならやっぱお米食べなきゃね。ということでね今日はお米な楽曲持ってきました。どうしようかな、ちょっと時間的にこっちにしようかな。それではお送りしましょう。ゆっこぴーで米ライスおにぎり。

0: FM 渡良瀬。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

さあやってまいりました、あずさわのミニコーナー、野球観戦のすすめ。このコーナーは野球を愛してやまないあずさわがただのファン目線でひたすらに野球観戦の面白さをリスナーさんと共有するというコーナーです。3週連続野球の話が先に来てしまい大変申し訳ないんですが、ゾゾマリンスタジアムでものねポケモンのコラボがねすごかったんで、もう早く早く話したくて先に持ってきました。先週はねベルナドームでのポケモンコラボデーの話をしました。現在ポケモン30周年を記念して NPB といろんなコラボをしていまして、12球団でさまざまなグッズ販売やコラボ試合が実施されています。でそのコラボの仕方っていうのも12球団でかなり色が出ていまして、今回ロッテはコラボの演出がかなり凝っててよかったんですよね。この日私は朝の8時半にマリンに着くように行ったんですが、結構ねもう人がいてポケモン効果ってすごいななんてまた実感しつつ、午前10時からですねポケモン GO で限定ピカチュウが出るんですけど、これが出始めるとね一斉に人が動き始めるんですよ。それがこう人間観察的な意味合いで大変興味深く面白かったですね。こうゾゾマリンの外周をみんなぐるぐるぐるぐる周回してるんですよ。なんかすごいんですよ、それが何にも知らない人が見たらこの光景どう思うんだろうってぐらい結構異様な光景でしたね。マリンではめったにっていうか絶対見られないような光景だったんで、そうもうなんかねあのアリのねデススパイラルっていうのがあって、なんかそれっぽいなとか、または葛西のマグロみたいだななんて思いつつ、私もそのグループ

Google に参加してきたんですけど、最初分からなくて、こうね細い道がね一部あるんですよ、外周回るときに。だからそこからちょっと球場の正面行こうかなって思ったら、もう向かいからグワーって人の波が押し寄せてきまして、鮭になった気分でしたね。そう、その人混みをね、人波をかき分けてかき分けてたどり着いて、もうボロボロですよその時は。もうだってみんなスマホ見ながら歩いてるんですもん。歩きスマホして歩いてるから、もうぶつかってくるわけですよ。だからもう通りますよって、どいてくださいって言いながらね、こうかき分けていきました。危ないね歩きスマホ。さて、まあ、ロッテね、ロッテがコラボしたポケモンっていうのがキャモメというポケモンです。カモメっぽいポケモンです。そう、ロッテはね、あのカモメのマークがそうついてるんですよね。あとマスコットのマー君とかもねカモメなんですけど、そう。でもこのキャモメ、分類はウミネコポケモンなんですね。ルビーサファイアから登場したポケモンなんで、 BGM がそのルビーサファイアの BGM が多めでね、個人的にめちゃくちゃ染みました。ダイヤモンドパール世代なんだけれども、サファイアを私何回も何回も遊んでたんですよ。だからね、あのミシロタウンの曲が流れてきた時は染みたね。いいねやっぱあの曲。あのさ、 GBA 特有のあの曲調っていうか、楽器っていうとあれだけど、あれがすごい好きで、ドラムとか特徴的だよね。そう、その曲の感じがまた懐かしいなって思いつつ歩いてたんですが、そう、その BGM が流れてる中歩きながらね、こうポケモンを探し、立ち止まっては捕まえってやってて、それがすごい楽しかったですね。やっぱゲームの BGM 聞きながらだと、本当に自分がゲームの中入ってやってるような感じがして楽しかったです。でそのね、ポケモン特別なピカチュウもですね、2回目で色違いピカチュウでゾゾマリンの背景付きのやつが出てびっくりしました。嬉しかったです。で X にもね、その様子を上げているんですけれども、写真でカビゴンが通路で寝てたんですよ。こう駅から海浜幕張からゾゾマリンまで歩いていくと、球場の正面じゃなくて、なんかね木々を抜けてく小道があって、そこを通るんですよ。でそこに寝てたんですよカビゴンが。天才が運営にいるなって感動しちゃって。そう、ゲームだったらポケモンの笛がないと通れないところですよ。いやー、これはね感動しましたよ。そう、そして あとね、もうピカチュウですよ。ピカチュウのパレードがあって、こう6匹のピカチュウが練り歩くんですけど、もうそれがすごい可愛くて、ピカチュウの数もね球団によってまちまちだったんですけど、ロッテはねいっぱい来てくれて6匹も。でみんなそれぞれ個性があって、そう、動きとかもね見てて飽きないんですよ。本当にみんな個性的な動きをしてて、本当に愛おしい。そしてファンサがすごい神でしたね。素晴らしい、さすがピカチュウさんってところですね。ってことでね、そんなピカチュウに癒され、試合前にね、で試合に入るわけなんですが、一曲お送りしましょう。

りしたのはピカチュウでピカチュウの歌でした。ずっと聞いてるとなんかゲシュタルト崩壊してきますね。寺地選手がねコラボ限定で登場曲にも使用していました。さてちょっとねポケモンから離れまして、この日はオリックス戦だったんですが、なんとバファローズポンタも来てくれてて、ポンタカードのあのタヌキですね。そうポンタにもね会うことができちゃってね、マリン初上陸だったんですよ。声かけるとねちゃんとシャッターチャンスくれて、ピカチュウに負けずファンサがすごい良かったです。でもさ、これ昨日なんだけど、もう30度予報出てたじゃないですか。もうほんと暑すぎて、もうほんとあこれやばいなって思って、食欲がなかったんですけど、食べないと絶対持たないなって思って、前から話題になってた都の城市の焼き椎茸売ってたんで、これ6個入り食べたんですが、噂に違わぬ美味しさでしたね。もうほんと肉厚でジューシー でポン酢がさっぱりしていてね、本当に食べやすかったです。これまたね売ってほしいな。そうあとはね、なんかいろいろね、やっぱまだ唐揚げポテトフェスやってたんでいろいろ出てたんだけど、熱くてダメだったね。焼き椎茸しか食べれなかった。さてポケモンコラボに話は戻りまして、試合前と試合中の演出もすごくて、あのね一匹オリックスのユニフォームを着たピカチュウがいて、こう試合前ねずっとオリックスのベンチで監督たちと戯れてて、それがすごい可愛くて、メンバー表交換の時にそのオリックスの岸田監督と手をつなぎながら一緒に向かっていったんですよ。可愛いって思って、もちろんロッテもサブロー監督と一緒にピカチュウが来て、いや最高に可愛かったですね。であとはねバックスクリーンに掲げられる球団の旗なんですけど、ロッテはマリーンズのロゴとカモメが書かれてて、そのカモメがキャモメになっててね、海風を気持ちよく受けてたなびいてました。スクリーンの映像にも好きあらばねポケモン要素を入れてきて、選手の紹介はポケモン図鑑だし、選手の推しポケモンも教えてくれるし、同い年の選手はねやっぱ世代のポケモンを選んでる人多くて、勝手にね親近感を持ってしまいました。そう2000年生まれのね選手が結構いるんだけどね、あわかるって、あ世代同じだからこのポケモンなのねみたいな感じでニヤニヤしてました。であのロッテの公式アカウント X のね SNS 用の

アカウントの画像も結構ね凝ってて、そうぜひね調べてほしいんですけど、ロッテのロゴの M のマークが羽をたたんだキャモメになってたりしてるんですよ。わ、かわいいって思って、で球団のね、ほんとあの一覧にしてね、推しポケモンもね球団の X に出てるんで、それもぜひ見てほしいなって思うんですが、球場内の演出の話に戻ると、三振取るとストライクが出てきたり、でヒットだとねディグダが出てくるんですけど、単打で1匹で二塁打で2匹出てきて、じゃあこれ三塁打だったらダグトリオ出てくるのかななんて思ったりね。残念ながらね三塁打誰も打たなかったんで、その演出は見れなかったんですけど、でファウルボール気をつけてねアナウンスっていうのもあって、それにはねバリアードが出てくるっていう、本当にね見てて楽しかったですね。でこういう演出にねお金使ってくれるのってすごい嬉しいなって思って、そう他の球団はね結構ね凝った来場者プレゼントとか作ってて、それもすごい羨ましいなって思って見てたんですけど、ロッテは演出で勝負してきましたね。すごかったです。素晴らしかった。今まで行われたポケモンコラボでね、やっぱ一番そういう演出系はロッテが凝ってました。で、あの肝心の試合結果はというと、3対2でロッテが勝ちました。先制ホームランをね打たれてしまったんですが、ツーアウトからのロッテ外選手のスリーランで逆転し勝利っていうね、やっぱホームランは全てを解決するんだよね。でね、このロッテポケモンコラボの3日間負けなしです。お願いだからずっとコラボしててほしいと思うばかりなんですが、このスイープ用の画像映像っていうのも用意してて、これも見れてよかったですね。キャモメが3匹飛んでくるんですよ。いや本当に野球もポケモンも好きな私にとっては最高の一日でしたね。でまだねポケモンコラボの試合やってない球団がねいくつかあります。直近で言うと今週の土日はですね、横浜で開催されます横浜 DeNA ベイスターズがねやるんですよ、ポケモンのコラボ。気になる方はねそちらもぜひチェックしてみてください。で横浜のね映像は確かねニコニコ動画で生放送でね無料で見れちゃったりするんですよ、まあ、ただプレミアム会員にならないと結構ね追い出されたりするんですけど、頑張ればね無料で見れるんでね、ぜひそちらも気になる方チェックしてみてください。いやまさかねロッテが首位だったオリックスを3立てするっていう、いやパリーグかき回してますね最下位なのに。でね次の試合は入れ替わりで首位になった埼玉西武ライオンズ、群馬大宮と続くわけなんですが、先週のままのローテで行くならば大宮でね高橋光成投手と小島投手の対戦が見られそうな感じがしてきました。今日出る予告先発がどうなるかですね。今調子のいい西武とねやっぱ非常に対戦したくない。明日明後日地方球場2連戦まあ、どっちか一勝できれば万々歳かな。いや本当にね明日の群馬明後日の大宮行きたくない行くんだけれどもなんか負けが見えてるような気がして、だってもう4連勝してるんですよロッテ、これ以上連勝を重ねられるのかみたいな。まあね蓋を開けてみなきゃ野球なんてわからないですから、まあ明日も明後日も元気に群馬大宮へ行って行くわけですが、行かれる方ね試合を中継で見る方も一緒にね応援しましょうロッテを、まあ、西武ファンはね西武を全力応援してねいい試合ができるといいですね。ってことで最後に1曲お送りしましょう。初音ミク巡り寝るかで君と空を飛ぶ。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

時刻は12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアディスによりますと、現在国道122号線羽生方面行き、羽生市スカイ歩道橋付近で600メートルの渋滞、加須市甲垣川内付近で渋滞が200メートル発生しています。国道122号線赤羽方面行き、羽生市小松台付近では200メートル、国道125号線下り羽生市郷取橋付近では700メートルの渋滞、羽生栗橋線県道84号線上り羽生市小松台付近では200メートルの混雑となっております。その他規制通行止め等ございませんので、皆様引き続き安全運転をお願いいたします。以上、道路交通情報でした。

続いてお天気情報です。道の駅数渡らせにありますスタジオから見た上空ですが、綺麗なね青空が広がっております。まずはじめに埼玉県の天気概況からお伝えいたします。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。埼玉県は晴れています。18日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。19日も引き続き高気圧に覆われるため晴れとなっています。週間概況です。あさって水曜日から来週初めにかけては曇りや雨となるでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。水曜日以降は平年並みか低い日が多く、日中でも肌寒い日があるでしょう。続いて加須市の週間天気をお伝えします。本日18日月曜日、天気は晴れ、降水確率 40%、 最高気温30度、最低気温は16度。19日火曜日、天気は晴れ、降水確率 0%、 最高気温31度、最低気温は16度。20日水曜日、天気は曇り、降水確率 20%、 最高気温26度、最低気温17度。21日木曜日、雨時々曇り、降水確率 80%、 最高気温19度、最低気温は15度。22日金曜日、曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温20度、最低気温は14度。23日土曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温は13度。24日日曜日、曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温22度、最低気温は16度となっています。ということでね、久々かな雨がね降る予報が出ていますので、週の後半はね折りたたみ傘持参してお出かけなさってください。そして週の前半ですね、30度超えまた予想で出ていますので、熱中症対策十分にしっかりやってください。昨日私はすごく大変なことになりました。暑すぎて。ちゃんとね、なんか冷感のねやつとか着たりとかしてね、おのおの対策をしてください。そして現在ですね、群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が出ています。火の取り扱い十分に気をつけてください。以上、天気情報でした。

続いてニュースをお伝えします。17日午後0時5分ごろ、越谷市下まくりの市道で自転車の高齢女性が乗用車にはねられ、頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。先の病院で越谷署は、車を運転していた同市に住む専門学校生の男19歳を自動車運転処罰法違反の容疑で現行犯逮捕、容疑を同致死に切り替えて調べています。同署によると、現場は片側1車線の直線道路、男は前をよく見ていなくて自転車に追突してしまったと供述しているといいます。死亡した女性は70代ぐらいで、同署で身元の特定を急いでいます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

三月愛がお送りするラブ&ピース世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあこの時間は皆さんからいただいたメッセージなどなどなどをご紹介するコーナーです。さあ早速ね行きましょう。まずはなべなべさんから、お疲れ様です、お疲れ様です、応援お疲れ様です、セーブ首位になりましたということでいただいております。いやね、まさかねロッテが3立てするなんてね誰も予想してなかったことでしょうね。えこっちも自分もロッテファンもびっくりしてますね。えいやでも次にね対戦しますから、明日明後日それでどうなるかな。ロッテ的にはやっぱここはちょっと少しでもね借金を減らして、でも再来週なんですよ交流戦が。早いよね、交流戦でどれだけまくれるかってなってくるんですよね。どうなるだろうね。なんか前の交流戦さ、もうパリーグが上位占めちゃって、結局交流戦終わった後ゲーム差何もなかったし、逆に1ゲーム差空いたみたいなやつもあったんで、セリーグにはねロッテ以外に頑張っていただいて、なんとかロッテは勝っていただいてっていうねみんなそう思ってるよねきっとね。そう、何とかねうまくなって、うまくいけばいいんですけど、せめて A クラス入りたい。それもメジャー版最下位脱出がとりあえず目標かな。そして続いて質問なんですが、声優のお仕事されてますか、いい声になる気になりましたということでありがとうございます。声優の仕事はしていないです。 FM 渡良瀬でちょっとねラジオドラマとかやってますけど、でもねあのウグイス城ごっこをね前やってて、それで鍛えられたんじゃないかな。なんかやりたくなっちゃうんですよね、一番センター何々みたいな感じでさ。そう、それでなんかスタメンをさ組んでいくんですよ自分で。で全然あの選手が思い浮かばなくて、めっちゃレジェンド OB が急にこう4番に入ったりとかして、自分で笑っちゃったりするんですよね夢のねオーダーを組んで楽しんでた時がありました。それをウグイス嬢の真似しながら自分で一人で言って笑ってる時期がありました。さあ続いて篠崎みなみさん、あさあさあこんにちは、こんにちは、サッカー見てきました。お、地元チーム東京23 FC は4戦負けなし、まあ勝ちもなしという状況で迎えた第5節、東京ユナイテッド FC 戦でしたが結果は引き分けでしたということで、写真もねいただいています。あ、美味しそう、ご飯食べてる、タコライスかな、美味しそうだな。そっか引き分けか。でもなんかサッカーって点がなかなか入らないイメージありますよね、私のなんとなくイメージなんですけど。そうだからやっぱ野球とは引き分けのなんか気持ち的には違うのかな。なんか野球とかさ、もう延長に延長化されて結局引き分けでしたってなるとすごいモヤモヤしながら帰るんですよね。サッカーってどうなんだろう。そして続いてゲームボーイからアドバンスになった時結構感動した世代です。ポケモンのね、ポケモンの話でちょっとアドバンスの話しましたけど、画像が綺麗になっただけではなく音楽がかなり良くなった。ゲームボーイ時代はピコピコ音だけでしたが、アドバンスになってオーケストラヒット系の曲が出せるようになったんですって。そう、これがちょっとね私が言ってたなんかアドバンス特有のちょっと癖になるようなね音楽の正体なんですよね。スーファミでは当たり前の音ですが、これを携帯機で出てくるという感想といったら、その感動が強すぎて2画面になっても 3D になっても感動が薄かったという。次に感動するのはスイッチですね、据え置き機を持ち出せるっていうので。確かにね、それはすごかったよね。やっぱあそこに至るまでにはやっぱ WiiU って必要だったと私は思ってるんですよね。あのゲームパッドじゃあやっぱなんかゲームパッドに全て詰め込みましたって感じがなんか

だから二度蹴りでずっと無双してました、若しゃもにして。でそういえばこの間テレビで東京遠農ボランティアというのがあって、さっき調べてたのですが、練馬区の農園で聞いたことのある苗字の農園が出てきて、まさかと思ったら最寄り駅徒歩5分って書いてあってびっくりしました。これ完全に同級生の農園です。気まずいからここはやめときますってことでそっか、なんか確かに同級生とかいたら気まずいよね。まあ行くにしても秋以降ですけどね、どんなものがあるかと思ったらびっくりです。なお私は LINE をやり始めたのが社会人 4年目とかとなり遅く、同級生誰もつながってないので多分行方不明扱いされていると思います。同じだ、私も同級生とねつながってないんですよ LINE は。でもね、あれかな、インスタとか辿ったら見つかっちゃうのかな。最近のね若い子ってインスタでやり取りするんですよね。私はやってないけどね、インスタのアカウントあって、すごいネット友達、信用におけるネット友達を入れた専用のアカウント使ってます。実際のこう学校の同級生とかネットでつながったりはしないですね。なんかね暗黒時代だったからね、中学がね。そしてスペースシャトルコロンビア号、これ私の出た幼稚園の遊具なのですが、ポケモンで出てきたんですよね、ということで。あ、確かに同じだなおコロンビア号は事故で…なんでポケモンも幼稚園もコロンビアなんでしょうね、ということで。何か魅力があるんですかね、人を引きつける。そしてメールいきましょう。クマピアちゃんさんからいただいています。浅田さんこんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。ポケモンコラボでロッテが首位、オリックスに3立てですか。まさにポケモンパワーですね。ずっとコラボしてほしくなりますね、ということで、もうまさにその通り、まさにその通りなんですよ。本当に一生これポケモンのコラボしてくれてれば、これ全部勝てるんじゃないかってぐらい本当に今状態がいいロッテで、ちなみに私が参ったマリオの時も勝ってるんですよ。だからこれポケモンに縛らず、こう任天堂関連のゲームとこうなんか日替わりでコラボしていったら、なんか勝てるんじゃないって思っちゃうんですよね。他には何がいいかな、任天堂でコラボしてほしいやつ、任天堂、動物の森がいいでも動物の森に野球という概念がない気がする。あるのかな。いやでも、いや絶対楽しい、いいな。でそしたらやっぱボールカウントとかがさ、何になるんだろう。ストライクがベル袋、ボールが葉っぱで、赤って何、リンゴか。なんか夢が広がるな。あとは何だろう、マリオポケモンやったでしょ、で今妄想で出したのが動物の森、カービィ。でも私ねカービィやったことないんですよ。そう、有名なね BGM とかは知ってるんですけど、カービィ自体をちゃんとやったのってないんですよね。ケイトのカービィ、Wii のねケイトのカービィはねちょっとだけやったことがあって、友達に借りてやらせてもらったことがあるんですけど、ちゃんとねやったことがないっていう。だからねそういう私がこう語れないんですけれどもね、え、なんだろうね、カービィだったらアウトがトマトじゃない、でボールとストライクって何なんだろうみたいな、そんな感じで夢が膨らみますね、球団とコンテンツのコラボっていうのは。あと任天堂といえば何、任天堂、こう考えると出てこないですよね。なんだろうな、でもさ私がやってたのって任天堂ディズム天国とか友達コレクションとかなんですよ。いやこれは、あ、でもさ選手の顔をさミーで再現してさビジョンに出したらめっちゃ良くない、わいいねそれなんか自分一人で話しちゃってるな、盛り上がっちゃうな。これ任天堂コラボの妄想すごい楽しいな、今調子がいいからロッテねえ。確かにミー使ったさやつやったら面白いかもね、なんて

0: 思いまして、ね、そろそろ時間が来てしまいましたので話しすぎました。またね、あの後半の方エンディングの前で皆さんのメッセージお伝え、お知らせというか読みますのでね、ぜひぜひお付き合いください。もうすぐ1時になります。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: FM わたらじ。
4: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬ランチでパラダイス、月曜日はあずさわあずさがお送りしております。さあ、この時間はですね、毎度おなじみ加須市の地域情報をお伝えしていきます。

あ、お待たせしました。まずはじめに高齢者移動支援モデル事業稲穂号の運行を開始ということで、社会福祉法人さきたま会みずほの里と連携し、志田見地区をモデル地区として週に2回既存の送迎車で地域の高齢者をスーパーなどまで送迎する稲穂号の運行を開始します。デイサービスの送迎車の空き時間を有効活用することで持続可能な移動支援モデルの構築を目指しますということで、こちらがですね5月19日の火曜日10時からみずほの里出発からカインズ羽生店行き、そして5月21日の木曜日10時からみずほの里出発八尾港加須店行きが出るそうです。加須市では高齢化の進行に伴い高齢者の移動手段の確保が課題となっています。本事業は志田見地区の地域ブロンズ会議において住民の皆様との協議の中から生まれました。日常の買い物が困難、移動手段がなく外出機会が減っているといった切実な声を受け、市と地域が一体となって検討を重ねてきました。今回のモデル運行を通じて利用ニーズの把握や運行ルート、運行コストの検証を行い、持続可能な運営体制や他の地域への段階的な拡大を検討してまいりますとのことですね。でこちらはですね概要があって、運行時間は10時から12時頃を予定しているそうです。で週に2回火曜日がカインズ羽生、木曜日が八尾港加須店まで、で玄関先から店舗までの送迎を行い相乗り形式で目的地まで移動サポートしてくれるとのことです。でこの利用負担額っていうのがありまして、こちらが1回100円になっています。ということでね、こういう取り組みが始まったのはすごくいいんじゃないかなって思います。やっぱね加須市広いですし、どうしてもね車社会の地域になってしまうのでね、足腰がちょっと弱ってきてしまったり疲れやすくなってしまう

またね、高齢者の方にはね、結構ね大変だと思うんですよ。特に夏場とかはね大変なんで、こういうね事業がねちゃんと本格化してね、こう生活に根ざしたっていうかね、馴染んでくるといいのかななんて思いますね。でもすごいですよ、カインズ、羽生のカインズまで行ってくれるのってすごい優しいですよね。いいな、いいな。さあ続いては、見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高める、加須市消費生活フェアへ行って消費者力をアップ。日頃の活動や生活に役立つ情報を紹介し、市民の消費生活の改善や消費者力の向上を図る加須市消費生活フェアを開催します。こちらが明日ですね、5月19日の火曜日、それから25日の月曜日まで、この期間ですね、19日から25日の期間、朝9時30分から午後4時までこちら開催しております。でね、23日の土曜日はやっていないそうなので、そこはご注意ください。会場は加須市の市役所1階市民ギャラリーとなっています。消費生活に関するパネル展示、こんな経験ありませんか、悪質商法の手口とその対処方法の紹介など、そして加須市暮らしの会の活動紹介およびパネル展示、環境や健康に関することなど、会員による手作り作品やリサイクル作品の紹介、作ってみたくなる作品がいっぱい展示されています。そしてわらしべ長者祭り、毎年好評、洋服や日用雑貨の一着一品交換会などが予定されています。このねわらしべ長者祭りがすごいね、毎年気になってるんですよね。最終的に何になるんだろうって、やっぱわらしべ長者って気になりますよね。いいな、なんかいらないものとかねあって、ちょっとこれ着ないけれどもまだまだ新品なのよねとか、これ使えるんだけどうちはもういらないかなみたいなね、不要品などがありましたらね、このわらしべ長者祭りに出してみるってのもまた面白いんじゃないかなと思います。改めて日時をお伝えします。5月19日の火曜日から25日の月曜日まで、朝の9時30分から午後4時まで行っておりますが、23日の土曜日はやっていませんのでご注意ください。会場は加須市役所1階の市民ギャラリーとなっています。ぜひね、気になる方行ってみてください。

さあ続いては、初めての一歩が最高の冒険に。クライミングの街加須の特色を学ぶため、5年生の社会科見学の一環として加須市山岳連盟の皆様のご指導のもとクライミング体験が行われます、ということでね。これは前回もご紹介したんですがね、こう太田市のスバル自動車工場を見学してからね、こう羽生市行って、そして加須に戻ってきてクライミング体験ってことで、私の時代にはなかったからね、これすごいいいなって思うんですよね。まあ私の、これも先週言ったけど、私の社会科見学はスバルの自動車工場じゃなくてバスの作っている工場の見学だったんですが、やっぱ大人気で取れないんですって、自動車工場の見学って取れなくて、そう、うちはバスを組み立てているところを見ました。そう、このクライミング体験ということでね、安全に配慮しながら基本的な登り方や用具の使い方を学び、体を動かす楽しさや挑戦することの大切さを実感できる貴重な機会となっています。また地域に根ざしたスポーツ文化への理解を深めるとともに、協力することやルールを守ることの重要性についても学びます、ということで、そう、結構皆さん知らない人がいると思うんですけど、クライミングの街なんですよ加須って。そのクライミングする人たちの大会だったかな、なんかあったりしたりして、そうね、結構このクライミング界隈ではきっとね有名なんじゃないかなって思うんですよね。結構駅からね歩いてくる人がいるらしいんですよ、クライミングやりに来る人が。そんな風に知り合いから聞いた覚えがあります。

最後に和之周辺の未来を語るデザイン会議メンバー募集ということで、こちらはですね、応募締め切りが5月11日の月曜日だったのが5月18日の本日まで延長されました。和之周辺の未来についてどのような街にしたいのか、そのためには何をしたらよいか、にぎわい創出に向けた若者の視点で語り合う場をワークショップ形式で開催しますということで、こちらはねまだまだ募集していると思いますのでね、応募資格15歳から39歳で、和之および駅周辺の商店を利用している市内在住在学在勤の方25名程度ということでね、こちらちょっと和の駅前とかいい感じに盛り上げたいよっていう方いましたら、ぜひねこちら参加してみてください。担当の課はスーパーシティ推進課です。電話番号は 0480-62-1111 となっています。ぜひねこちら参加してみてください。カズ氏を盛り上げてください。以上、カズ氏からのお知らせでした。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

この時間はサブカルピックアップのコーナーその1、毎週水曜日午後7時から放送中のオンリーアルバムアニソンピックアップでは流せないアニメ以外のサブカルチャーから楽曲をお届けしていますと言っていますが、今回はちょっとアニソンも入ってます。今回のテーマはユニゾンスクエアガーデンです。7月15日の幕張メッセの公演をもって活動休止が決まってしまったんですよね。結構好きなバンドだったのでかなりショックでした。今回はそんなユニゾンスクエアガーデンの楽曲をたくさんお届けしたいと思っております。あなたに刺さる神曲がありますように。サブカルピックアップスタートです。

0: 渡瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聴いてね。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

さ、先ほどかけた楽曲はユニゾンスクエアガーデンでティニアブルーを聴きながら、そして天国と地獄でした。このね、天国と地獄って曲が私結構好きで、聴き入ってたらいつの間にか言う時間がなくなってました。さあ、この時間はあずさの文化活動の話です。5月18日、本日はですね、1977年に国際博物館会議 ICOM が設けた国際博物館の日なんですよ。なのでこの日は全国で美術館や博物館の無料公開やイベントなどがあるんですね。ただ今年はね、5月18日、これこのお聞きの通り月曜日です。月曜日って結構休館日になっている博物館とかいろいろあるんですよ。なので、そう、昨日関連イベントやっていたところがあったりとか、なんか結構みんなね、バラバラにやってるんですよ。なので今からでも大丈夫、間に合うようなところもあるので、今回はそんなね、まだ間に合う国際博物館の日記念事業の情報を日本博物館協会の公式サイトから引用してお送りしようかなと思っております。さあ、まずは群馬県ですね。こちらは富広美術館、本日5月18日は無料公開されている

そうです、まあ、ただね工事の関係でその富広美術館の建物は休館中なんですって。なので臨時富広美術館において全ての展示を無料で公開しているとのことです。さあ続いて栃木県、こちらはですね公益財団法人山形有朋記念館、5月18日から5月24日まで来場者全員にポストカードを贈呈します。まあ、ただしこれ18日からって書いてあるんですけど、公式サイトと飛んだらなんかね本日は休館日ってなってたので明日から行くと良さそうですね。そうでこの山形有朋記念館っていうのが栃木にあるんだって思って調べたんですよ。そしたらねその建物がすごく綺麗なのよ、素敵で、そうなんか昔の建築って感じですごいねいいなって思って、このね期間中にはやっぱさすがに行けなさそうなんですけど、これいつか行ってみたいなって思わせてくれる建築物でしたね。でやっぱ山形有朋っていうところがやっぱ惹かれちゃうのよね、どうしてもね。さあ続いては茨城県、茨城県はですね公益財団法人徳川ミュージアムで商品購入特典カードというのがもらえるそうです。なくなり次第終了となるそうなのでちょっと気になる方はね早めに行ってみてください。徳川ミュージアムですよ、徳川ミュージアムって言ってるぐらいだからきっとその特典カードっていうのも将軍カードみたいな感じなんですかね、なんだろうね、それともなんかこの紋所が目に入らぬか的な感じで出せそうな感じなんでしょうかね。もう徳川についての知識が浅すぎてなかなかコメントが出てこないんですが、で水戸黄門様が今私の中に浮かんでいます。さあそして埼玉県ですね、埼玉県は埼玉県立川の博物館というところで変形菌の標本を実体顕微鏡で観察するイベントというのを行うそうです。こちらがですね5月の24日に行われるそうです。ということでねやっぱそう月曜日がねどうしてもみんなお休みになっちゃうんで、もうなんか今週の土曜日日曜日に何かイベントやるっていうところが結構ね多いんですよ。あとは昨日とか一昨日とか、そうでなんか昨日一昨日はねあの鉄白でもねこの記念事業をやってたらしいんですよね。もっと早くねこれご紹介できればよかったんですけどね。ね鉄白面白いよね。さあ続いてね東京の紹介に行こうと思うんですが、ここで一曲お送りしたいと思います。

お送りしたのはパフュームで未来のミュージアムでした。さて次は東京。東京ではね、まずは無料公開をする施設っていうのを一挙にご紹介したいと思います。まずはですね、一般財団法人家具の博物館、こちら5月17日から5月31日まで、台東区立書道博物館5月19日のみ、多摩新美術館5月19日から5月21日まで、台東区立旧東京音楽学校奏楽堂5月19日のみ、そして国立科学博物館、こちらも明日5月19日のみ無料公開、一般公開、無料公開にしてくれるとのことです。やっぱりこういう無料になるとね、こう行ってみようかしらなんていう人もいるんじゃないでしょうか。やっぱ科博はおすすめですよ。無料で見れちゃっていいのってなっちゃうと思いますよ、きっと。で続いて記念品の贈呈をしてくれる場所、東京では一般財団法人東部博物館、明日ですね5月19日来館者限定のノベルティを贈呈するそうです。しかも全員にくれるそうですよ、太っ腹。そして東京家政大学博物館、5月18日から5月23日まで来館者先着5名に展覧会の図録を贈呈とのことです。このね、東部博物館のノベルティ気になる、何くれるんだろう。そう、調べたけどね、調べるのが下手すぎて何がもらえるのかわからなかった。何もらえるんでしょう。やっぱ行った人のお楽しみなのかな。ぜひね、気になる方は行ってみてください。やっぱりね、東京はだいたいみんな明日からとかちょっと早めに始まってるよっていうのが多いですね。なので明日だね、明日どっかお出かけするともしかしたら何やらあれ無料で入れるみたいな場所に出会っちゃう可能性がある、と思います。ちょっとね、気温が高めなんですが、明日はちょっとお散歩すると楽しいかもしれないですね、都内は。さあ続いて千葉県白浜海洋美術館、こちらはですね本日無料公開とのことです。そして船橋市飛びの台史跡の公園博物館、飛びの台史跡公園博物館、石皿や黒曜石を使用した縄文体験や館内を巡るクイズラリーなどができる体験イベント、縄文ラボ触れてみよう縄文の暮らしが7月5日まで開催されているそうです。そして日本大学理工学部科学技術資料センターというところがあるんだね。そこでは来館者先着50名にロゴ入りの定規を贈呈するそうです。なんかいい

こういうさ理系の場所で定規くれるって、定規いいな。ね、なんかおしゃれてるっていう感じじゃないですけど、なんかいいなってこれ見てて思っちゃったんですよね。さあ最後に神奈川県です。横浜市歴史博物館、こちら5月23日から5月24日こちら無料公開されます。そして歴史未来フェスというのが行われるそうです。公益社団法人川崎伊佐合の里資料館では5月31日まで来場者全員にステッカーを贈呈とのことです。そして横浜美術館、本日5月18日先着100名様に記念品が贈呈。これもうなくなっちゃったかな、ちょっと気になるよね。そして JICA 横浜海外移住資料館では6月17日まで来場者全員にポストカードを贈呈してくれるとのことです。ということで以上が関東圏でまだ間に合う国際博物館の日記念事業となりますね。でもこれね、予定が変更される場合がありますので、まあ、これからちょっと行ってみようかなとか、あ、近所でなんかやってるんだ、行ってみようっていう検討している人はね、事前に調べてから向かった方が間違いがないと思います。またね、ここになかった施設でも結構ね、しれっと無料にしてたりする場所とかもねあったりするので、行きたい博物館などあったらね、調べてみると案外、あ、この日無料じゃんっていうのが出てくるかもしれません。でね、これ全国版のなんか一覧からこう関東圏を抜粋したんですけど、他のね地域のも調べてみると記念品贈呈で結構気になるものがありまして、京都府の鞍馬山博物館っていうところでは本日来館者全員に三下5枚組を贈呈ってことで、三下ってなんだろうってね調べたんですよ。あの散るってね、花が散るの散るに華やかの方の花、これで三下って読むみたいなんですけど、そう調べたらね、素敵なデザインのものが出てきてね、あ、こういうものがもらえるのかなっていうイメージがついたんですけど、そうなんかね、仏教のなんかご縁の証的なやつらしいです。ちょっと調べたらね、そんな感じで書いてありました。そう、これもねちょっと気になったんですけど、でもう一つ京都なんですが、おもちゃ映画ミュージアムというところではおチョコが来場者全員に本日プレゼントされているそうなんですよ。おチョコって思って、なんかね昔のキャラクターの復刻デザインみたいな、そういうやつだった。そう、実際のね画像はねそのリストに載ってなかったんで見ることができなかったんですけど、どんなものがもらえたのかすごい気になるんですよね。という感じで、こういうのねきっかけで博物館や美術館などね訪れるっていうのもいいんじゃないかなって私個人的には思います。ちょっとねもしかしたら混んでいる可能性もありますが、無料で見れちゃう機会っていうのはねなかなかないと思うので、ぜひね足を運んでちょっと知らない博物館でも美術館でも水族館でもね、ぜひね行ってみてほしいなと思います。でね、そこで見たものが面白ければね、またお金払って見に行こうってなったりもすると思うんでね、ぜひね興味関心持っていくと自分の世界が視野が広がってとても豊かな気持ちになれると思います。ぜひ行ってみてください。ということでお出かけナンバー1曲最後にお送りしたいと思います。ラルクアンシェールでドライバーズハイ。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアディスによりますと、現在渋滞などの情報は入ってきておりません。スムーズに道路流れている状況です。事故やその他規制、通行止め等もございませんので、皆様引き続き安全運転をお願いいたします。以上、道路交通情報でした。

続いてお天気情報です。道の駅数渡らせにありますスタジオから見た上空ですが、先ほどと変わらず青空が広がっております。まずはじめに埼玉県の天気概況からお伝えいたします。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。埼玉県は晴れています。18日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。19日も引き続き高気圧に覆われるため晴れとなっています。週間概況です。あさって水曜日から来週初めにかけては曇りや雨となるでしょう。最高気温

は日ごとの変化が大きくなりそうです。水曜日以降は平年並みか低い日が多く、日中でも肌寒い日があるでしょう。さあ続いて加須市の週間天気お伝えします。まず本日18日月曜日、天気は晴れ、降水確率 0%、 最高気温31度、最低気温16度。19日火曜日、天気は晴れ、降水確率 0%、 最高気温31度、最低気温は16度。20日水曜日、天気は曇り、降水確率 20%、 最高気温26度、最低気温17度。21日木曜日は雨時々曇り、降水確率 80%、 最高気温19度、最低気温15度。22日金曜日、天気は曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温20度、最低気温は14度。23日土曜日は曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温は13度。24日日曜日は曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温22度、最低気温は16度となっています。ということでね、1週間にかけて結構目まぐるしく天気が変わっていくんですけれども、週の後半、週末にかけてはね、お出かけされる方は折りたたみ傘や雨具などの持参をお願いします。そしてですね、前半は気温が非常に高くなっています。31度の予報が出ていますので、外で活動される方は帽子をかぶったりとか日傘を使用してみたり、あと水分補給、そして塩分補給も忘れずに行ってください。ちょっとねクラッと来てしまったら、涼しいところで休んでね、冷たい飲み物など飲んで休んでください。命にね、変えられるものは何もないのでね、自分の命を守る最優先の行動を心がけましょう。そしてね、21日木曜日から雨が降るということなんですが、ここで最高気温がね19度とね、ガクッと下がってしまいますのでね、寒暖差によって体調を崩されないように皆さん気をつけてください。そして現在、群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が出ています。火の取り扱い十分に気をつけてください。以上、天気情報でした。

続いてニュースをお伝えします。春季高校野球関東大会の情報です。第2日17日千葉県総合スポーツセンター野球場ほかで行われた2回戦ベスト8が出揃いました。埼玉2位の花咲徳栄は専大松戸に4対11で7回コールド負けを喫しました。初戦敗退は2017年以来約9年ぶりとなります。第3日は18日 ZOZO マリンスタジアムで準々決勝2試合が行われ、埼玉1位の浦和学院は東京学館浦安と対戦しています。ということでこちらの浦学の方のね試合の結果も出ています。こちら12対2で浦和学院がコールド勝ちとなっています。このままね埼玉県勢として勝ち進んでほしいですね。以上ニュースをお伝えしました。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。

毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お送りしたのはユニゾンスクエアガーデンでフェイクタウンベイビーでした。サブカルピックアップその2やっていきます。今回のテーマはユニゾンスクエアガーデンです。この時間はもう2曲お送りいたします。

葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。

時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬ランチレパラダイス、月曜日はあずさわあつさがお送りしております。さあ、サブカルピックアップその3やっていきます。今回のテーマはユニゾンスクエアガーデンです。先ほどおかけしたこのインビジブルセンセーションという曲、確かねボールルームへようこそっていう社交ダンスを題材にしたねアニメの主題歌になってて、リアタイで見てたんですよ。私結構ね面白かったなっていう記憶があるんですが、あれの続きはいつやってくれるんだろうか。気になる方は漫画買ってねって感じなのかしら。さあ続いてもう一曲お送りしましょう。こちらも有名楽曲ですね。

お送りしたのはユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。私が最初にユニゾンを知ったのって目覚ましテレビだったんですよ。そこでこの曲を知って好きになりました。ユニゾンスクエアガーデンから最後にお送りします。オリオンをなぞる。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれ

0: です。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
1: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
2: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
3: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
4: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
5: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
6: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

お送りしたのはユーリでレオでした。この曲聴くと私泣いちゃうんだよね。だからさっきヘッドホン外して時間が経つのを待ってました。私事なんですが、実家の犬がね旅立ちまして、その日にその車を私運転していたんですよ。そしたら空に虹みたいなのがね見えたんです。なんだろうって思って車止めて写真撮ってからね家帰って、で携帯見たら家族から連絡があってっていう、あれは虹の橋を渡っていたのかなって思って泣いちゃったんだよね。そういうことってあるんだなって思っちゃったんですよ。そういうの信じないんですけど、あまりにもタイミング合いすぎてて、そうって思ってびっくりしちゃったんだよね。 家帰って一人でわーってなっちゃって、でなんか後で調べたらなんか現実っていう現象だったらしいんですね。その科学的なその気象現象としては現実っていう、幻って書いて日にちの日で幻の日で現実っていうやつで、太陽のその横になんかもう一つの太陽みたいに見えるものが現れるみたいな現象だったらしいの。そう、それでそう太陽の横にちょっとね虹色のねなんかが見えてて、なんだろうこれ、なんだろうなって思いながら写真撮ってて、そしたらこの訃報っていう、私非常に今ペットロスです、しんどいもうずっと小学生の頃からいた犬だったんで、まだね名前呼んじゃうんだよね。さあX のコーナー行きましょうか。さあ誰から行こうかな。鍋鍋さんから行きましょう。西武ロッテ共に交流戦で貯金をたんまり作りましょうってことでいただいてます。でも西武に作られちゃ困るんだよ、ロッテ的にはゲーム差が埋まらないの。だからロッテはねいいけど、西武は五分五分な感じでお願いしますっていう勝手なお願い。頑張れロッテ。そして篠崎みなみさん、東武博物館はタダ券があります。いいね、タダ券あると行こうってなるけど、でもなかなかねやっぱタダ券って使わないで置いといたりするよね。いつ行くんだってなっちゃったりするんだよね。それ鉄道博物館の話も書いてくれました。鉄道博物館はキハ04とキハ1717が茨城から収蔵された車両です。古風なキハ04は戦前製のガソリンカーがディーゼル化、北陸鉄道に払い下げを得て筑波鉄道に譲渡、87年の廃線まで活躍後筑波市内の公園にいたところを収蔵されました。キハ17は国鉄から茨城交通に、そこから収蔵されましたってことでいただいてます。やっぱいいよね、なんか乗り物の歴史って結構好きなんだよな私。あとは1号機関車の石別幹部用のプレートはぜひ見てほしいです。1号機関車は1911年に開業した島原鉄道に払い下げ活躍しました。1930年の保存の話が出て、開業から苦楽を共にした機関車を送る国宝1号機関車と書かれたのぼりを飾って盛大に送り出し、その際にこのプレートが付けられましたということで、プレートの写真とねその機関車の画像をいただいてます。ちなみに島原鉄道はちゃっかりしていて、まだまだ1号機関車は使う気満々だったので、代わりの機関車を鉄道省に手配してもらってます。めっちゃやり手じゃん島原鉄道、いいね。なんかそういうエピソード好きなんだよな、歴史のさちょっとほっこりするようなさ、そう、そういう歴史が好きなきっかけってこういうところだったりするんだよね。ちょっと人間が垣間見える感じがいいよね。で、島原鉄道の、ね、ホームページ写真ありましたということでリンクいただいてるので後で見ときます。で、これがキハ04の

つくば市桜交通公園、隣が不自然に空いていますがここにいたそうです、ということで、あ、確かに線路はねあるね。へえ、このデゴイチは最初期系で煙突からスーッとドームが伸びており、通称ナメクジと呼ばれています。そんな名前作られてんだ。1から85号機、91から100号機がこれに当たります。デゴイチは1115両製造なので千手型もあります。ということでいただいてます。へえ、でもね、やっぱこの隣にいたやつがいなくなっちゃったらちょっとね、なんか寂しそうに見えちゃったりもするのは、どうしてもね、人間擬人化しちゃうからかな。ねえ。お、そして、おたけ丼さんからいただいてます。今日は午後からウォンウォン出てますが気温が30度超え、あっちってことでいただいてます。そうだよね、今日もねもう30度超えだからね、気をつけてくださいね。私も昨日朝から夕方までずっと外にいましたけど、汗だくだくでやばかったんで、少しでもね危ないなって思ったらなんか日陰でね休んだり水分補給塩分補給してください。そしておたけ丼さんね、あのあなたの心にタッチされちゃったってことで、結構ねちょっと刺さってるよね、おたけ丼さんにタッチの CM が。いいよねあれ結構。そして世紀末覇王テーマオペラ王が亡くなった時も虹が出たらしいですよってことでいただいてて、やっぱりなんかあるんだよねそういうタイミング。そしてどうしてもやっぱそこに何か意味合いを紐付けてしまうっていうのがなんか人間っていうかね、いいと思うんだよねそういうのね。でこれは全然違うんだけどさ、なんか天皇陛下とかもさ、なんか結構気象にまつわるそういうエピソードとかもあったりするよね。なんか虹が出たとか、あれあれいつだっけな、なんかね、あと神社行ったらどうのこうのとかさ、なんかあるよねそういうので、やっぱさそういうのスピリチュアルじゃないって言って跳ねのけるよりかは、そういうことがあることにした方がなんか人生生きててもさ面白いなって思うんですよ。だから私は面白いなって思ったものを信じるようにしています。皆さんもねなんか気象エピソードとかねあったらね、ちょっと思い出して X 書いてみてください。さてそろそろね時間がやってきました。何か大丈夫かな、あとは大丈夫かな、大丈夫かな。その前ちょっとなべなべさんのねあのリプライを昨日か、昨日じゃない先週ちょっとねこぼしちゃったから、それほど申し訳ないんだけれども、大丈夫大丈夫そう大丈夫そう。よしじゃあエンディングいきましょう。

ランチレパラダイス月曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。午後4時からは再び大平さんによる生放送番組おかえり渡良瀬が放送されます。そして明日のランチレパラダイス火曜日は蛍さんがお送りいたします。ぜひ明日もお聞きくださいね。それでは素敵な一日をお過ごしください。2時間30分本日もお付き合いいただきありがとうございました。月曜日のお相手はあずさわあずさでした。また来週お会いいたしましょう。

FM わたらじ。おはようわたらせ、おかえりわたらせをいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕

0: と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聞いてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

門司の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は門司役所がお届けする門トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が門司のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ門トピ。

皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さん、もしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったら、ぜひ送ってくださいね。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。さあ、今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日

4時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

さあ、それでは今夜は少し趣向を変えまして、渡良瀬プレゼンツスタレビ大好きスペシャルプレイリストをお楽しみください。まずは巡り会えてよかった、そして思い出は歌になった。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: ウムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する

0: 会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
3: さあ、それでは引き続きお楽しみください。渡らせプレゼンツスタレビ大好きスペシャルプレイリストです。どうぞ。

さあそんなわけで今夜は少しね趣向を変えましてスタレビさんの曲をたくさん聴いてもらおうということでね、どうでしょうね、まあ絶対楽しいでしょうきっとね。スタレビさんの曲ずっと流してるわけですから、そんなわけでお届けした曲はシュガーはお年頃そしてラストシーンということでねお届けしました。皆さんメールね、たくさんぜひいただければというふうに思います。そしたらまたX とかと同じようにメールも紹介していきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽に堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataraji.com。 お相手は八木愛介。

ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、
2: はい、あ
1: の分類的に言うとね、
2: うん、
1: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、
2: うん、
1: で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: そうですね、大きいかも。
1: であとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、
2: はい、
1: まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね。でどうもこ の, あの目が大きくて平たい魚なので、
2: はい、
1: 平たいの鯛で目鯛っていう、
2: はい、
1: 説ね、
2: うん
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
2: うん、
1: でですね、
2: はい、
1: これ私も何度か釣りましたけど、
2: うん、
1: すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
2: へ
1: ー、すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。
2: へ
1: ー、だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
2: そんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけど ね
2: それなあ、あ、なんて捨てんね
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です、
1: ま、た
2: ちょっと、はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
1: おかしいですよ、牧ひろかさん。
2: そうだよなあってね、
1: ねえねえ、大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
2: はい、
1: だ
2: い
1: たい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
2: はいはい、
1: グッグッグッ
2: 引かれる感じが、うん、
1: でね身はね白身魚なんですね、
2: はい、
1: であの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなっていうね、うん、あんまりそこまで味が

0: しっかりある魚じゃないから、はい、昆布締めとかすると美味しいよって教わって、うん、はい、まあ、それでやったことありますけど確かにうまい。まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもごだれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜、チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐらい炊きます、ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、はい、あ、そうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも、うん、身、皮も結構厚いのね、はいはい、でそのね、皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、うん、ここがうまいの。
1: あ、そうなん
0: だ。なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね、美味しそうですね。そうそう、アラの、あと頭の部分もね。
0: で結構これはね、結構癖になるね、はい、柔らかさというか、へー、とろみというか、はい、そう、あ、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、はい、ね、なかなかちょっとあの手に入ること、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、あのメダイ見かけたら、はい、まあ、あの本体丸ごとね、言ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、うん、西京漬けとかしてもいいと思うし、はい、ね、ぜひね、召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの、うん、値引きシールってありますよね、はい、赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、はい、お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、ね、でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうです
1: よ、あれはね、マジックがありますよね。
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる。
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかね、うん、
1: それね、私もお酒は見たことない、ね、お酒のシールね、ありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うん、そうなのか ね、あるのか、うん、
1: あ
0: るの、
1: 果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはね
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに、
0: どういうことでしょうか、ねね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります。
1: わかります、よくわかる、
0: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、まあ、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばあのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。なので、その老眼とかあんま関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: まあ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。はい、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。はい、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね摂取することが大切になってくるんです。はい、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。はい、大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ねありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。ね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。
0: はい、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、お水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね。まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし。
0: はい、さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒。

0: 端ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。 NPO 法人ひばりの里ネットワーク近藤ルミ子の認知症なんでも相談室の始まりです。私は当番組のアシスタントを務めます小林ひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は認知症に関するさまざまなご相談に、当法人の理事長で認知症介護指導者の資格を持つ近藤ルミ子が、認知症ケア26年の経験を生かしてお答えいたします。番組の放送予定は毎月2回第1、第3月曜日の午後3時45分から午後4時までの15分間です。皆様からのたくさんのご質問をお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお寄せください。それでは早速ですが、本日は第67回となりますが、今回はどのような内容でしょうか。近藤理事長、いかがでしょうか。
1: はい、前回は認知症の私の母ですが、先日早朝に外に出てしまい警察に保護されました。また本日朝起こした際に怒り出し腕を引っかかれました。そんな母を見たのは初めてです。グループホーム空いていますか、という女性の N さんからのご相談でしたが、今回はコグニサイズって認知症予防の運動があるらしいですが、どのくらい効果があるんですか、という Y さんからのご質問についてお答えしようと思います。
0: 早速ですがよろしくお願いします。
1: はい、国立長寿医療研究センターによると、コグニサイズとは国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題となる計算やしりとりなどを組み合わせた認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した造語とのことです。英語のコグニション、認知とエクササイズ、運動を組み合わせてコグニサイズというそうです。
0: そうですか、コグニサイズの意味が分かりました。
1: はい、認知症の人口は2025年には全国で471万人と推計されていましたが、2040年では584万人になると推計されていて、この背景のもと国立長寿医療研究センターでは、研究により MCI という認知症ではないが正常とも言えない状態のうちに、運動と認知トレーニングを組み合わせたコグニサイズを実施することが認知機能の低下を抑制することを明らかにしたとのことです。そして認知症になる方を少しでも減らしたいと目指しているそうです。
0: そうなんですか、画期的な予防ですね。
1: はい、コグニションは脳に認知的な負荷がかかるような各種の認知課題が該当し、エクササイズは各種の運動課題が該当するため、運動の種類によってコグニステップ、コグニダンス、コグニウォーキング、コグニバイクなどの類似語があり、コグニサイズはこれらを含んだ総称としているそうです。
0: そうですか、具体的に目的とかはどうでしょうか。
1: 目的ですが、運動で体の健康を促すと同時に脳の活動を活発にする機会を増やし、認知症の発症を遅くさせること。コグニサイズの課題自体がうまくなることではなく、課題に慣れ始めたらどんどんと創意工夫によって内容を変えていくことが必要で、課題を考えることも大事な課題だそうです。そしてみんなで一緒にコグニサイズをすることで、間違えたり笑ったりしながら楽しんで行っていただくことを期待しているそうです。
0: それは楽しそうですね。楽しんで行えば効果はさらに期待できますね。
1: はい、例えば初期の動作としては、起立の姿勢で立ち、はじめは右足を横に出し、1、2で元に戻します。次に左足を横に出し、同じように3、4で元に戻します。それを進めながら、今度は3の倍数だけに手を叩くというようなステップを踏みながら他の動作をすることで負荷がかかり、効果が期待できるというような内容で、その同時動作を徐々に難しくしていったり、スピードを速くしていったりすると、さらに効果が増すということです。
0: なるほど、わかりました。

0: このコグニサイズには資格認定制度があり、特別な研修を受けることでコグニサイズを習得した上でのみデイサービスなどで利用者を対象にして教えることができるというものです。当法人にはその資格を持った理学療法士が小規模デイサービスと認知症対応型デイサービスに勤務していますので、この認知症予防のためのコグニサイズ運動プログラムをご希望の方は当法人の両方のデイサービスで受けることができます。なお6月からは平日の毎日担当の理学療法士が勤務しています。
1: そうなんですね。それは心強いですね。
0: はい、認知症予防の視点を持った理学療法士ですから、認知症の軽度 MCI から重度の方までご利用者の段階に応じたプログラムが受けられます。ここで実際に実施している当法人の理学療法士からいろいろと話を聞くことができました。それをご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: はい、これまでコグニサイズをやられてきて何か感想がありますかと聞いたところ、そうですね、はじめは座ってやれることから始めて楽しみながらやれるといいですねとのことでした。そしてやりがいを感じるときはどんなときですかと聞いたところ、はじめは理解できなかった方が少しずつ繰り返すうちにだんだんとできるようになることですねと話していました。また立っていると不安定な方でも座ったままで段の昇降を行ったり、数字に拒否がある方でもしりとりや野菜の名前を言いながら行ったりと、いくらでも工夫することができ、利用者の方に合わせながら楽しくできるのがコグニサイズの素晴らしいところだと感じていますと話していました。
1: 実際にやっていらっしゃる理学療法士の方にお話が聞けるのはいいですね。
0: はい、そしてご質問のコグニサイズがどのくらい効果があるかについてですが、国立長寿医療研究センターの研究により、MCI 高齢者を対象にコグニサイズを含め筋力トレーニングやバランストレーニング、有酸素運動などからなる複合的運動プログラムを週1回40回実施した結果、記憶を中心とした認知機能の維持改善の効果が認められたということでした。

0: 前半はコグニサイズという認知症予防のための運動プログラムについて、国立長寿医療研究センターの研究のご紹介を近藤理事長にお話しいただきました。またそれを実際に活用した事例について、当法人の理学療法士からのエピソードなどについてもご紹介していただきました。後半では高齢期にこそ運動習慣をと推奨している国立長寿医療研究センター監修のリフレッシュ運動手帳から抜粋して、運動習慣についてご説明しましょう。よろしくお願いします。
1: はい、この手帳によりますと、厚生労働省の全国調査で高齢期における介護が必要となる原因は、1位が脳血管疾患、2位が認知症、3位が高齢による衰弱、4位が関節疾患、5位が転倒骨折ということです。しかし衰弱や転倒は運動習慣を身につけることで予防できることが分かってきたとのことです。そして90歳を過ぎてからでも運動の効果は得られるそうですよ。
0: 90歳を超えても運動すれば効果が得られるんですか？高齢者の方でも予防に期待が持てますね。
1: はい、ちなみに運動実施の10か条というのがありましたのでご紹介します。1条、無理はしないで徐々に行う。2条、ストレッチをしてから開始する。3条、水分を補給する。4条、痛みが起きたら休息をとる。5条、トレーニング中の転倒に注意。6条、トレーニング中は息を止めない。7条、トレーニングは1、2

3、4のゆったりテンポ、8条トレーニングを自己流にアレンジしない、9条トレーニング内容は複数の種目を行う、10条継続が最も大切、以上の10か条ですが、運動は無理をして行うと

0: 注意書きがありますので、皆さんも気をつけてください。
1: まずは準備運動からが大切ということですね。
0: はい。次に運動実施の注意点ですが、体調の悪い時は無理をして運動をしないようにし、血圧が180以上の時には控えること、また重度の心臓病、神経疾患、骨粗鬆症、痛み、炎症のある方は医師や専門家に相談の上行うようにとのことです。
1: 注意点を守り、安心安全に運動を行うことですね。
0: はい。持病がある方は特に気をつけていただきたいです。次に運動の実施方法についてです。まず運動の頻度はできるだけ毎日行うことがいいそうです。やはり習慣を身につけることが大切だということですね。そして運動の種目ですが、やはりストレッチで体をほぐしてからトレーニングを始め、最後にもストレッチを行うと疲れが翌日に残りにくくなるようです。次に回数ですが、ストレッチはワンポーズ8秒かける2回を目安に行い、筋トレやバランス練習は1種目8回を目安に行い、慣れてきたら 2,3 セットを目標にするといいそうです。
1: 運動にも頻度、種目、回数など決められた方法でやることが必要なんですね。
0: はい。最後に運動実施のキーポイントですが、健康長寿の秘訣は足腰を鍛えて歩く力をいつまでも保つことですから、そのためには鍛えるべきポイントとなる筋肉があり、運動中にもそこの筋肉が働いているかを意識しながら行うのがいいそうですよ。
1: 筋肉ですか？腹筋くらいしか分かりません。
0: はい、普通は分かりませんよね。あとは背筋、中殿筋、大殿筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋、ハムストリングスなどを鍛えるといいそうですよ。はい、ここでワンポイントアドバイスです。特に歩くときに重要な働きをする筋肉は背筋、大殿筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋だそうですから、これらの筋肉を意識して鍛える必要があるということです。何気なくただトレーニングするだけでなく、それらの筋肉を重点的に意識して鍛えるといいそうです。頑張りましょう。
1: わかりました。近藤理事長、ありがとうございました。
0: 本日もありがとうございました。
1: 次回も近藤ルミ子の認知症なんでも相談室をどうぞご視聴ください。皆さんのご質問をお待ちしております。おはがきやお手紙の場合は、埼玉県加須市久下16251 NPO 法人ひばりの里ネットワーク認知症なんでも相談室宛にご郵送ください。ファックスの場合 0480-670102 までお寄せください。メールの場合には小文字でひばり2202 @yahoo.co.jp まで、また X のアカウントにも近藤ルミ子で検索していただき、ご意見ご質問などお気軽にお寄せください。ルミ子のルミはひらがなになります。なお、ご相談者様のプライバシーに配慮した上でご紹介させていただきますので、ご安心ください。そしてこの番組はラジオで放送された後、 YouTube でも聞くことができますので、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室と検索してお聞きください。それでは次回は6月1日月曜日午後3時45分にまたお会いしましょう。皆さん、さようなら。
2: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

0: こんにちは。時刻は午後4時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋私のラジオ、埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしております。 FM 渡良瀬、夕方4時から夜7時までの3時間はおかえり渡良瀬のお時間です。月曜日担当の大平玄也が3時間生放送をお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日は2026年5月18日の月曜日、今年の5月ももう後半へと入っていっております。いいお天気です。またね、快晴ですよ。気温も上がってまいりまして、午前中の予想最高気温では30度へ乗ってくるかというようなところ見えておりましたが、果たしてどうだったのか、そのあたりもですねお届けいたします。皆さんは体調を崩されてなどされていないでしょうか。大丈夫でしょうか。気になるところでもありますね。ぜひとも皆さんの声をこちらの生放送3時間の中でお送りください。メールは info@wataraji.com まで、それからメッセージフォームがホームページにもございますので、そちらからでも OK です。また生放送中、旧 TwitterX ではハッシュタグ FM 渡良瀬をつけてポストしてください。つぶやいてください。 FM はアルファベット、渡良瀬はひらがなです。ファックスでお送りいただける方は0280337561、0280337561までお送りください。それでは生放送スタートです。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。76.1

さあここからのお時間はいつもですねゲストをお呼びいたしましてカゾストリートお届けしております。カゾストリート、こちらはカゾ市や周辺地域で愛情を持ってご商売やお仕事ご活躍をされている方々にスポットライトを当てるコーナーとなっております。こちらのコーナー番組はアインス株式会社の提供でお送りいたしております。ということなんですが、今日はですねゲストの方はお休みでございます。またカゾストリート、どういったゲストが来られるのか楽しみにね、平日の月曜日から金曜日までのこちら夕方の生放送、オープニングトークの後午後4時4分頃から14分までこの10分間お話を伺っておりますけれども、いろんなねこう食べ物情報、飲食店をされている方とか、まあ、イベントをされている方とか、

あとはですね、なんかこうご活躍、音楽であったりとか、もう本当に多方面の方ゲストにお越しいただきましてお話を伺っておりますけれども、また来週はどういった方が、いや再来週はどういった方、いや明日は明後日は、もちろんね、このゲストをアポイントさせていただいて、だって平日って1ヶ月何日あるんですか、ねえ、月火水木金で5日かける4週あったとして、なかなか全てね、またこういろんなカオルガールご出演していただくっていうのも本当にこう難しいところではあるんですけれども、ぜひともこちらも楽しみにお聞きいただけます。さあ、そんなところで、このカゾストリートのねゲストの方がいらっしゃらないと、前回X 上のポストの中で夕方の写真がアップされないわということでお声をいただいていて、寂しいみたいなところもくださっておりましたね。あ、ラジオネーム風船さん、お仕事終わらせました、おかわたおかわりわたらせは最初からお聞きします、月曜日はシンデレラ勤務というふうにいただいておりますが、まさにね夕方の写真がアップされないのは寂しいというふうにおっしゃっていらっしゃいましたね。あ、ミュータンもいただいております、ありがとうございます。げんちゃんおかわた、今日は朝からあっちっちで日焼けしそう、お帰り渡らせ岡渡から参戦しますのでよろしく渡らせでお願いしますとくださっております。そしてこちら花ちゃんもご登場いただいておりますかね、ミュータンとのやり取りをされていらっしゃいますでしょうか。またついこの間ですね、土曜日の放送555ひろみの中でもちょっとゲストの皆さん、あ、ゲストじゃなくて、リスナーさんの皆さんのね、ご紹介についてお名前どうしようかなというところでね、ちょっとお話もさせていただいておりましたが、また改めて、5時55分頃の郷ひろみさんのナンバーをお届けした時にちょっとなんかこうお話をしようかなとも思いますけどね。さあ、こちらのカゾストリートのコーナー、過去にもいろいろとお話をしていただきまして、もう演劇に携わる方というところも含めると、私もですね、こうなんかこう、あ、シンパシーを感じるなというようなところで、なかなかこう10分間の中でお話を全て語っていただくことっていうのが難しいところでもあるんですけれども、まだまだね、カゾストリート、お聞きくださいませ。そして、ちょっとこちらでですね、まあ、カゾストリートということで、もう冒頭からこちらのお話をさせていただこうと思うんですけれども、カゾ市協賛カゾ市民の日記念事業ということで、防犯防災フェア5月31日、日曜日でございます。5月31日の日曜日、こちらで道の駅カゾ渡らせ野外ステージ、屋外ステージにおきまして、イベントがございます。もしもに備える防犯防災フェアでございます。災害からも犯罪からも大切な人を守ろうと、知ることが防ぐ力になるということで、ぜひ皆さんもですね、防犯防災に向けてのこのまた意識を気持ち高めていただいてというようなところで、ぜひ皆さんにもですね、まあ、何かこうお届けできればという形で、我々もこちらにステージに立つような形になります。さあ、そんなところで、まあ、午前の部から始まるところなんですね。午前11時から、小雨決行、天気が荒れた場合は中止という形になりますけれども、朝8時30分頃の時点で、公式 X、FM 渡らせ公式 X、それから、ホームページにて発表もいたします。あ、こんにちは。生放送でお届けしております。FM 渡らせです。あら、若い方、学生さんかしら、お越しでございます。今日午前中からですね、結構お顔を見せていただいている方が多いですけれども、あら、今日は何かあるのかしら。お休みの方が多いのかしら。午前中もね、学生さんが、バレー部の皆さんですね。バレーボール部の皆さん、お越しでございました。さあ、そしてお聞きいただいておりますのは佐藤花風さんのカゾの歌アコースティックバージョンです。佐藤花風さんもですね、こちらの防犯防災フェアご出演予定ということで、午後の部に登場となります。そしてこの、もしかしたらね

0: このアーティストの皆さん面々が出るのが午後の部なんですけれども、午後の部にガガッてね皆さん来られるかもしれませんが、午前の部の登場メンバーもおりますよ。午前の部にあら何やら私の顔があるわというところで、午前の部防犯防災を楽しく学ぼう、そして寸劇があります。これって詐欺かも、あなたは見抜けるか、詐欺の手口と書いてありますね。午前の部イベントの MC は水曜日それから日曜日担当パーソナリティ横山剛さん、そして、私大平玄也、それから、金曜日のランチでパラダイス堂上優子さんの出演ということで、こちら防犯防災をまずは午前中協力といたしましてですね、加須市役所、加須警察署、加須消防署とあるんですよ。ご協力いただいてですね、こちら皆さんにもその防犯防災を知っていただく、まあ、知っていただくというかさらにこう気持ちを高めていただくということで、加須市協賛であります加須市民の日記念事業、ぜひ皆様も5月31日の日曜日、まあ、日曜日ですし、この日もねもしかしたらイベント盛りだくさんの日かもしれませんが、午前中例えば立ち寄っていただいて、午後に用事がある、そんな方も逆のパターンもいらっしゃるかもしれません。午前中からお昼にかけては用事があるけれども、イベントが午後4時までやっているんだったらもしかしたら駆けつけ間に合うかも、そんな方もぜひともお越しくださいませ。そして午後の部はスペシャルライブ開催です。ただいまアコースティックバージョンで聴いていただいております佐藤花風さん、こちらは加須の歌ですが、佐藤花風さんもご登壇ステージに登場されます。そして FM 渡らせからは木曜日担当パーソナリティ八木愛介さん、さらに FM 渡らせアーティスト部マリッコ&セナも登場です。あ、そういえばセナ君この間ね金曜日担当星本エリーさんのピンチヒッターということで生放送一気に6時間お届けというようなところもありましたがね。それから金曜日ね放送でしおりんのビッグラブがあると思うんですけれども、こちらでしおりん所属しておりますロンドンブルーの登場もありますね。コマーシャル CM などで皆さんね、しおりんの声も聞いてくださってる方も多いかもしれませんけれども、どうしてもこちらアーティスト面々が登場となりますので、ぜひ皆様午後の部も合わせて、私は午前におります。午後の部は、外で何やらあれですかね、一緒にお客さんになってるかもしれませんけれども、ぜひぜひ足を運びください。この日はですね午前中ちょっと問い合わせありましたけれども、臨時駐車場も、できますので、このあたりもちょっとまた改めてチェックしていただけましたらと思います。ホームページや X の情報をチェックよろしくお願いいたします。加須ストリートでした。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来

送りいたしました。緑黄色社会風に乗るでした。午前中はですね、食物繊維の話なんていうのもちょっとしておりましたけれども、今日5月18日はファイバーの日っていうのもあるんですね。なのでファイバー、繊維、食物繊維と、オクラの話とかもねいただいてましたね。トマトの話はそれは私がしたのかとかね、いろいろこう野菜について、あと食物繊維は何ですか、何を取ればいいですか。夏、食物繊維、ネバネバ系、あ、モロヘイヤの話私してたんですけど、ネバネバ、モロヘイヤがいつの時期からかですね、子どもの時にモロヘイヤが好きだったかというと、まあモロヘイヤというものを認識した上で食べていた記憶もまあないっちゃないんですが、ただなんか本当に大人になってか、ある時期モロヘイヤをいただいた時、モロヘイヤってなんて美味しいんだっていうふうにね思いましたが、あのネバネバでもね、ネバネバありつつ食物繊維もありそうですもんね。いいじゃないですか。さあ、それから今日の語呂合わせ、私の勝手な語呂合わせで言いますと、5月18日こういいやごういいやこういいやこいやこいやこいやこういんやのごとしということで、こういんやのごとしね、矢が飛んでいくように時が過ぎていくのは早いということから、今日のメッセージテーマは時間が過ぎるのは早いな話ということで、皆さんからお待ちしております。ぜひともよろしくお願いいたします。ね、夕方の今日のね、カゾストリートのお時間、カゾストリートでしたっていうふうに締めましたけれども、 BGM の佐藤花風さんがゲストのような感じで締めましたが、とにかく皆さん

様、5月31日登場してまいります。あの難しい方ももちろんおられるとは思いますが、よろしくお願いいたします。防犯防災フェアがあります。あ、風船さん、こちらポストで防犯防災フェア、なんとリンクを貼っていただいております。ありがとうございます。午前11時から午後4時までの放送、入場無料となっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてげんちゃんが寸劇の詐欺師の役かしら。私、げんちゃんが詐欺師だったら絶対引っかかってしまう自信あります。いや、そんなことないんじゃないですか。私だとはいえ、私だとしても、それはもう詐欺引っかからない宣言を頭に浮かべていただいて、あ、これは大平玄也やばいやつだという感じでね、認識していただけましたらと思いますので、しっかりこう歌詞と振り付けで、その引っかからないように、もしかしたらですよ、今はそれはないです、私はね、お縄になることはないですけれども、今のところは詐欺師としてね、ですけれども、まあ何があるか分かりませんから、人生ね、そんな時にもしかしたら引っ掛けてしまうこともあるかもしれない。もちろんそれは良くないことです。私は、刑務所に行ってしまいますが、でも私がそうなったとしても引っかからないようにお気をつけくださいね。31日の午前ですね、遠足の準備していきます。ありがとうございます。31日、5月31日、今月末でございます。さあ、そしてそんな今日は時を皆さんに感じていただく、時間が過ぎるのは早いな話、ぜひともお待ちしております。先ほども申し上げましたが、改めてメールは info@wataradi.com まで、 info@wataradi.com、 そしてホームページメッセージフォームもございますから、そちらからでも OK です。あとラジオネームね、記載お忘れないようによろしくお願いいたします。抜けちゃったっていう方がね、ちらほらといらっしゃるので。それから旧ツイッター X では、ハッシュタグ FM わたらせをつけてよろしくお願いいたします。 FM はアルファベット、わたらせはひらがなです。そしてファックスは02803375610280337561、 02803375611までよろしくお願いいたします。さあ、先ほどカゾストリートのね、ゲストの方はお休みということで、夕方のアップのお写真は今のところはなかったですけれども、もしねチェックを忘れていたという方は、今日スタッフさんに撮ってもらった写真、ああそうなんですよ、朝ね、こちらにやってまいりましたら、なんとお土産差し入れもくださっておりました。そちらも受け取らせていただきました。ありがとうございます。なんともう昨日ね、お越しくださって、おてんば娘っていう風にムーミンゴーさんおっしゃってましたけれども、であったりとかね、本当に駆けつけの皆さん、私まで本当にありがとうございます。なので午前中の、ちょっと今さっき確認してたら、スタッフさんに撮ってもらった時の写真で、こうしっかりね決めて撮ったつもりだったんですけれども、おそらくですね、こうお土産をいただいて、あ、これを早くもいただきたい、食べたいということで、こうちょっとねお腹が口を開けてしまったようで、ちょっと顔はすまし顔なんですけれども、ポーカーフェイスを保っていたんですけど、ちょっとこう食べたい欲がですね、このお腹の方からこうシャツがパッカリこう口を開けて、今にも食べたそうな感じにしておりましたね。そんなスタッフさんに撮ってもらった写真も見てください。そしてこの後はですね、今日は第3月曜日ということで、玉敷神社さんのコーナーもございますので、お聞きくださいね。ではここで一曲お聞きいただきたいと思います。午前中は名探偵コナンアニメの楽曲もお届けしておりましたが、こちらも君という光。

お届けいたしましたアニメ名探偵コナンの楽曲でもありました。こちらはガネットクロー君という光をお送りいたしました。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ。深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんを

0: さあ時刻は午後4時30分を回っております。毎月第3月曜日のこのお時間はようこそ玉敷神社へということで、玉敷神社の宮司でいらっしゃいます宮内さんをお呼びしましてお話を伺っております。それでは今日もお越しいただいております。はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 富士祭りも一段落という感じで、
1: はい、
0: 今はどんな感じですか？
1: そうですね、ぼちぼちいろんな、会合だったり、
0: はい、
1: 資料提出だったり、
0: うん、
1: 打ち合わせがあったりというのが入ってきますので、はい、のんびりとはできないんですけれども、
0: はい、
1: だいぶ溜まっていた仕事に当てる時間ができたかなという感じです、
0: うん、そうですか。
1: はい、
0: あの富士祭りに関しましてはですね、あの記載富士祭り、こちらの FM 渡らせアーティスト部セナ&マリコもお邪魔させていただきまして、はい、ありがとうございました、
1: はい
0: はい、そんな素敵な今日もね藤色のお召し物でございますけれども、まあ、これからはちょっとね紫陽花の時期がもうすぐって感じですかね。
1: そうですね、
0: はい、そして今日のお話は、
1: はい、
0: 少しこれはお賽銭に関する話なんですか？
1: そうです、はい、ちょっと今までと違って、次のイベントとか、
0: うん、
1: 行事のお知らせというのが、どうしてもということは特にはありませんので、
0: はい、
1: とっておきの皆様お好きな、うん、お賽銭や小銭のお話を持ってまいりました。
0: はい、と言いますと、
1: はい、
0: はい、
1: まずですね、
0: うんうん、
1: 小銭を入金すると、
0: はい、
1: 手数料がかかるということが意外に知られていませんで、
0: うん、
1: 今金融機関の方ではあまり現金を扱いたくないようで、
0: うん、
1: 窓口に500枚を超えて、持ってくると、
0: うんうん、
1: 手数料が銀行さんによって違うんですがかかってきます、
0: はい、
1: 私どもの取引先の銀行ですと501枚超えると500枚ごとに660円かかると、
0: うん、
1: となると1円玉を501枚持っていって入金すると660円取られる、
0: はい、マイナスになるということですね。
1: はい、マイナスになります、
0: はい、
1: という、とても嫌な手数料化が、うん、浸透しておりまして、うんうん、
0: はい、
1: それを実際には、皆様方知らないので、この場でちょっとお知らせをしたいなと思います。
0: うん、やはりね500枚以上なかなかねこの金融機関で買えられる方も少ないかもしれませんけれどもね、はい、いやでもこういったこうお賽銭とかっていうことに関わってくるとそこ大事ですよね。
1: そうなんです、はい、それで、どのぐらいじゃあ小銭が来るのかやってくるのか、うん、ということでうちではきちんと集計しておりまして、
0: はい、
1: ちなみに10日締めなので、4月11日から5月10日まで、
0: うん、はい、
1: この今年の場合に関しましてはじゃんじゃじゃん
0: じゃんじゃじゃん、はい、
1: 36,483枚、
0: はい、枚3万枚以上ってことですか？
1: そうです、お正月ですと4万枚台になります。
0: はい、
1: もうバケツ何杯かいっぱいいっぱいです。
0: それを500で割っていくとえらいことですね。
1: は
0: い、
1: 実はこれも統計を取っておりまして、
0: はい、
1: 昨年度令和7年度、
0: うん、
1: 仮に、全部銀行に毎月、
0: はい、
1: せっせせっせと気にせず預けて、うんうん、手数料を払い続けた場合、
0: はい、
1: 187,440円取られる。
0: いやーちょっとそれは大変だ。
1: 大変なんです。
0: 大変ですね。
1: この金額を皆様からね、いただいた中で払うというのはとても忍びないので、
0: うんうん、
1: うちでは ATM は1回につき100枚まで無料です。
0: はい、
1: それを、何回も足を運んで、
0: うん、
1: 時間があるときです、
0: うん、
1: はい、私とか夫とかがせっせせっせと ATM に入金に行って、
0: はい、
1: 1日100枚までにしてくださいって、貼ってあるんですけれども、
0: うん、
1: まあ1人で5回ぐらい500枚分とか、
0: はい、
1: それを1日に2回行ったりとか、
0: うんうん、
1: というのでせっせせっせと小銭を入金しては、大きい金額に変えて下ろしたりとか、
0: はい、
1: 別の通帳に移したりとかということをしております。
0: でもやっぱりあのお賽銭というとこう小銭のところを開けて、
1: はい、
0: まあ、ご縁がありますようにって感じになっちゃいますよね。
1: そうなんですよ、
0: はいはい、
1: でこのご縁がありますように信仰というのをちょっと見直していただきたいと、
0: うん、おー、はい、
1: 実はご縁がありますようにということで、
0: はい、
1: お賽銭にご縁を使うようになったこの語呂合わせが広まったのは明治から昭和にかけてと言われております。でこの頃のご縁というのは今のご縁と価値が全く違いますので、
0: うんうんうん、
1: 例えば明治時代のご縁は今の5万円から10万円に当たると。
0: はいはい、
1: その頃の小学校の先生のお給料は初任給8万から9万、
0: うん、
1: と考えるとかなり、当時の人はご縁をいただきたいということに、
0: 確かに
1: もう人財産投げ打ってお願いした というこのご縁を未だにご縁がありますようにということで、ご縁だけ、ちょろんと入れる方がいかに多いか、うん、
0: はいはい、
1: で、まあ、他の資料とかでもよく出てくるんですけれども、うん、やはり人とのご縁でお友達の付き合いでちょっとジュースをおごってご馳走して、
0: うんうん、
1: ちょっとどこどこに一緒に行くとかっていうことで人とのつながりで何かを持っていく、
0: うん、
1: どっかに手土産に、はい、を持って、お尋ねする、どっかのお宅を訪問するといった時にも何かお菓子を買ってきますよね、
0: うんうん、
1: さあ神様にお願い事するのにご縁ですか。
0: もう今や価値が全然違うわけですから、
1: ね、違うんですよ。
0: そうですね、
1: なので語呂合わせはやめていただきたい、
0: うん、あら、ちょっとダジャレ大好きな私としてはあれですけどね。でもこれ今見直す機会ということですね。
1: そうですね、明治天皇の夜叉後の武田さんが、
0: はい、
1: どっかの YouTube チャンネルでやっぱり同じことをおっしゃってまして、全国の寺社が例えばお賽銭を500円玉に変えるだけで、
0: うん、
1: それぞれの経営が助かる、
0: はいはい、
1: というふうに言われてます。
0: やっぱりね、確かにその今の明治とかの価値を聞くと今の5円というのが相当なんかチャランって入れちゃってるような感覚ってことですよね。
1: はい、
0: はい、じゃあお賽銭入れる際に、まあ、その金額もそうですけれども何かこう注意点とか何かこの神社の皆さんから見るとこうだっていうのあったりしますかね。
1: そうですね、まずは気持ちいいですので、いくらっていうのは私どもは申し上げませんけれども、うんうん、せめてですね、使えるお金を入れていただきたい、
0: はい、
1: と言いますのも、うん、中には、ゲームのコイン、それから、
0: はい、
1: お金に何かくっつけて、うんうん、接着剤で飾りをつけてデコって入れる方、
0: 今ちょっと持ってきていただいたんですけど、はい、なんか目がついてますね、目ん玉が、はい、目ん玉って言っちゃいましたけど、
1: はい、五円玉五十円玉を糸でつなげて入れる、それで外すのがまたね、
0: はいはい、
1: 大変なんです。
0: 円を結ぶという意味でつなげちゃってるんですかね。
1: はい、
0: はい、
1: で他にもこれは1月2月に結構なぜか多いんですけれども、焼け焦げたような、あるいは曲がったような、
0: はい、
1: いわゆるあまりにも汚すぎて、商店街とかそれから ATM にも使えない、主に1円玉を大量に入れるという傾向があります。
0: はい、確かに今持ってきていて、あ、すごい実物が本当なんか焼け焦げたような、
1: はい、
0: 1円玉ありますね。
1: 他にももちろん5円10円50円と、はい、もう本当に汚すぎてもう市中に使えないというようなものは結構あります。
0: 黒い何円玉かわからないぐらい、
1: はい、こういったものは結局は神社の方では、消費税というのは関係ありませんので、お釣りで使うお金に1円5円10円50円というのはほぼ使わないんです。
0: うんうん、
1: となると100円以上しか使わない、はい、それ以下の単位の小銭は先ほど言ったようにせっせっせっとそれを ATM に入金するか、うんうん、もしくは、
0: はい、
1: 銀行の窓口に、うん、見て鑑定していただくという手間がかかります。
0: いや、そういった手間を神社の皆さんに我々はさせてしまっていたということなんですね。
1: そうなんです。
0: いやいや、これでも実際にそのお声を聞けば、はい、今ちょうどね聞いていただいている皆さんもちょっとやっぱ見直す機会になるんじゃないかなと思いますので、
1: そうですね、
0: うん、語呂合わせはもう気持ちだけにしておいて、
1: はい、
0: 入れるお賽銭を変えていくと、はい、いうことにしていきたいなというふうにも思いますけれども、はい、あ、今日もまたまだまだそのねお話聞きたいところでありますが、はい、20秒ぐらいになってまいりました、
1: はい、
0: ちょっとこのね今日はなんかこう豆知識でもあるかなというふうにも思いますので、
1: はい、
0: はい、ちょっとその見直しのきっかけラスト一言いただけますでしょうか。
1: はい、またこういったへーというお話したいと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。皆さんもお賽銭ちょっと考えてみてください。玉敷神社の宮司さん、宮内さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月

0: 曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤瑠美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お届けいたしました。沢田研二さんで時の過ぎゆくままに。先ほど玉敷神社さん、ようこそ玉敷神社へのコーナーご出演していただきました。宮司の宮内さんリクエストでございました。では道路交通情報をお届けいたします。

時刻は午後4時45分を回りました。この時間の道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き須賀歩道橋付近で300メートル、赤羽行きの桑崎付近で900メートル、国道125号上り町屋付近で200メートル、県道84号羽生栗橋線下り天神橋前付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁の列車の運行情報を合わせてお伝えいたします。午前中は運転見合わせや多くの路線での遅れが出ておりましたが、今の時間午前中に遅れていたところは解消されているところが多いですね。今の時間は横須賀線で列車遅れているようです。横須賀線で列車の遅延が発生しております。車両点検の影響ということで出ているようですね。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。いやー、すがすがしい青空です。まさにこの時間も雲一つありません。綺麗な青空ですね。スカイブルーです。さあ今日は何度まで気温が上がったのかと気になるところでありますが、まずはこの時間の発表されている警報注意報をご紹介いたします。埼玉県加須市、羽生市、茨城県古河市には警報や注意報は発表されておりません。群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が発表されております。空気が乾燥しているという状況のようです。火の取り扱いにも十分お気をつけください。さあそれでは午後4時33分熊谷地方気象台発表によります天気概況をご紹介いたします。関東甲信地方は関東の東に中心を持つ高気圧に覆われています。埼玉県晴れています。今日18日高気圧に覆われるため晴れるでしょう。そして明日19日は引き続き高気圧に覆われるため晴れるでしょうと一言出ております。もう晴れるのみの天気概況ですね。午前中もありましたけれども発表されておりますが、さあ今の時間も、あ、埼玉県加須市情報更新しまして、予想最高気温から1度上がりまして、今日日中は31度台まで気温が上がったようです。30度を超えましたね。いや真夏がやってきております。明日のお天気、降水確率 0% 晴れ、こちらも一日中晴れマークが続く19日火曜日となりそうです。気温も今日とほぼ同じ予想がされております。予想最高気温31度、7月下旬並みの気温予想されております。予想最低気温で17度ですからね、高いですね。まだねこの時期はそこまでムシムシしている感じでもないでしょうか。どうでしょうかね。空気の乾燥と出ておりましたが、まだ蒸し暑さというところには至っていないのかもしれませんけれども、全国的には梅雨の走りというのも今週あたりで出てくるようですので、少しずつ湿度も上がってくるでしょうか。向こう1週間のお天気を見ますと、水曜日は曇り、木曜日以降で雨マークがたくさん出ております。21日木曜日は雨時々曇り、降水確率は 80%、 そしてこの日は気温が低く出そうです。予想最高気温19度と今のところ数字が出ておりますね。今日が7月下旬並みの気温となりまして、19日の木曜日は4月中旬並みの気温となるかもしれません。一気に季節がバックしそうです。22日金曜日も曇り時々雨、降水確率 60%、 予想最高気温20度、ここも低いですね。さあそして週末土曜日日曜日もいろいろとイベントごとある方多いでしょうか。23日土曜日は曇り、降水確率は 40%、 雨マークに挟まれている土曜日ですからね、もしかしたらこの日も雨がちらつく、パラつく、そんな瞬間時間もあるかもしれません。予想最高気温は23度、5月上旬並みの気温となりそうです。今日や明日に比べるとやはり10度近く気温が低くなりそうですね。24日日曜日も曇り時々雨、降水確率 60%、 週末はかなり雨の確率が高くなっております。予想最高気温は日曜日も22度と低く出ておりますね。

0: 木金土日と気温は下がって行きそうです。体調管理皆さん努めていただきまして、できるだけ毎日元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: 生放送でお届けしております FM 渡瀬のおかえり渡瀬、夕方4時から夜7時までの3時間生放送です。さあ、先ほどは月一のですねコーナー、ようこそ玉敷神社へ、お話をしていただきましたけれども、まあ、第3月曜日また来月とね、おっしゃっていらっしゃいました。そんな中でお賽銭のお話、ちょっと皆さん、まあなんとなくね、お賽銭は小銭入れをパチッと開けて、パチってもうガマ口財布みたいな、パチッと開けてね、もしくはシャーッと開けて、ジーッと開けてかな、わからないですね、パカッて開けてかもしれません、小銭の中からという方がまあ多いと思います。お札をという方の方が割合的にまあ少ないでしょうというふうに思われますけれども、まあ、もちろん小銭を入れる、まあその中で手数料のお話ですよね。そして5円の語呂合わせ、ようこそ玉敷神社へコーナー内でも私言っておりましたけれども、もうとにかく語呂合わせ、ダジャレ、親父ギャグ好きな私としては、あ、そうですよね、5円だから5円。でも皆さん5円玉入れるんじゃないですかね。え、まあ、50円玉にされている方もいらっしゃるかもしれない。500円玉の方は果たしてどれほどいらっしゃるんでしょうか。気になるところでもありますけれども、まあ、やっぱりこの始まった時の5円の語呂合わせから考えると価値がもう全然違うと。それはそうですよね。物価指数、賃金水準、全然違いますからね。こういったところでやっぱり当時はもう十何万とか数万とかね、それぐらいな価値があったわけですよね。ちなみに明治時代の5円は現在の5万円から10万円相当。10万円をお賽銭で入れていらっしゃったというふうに考えると、今全然違いますね。それを5円玉で、5円があるからというふうに。大正時代の5円の価値は現在のおよそ2万5000円から5万円相当。昭和初期でも1万円相当ぐらいな価値があったということですね。明治時代は小学校の教員や警察官の初任給は月に8から9円。5円というのは庶民にとっては月半分の給料に相当する金額であったということです。やはりこの手数料というのも考えると、やはり大変なところがあるわけですね。その、まあ、5円はもちろんご利益としてね、願いつつ、お賽銭のこの入れるもの、ちょっと皆さんね、今日のこの時間聞いていただいた方は考えていただけたら嬉しいですね。風船さん、ポストしていただいております。なるほど、神社さんはお賽銭が小銭だと困るのですね。そこは盲点、気づきませんでした。いや、でも小銭でもちろんじゃらーんと入れていらっしゃる方がほとんどだとは思いますが、5円イコール5円という語呂合わせを見直しましょう。そして今日も

んな感じで黒くなるのかっていうね。だから単純なこのなんて言うんでしょう、風にさらされたみたいな感じのものではない、ものすごくこう汚れてしまっている効果、それからまあそれだけでなく、さっきのデコッタ持ってきていただいたのはまあどうなのかな、わざとなのか、それともこう思いを込めてつけたのかは分かりませんが、こうなんか動く目あるじゃないですか、わかります？まあ、五円玉を想像していただくと、五円玉にひっつけられるぐらいの大きさなんですけど、まあ、小ささと言ってもいい、それぐらいの小さい目玉ですよ。でこう揺らすとこう黒目が揺れるぐらい、そういう目玉が、まあ、多分裏両面がね、両面テープがついてるのか、裏ね、それでペタって貼ってあって、顔に見立てた五円玉のあの真ん中の円を口のようにして顔に見立てたような五円玉持ってきていただいておりましたけども、そういうのがお賽銭としていられて、いやーそれは確かにね。でもなんかそうお賽銭だからという思いを込めて、あえて例えばお子さんとかがね可愛らしくつけたということもあるのかもしれませんが、それはやっぱり神社の皆さんにとっては大変であるということですので、ぜひお賽銭これから皆さんちょっとね考えていただけたら嬉しいですね。さあそれからポストいただいております。僕トラダモンさん、ありがとうございます。こんばんは。今日は暑くて仕事中熱中症になるかと思いました。あら、お仕事中大丈夫でしたでしょうか。暑すぎて冷たい風が出てくる柱に張り付いていたら、シェルコちゃんは、あ、ZX25R シェルコさんですね、顔色一つ変えずチャカチャカ仕事をしていました。あら、同じお仕事場で。でもどれぐらい暑かったのかしらね。今日はほんと31度台まで気温が上がりました。加須市でありますけれども、そんな僕トラダモンさんは、でも熱中症にならなくてよかった。忙しすぎて時間が過ぎるのが早すぎました。あら、今日のメッセージテーマにも沿ってます。時間が過ぎるのが早すぎた。今日一日のお仕事、月曜だというのにボロボロ原野さんのイケボを干してます。イケボねえ、イケボでいければ、ちょっとだから低めのトーンで頑張りましょうかね。落ち着いた声でお届けしたいと思います。とにかく僕トラダモンさん、お仕事お疲れ様です。さあ生放送でお届けしております FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬、まもなく時刻は午後5時です。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。今日は2026年の5月18日月曜日、生放送でお送りしております FM 渡良瀬です。 FM76.1MHz、 それからリッスンラジオ、リスラジのアプリでも聞いていただいている皆さん、ありがとうございます。こちら埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオからの生放送。この辺りの地域だけでなく、リスラジのアプリでは日本全国つつ裏裏、果ては世界、そして宇宙まで届けとお送りしております FM 渡良瀬です。さあ、ではいただいておりますメールやポスト、お言葉をご紹介してまいりましょう。こちら、なべなべさんくださっております、ありがとうございます。なべなべさん、改めてですね、先日のプレゼント差し入れも含めてありがとうございました。

午前中もお言葉いただいておりました。おつわたということで、おかわたじゃなくておつわたくださっております。お疲れ様わたらせです。子供を迎えに行ってまいりました。4月からこの流れが当たり前になってきました。今日も暴れ回っていたみたいです。あら、元気いっぱいのお子様ですね。いいじゃないですか。この間ね、お写真もいただいたりとかされていましたけれども、成長を楽しみなところですね。今日のメッセージテーマに沿うならば、そんな成長の時間が過ぎていくのは早いかと思いますよ。31日の臨時駐車場は近場にしてくださいね。顔ぶれを見てもかなりレアな一日になりそうですね、とくださっております。ありがとうございます。ぜひ31日お気をつけてね、お越しくださいませ。そんななべなべさん、31日はヤギ兄さんとコラボあるのかしら、期待しています。私とってことですか？私とヤギ兄さん。あら、ヤギ兄さんはね、愛にあふれるヤギ兄さんですから、愛助さんね。でもヤギ兄さんと、ヤギ兄さんって初めて呼びましたけど、ヤギさん、愛助さん、なんかね、歌一緒に歌って、まあでもヤギさんの歌を聞きたいと、メインで聞きたいという方が多いでしょうからね。あ、さっきあの玉敷神社の宮司さん、宮内さん、リクエストもありまして、私もちょっと今日はね、この楽曲は書けなければと思っておりました。澤田健二さん、ジュリー、時の過ぎゆくままに、これは私はカラオケに行ったらもう必ずと言っていいほど歌いますよ、時の過ぎゆくままにね。まあでもカラオケに行った、そうね、まあメンバーにももちろんよりますけれども、一人カラオケに行くならば時の過ぎゆくままには歌ってしまう、そんな私でございます。さあ、そしてそして、いただいておりますところ、あ、こちらはラジオネーム朝さんも聞いてくださっていますね。ありがとうございます。大平さん、こんにちは。今日も川田、おかえり渡らせ聞きながら家事を進めていきますので、よろしくお願いします、とくださっております。朝さん、ありがとうございます。またね、あと55分後ぐらい、50分後ぐらいかな、午後5時55分頃、郷ひろみさんのナンバーをお届けいたしますけれども、月曜日夕方は必ずね、そのあたりでもまた郷ひろみさんファンの方が駆け寄っていただけると思いますので、そこでもお届けしましょうかね。あ、そうそう、先日、つい一昨日ですね、555ひろみでリクエスト採用されたようですが、ということでリクエストをお送りいただきましてありがとうございます。朝さんのリクエストをお届けいたしました。ちょうど出かけていて聞けずじまいでした。ミュージックバードで聞こうかと思います、といただいております。ありがとうございます。まあ、ミュージックバードね、こう深夜2時30分からということですので、本当にこうご体調の相談の上、可能であればよろしくお願いいたします。2時30分、毎週火曜日の2時30分、これは日が変わっての午前2時30分なので、日で言うと水曜日の午前2時30分にはなっているんですけれども、あ、火曜日で言うとだから26時30分ですね。なので朝さんの採用されしたのは、させていただいたのは一昨日でしたよね、合ってますよね、16日だから来週26日のミュージックバード、26日26時半からのミュージックバード、555ひろみお聴きください。もちろん明日の26時30分からもミュージックバードで555ひろみ放送ございますよ。こちらは5月9日 FM 渡瀬放送分が放送されますので、よろしくお願いいたします。さあ、朝さんはメールこのままご紹介しましょうかね。今聞いていただいているということですので、今週のテーマが婚姻矢のごとしとのことでしたが、私としては先月18日に泊まりがけで某推し活のために東京に行ってきました。楽しかったライブからもう1ヶ月経ってしまうのかと思うと、あっという間に感じます。こうしてもうすぐ郷ひろみさんのコンサートを近づいてくるのだなと思うとワクワクします。私が参加するのは京都と名古屋なので、まだまだ先なのですけどね、といただいておりました。そうですか、京都と名古屋ね、今週末からですね、23日、5月の23日からまずは埼玉というところから始まりますね。5月23日

一番最初の公演といいますかステージはファンクラブ限定ということで、もしかしたら遠征に来られる方も多いかもしれませんけれどもね、どういった方々皆さんお越しなんでしょうか。朝さんは京都と名古屋に行かれると。さあではでは、さらにポストもご紹介してまいりましょう。皆さん家事もしながらも聞いていただいております。あれ、風船さん、私の今日のですね、宮内さんと撮らせていただいた写真なんですけど、そう、藤色ツーショットとなりました。今日も、藤の色から、お花の藤の色から、もうすぐ紫陽花の色も同じような紫色、赤色ありますね。こちらも好きなんですけれども、紫陽花も玉敷神社さん、玉敷公園綺麗ですので、ぜひお出かけください。そしてこちらもお腹がと書いていただいております。これちょっとあれですか、若干ボタンの隙間口開けちゃってますかね。あれ、それともこの風船さんに書いていただいてるお腹がっていうのはお腹が出てるっていう意味なのかしら。だったら嫌だなやっぱりこうね、お腹が出てるように見えないようにしないといけないですね。年齢も重ねて。お腹は出てないですよ。ちょっとね、パックリ口を開けちゃってます。もう差し入れはお腹の中ですか。これからね、ちょっと帰りにいただきたいと思っておりますので、実はおはよう渡らせとお帰り渡らせの間もちょっとバタバタしておりまして、なかなかちょっと、口に運ぶことがね、物を口に運ぶことができませんでしたけれども、とにかく皆さん、私は元気でございます。差し入れありがとうございます。さあ、そしてそんな風船さんですが、都内もすごく良いお天気ですが、湿度が低いようで爽やかですよ、この初夏の湿度は全然そこまでですけれども、気温は高くてちょっとカラッとした感じ、これだとまだねいいですかね。なんかこう初夏の独特のこの香りがしてますよね。あ、それからまた午前中のポストのところでお言葉いただいておりましたけど、今日私が写真を撮ってあげていた、これもちょっと時の流れみたいな感じで成長を感じた、そんな写真をあげておりまして、なんかですね、アボカドの種かなってみどりさんにいただいていたんですが、これはアボカドではなく、これはというと X ご活用の方は私がアップしたポストを見てください。X ご活用でない方は、昨日実はですね、どんぐりから芽が出ておりまして、しかもたくさん、大量にどんぐりが下に落ちていた一本の木があって、でそこから割とこう長めの、もう芽どころじゃなくて、もう苗になりそうな感じのサイズのですね、それぐらいの大きな、なんて言うんでしょうか。え、苗、苗で、苗で合ってる。苗は植える方か。まあ、芽でいいか。結構、すくすくと育った芽がね、出たどんぐりがいっぱいありまして。なので、写真はどんぐりをアップしていたんですね。で、どんぐりってちょっと調べると、難しいですね。何が難しいかというと、種類を見分けるのがとても難しいですね。で、いろいろとこう、調べて、昨日見つけたどんぐりの木はおそらくクヌギであろうとは思うんですけれども、なのでクヌギの一本の大きな木から大量にどんぐりが落ちておりまして、そこからいっぱい長い芽が生えておりました。クヌギ、どんぐりちゃんね。ちなみにどんぐりは、まあ、ナラ類、まあ、コナラとかよく言いますけど、コナラもね、コナラ属の中でのコナラっていう木がありますが、まあ、ナラ類の木と、あとカシ類の木と、あとシイの類の木、まあ、これにまあ大きくは分かれるというところでもありますね。まあ、その中で、まあ、どんぐりのこのいろいろ、今日なんか大平原野のうんちくわみたいなのがポストがありましたが、どんぐりの話で言うと、まず見分けるポイントとしては、パンツを見分けるらしいです。わかりますか、どんぐりってパンツ履いてますよね。まあ、しばらくすると芽が入る頃にはあれなのかな、取れちゃう部分もあるかもしれませんが、これがトゲトゲパンツなのか、チューリップパンツなのか、ウロコパンツなのか、シマシマパンツなのかで、まず

別れしていくそうです。でクヌギに至るまではトゲトゲパンツからそのパンツの形状は分厚いのか薄いのか、あとは針のようにトゲトゲしているのかというところでこう分かれていって、それが分かれると実は栗にもたどり着くということなんですね。針のようなのは栗と、そして紙のように薄いパンツを履いている割と長めなどんぐりというのは柏の木だそうですね。そして分厚いトゲトゲパンツを履いている丸っこいどんぐりはクヌギであるということですので、今朝方私が写真を撮ってアップしたのはクヌギの木のどんぐりでありました。そんなねどんぐりちゃんも成長、芽を出している姿昨日見まして、すくすくと育っていくのではないかと。まあただ昨日のお仕事場外だったんですけど、そこで生えていたクヌギの木の下のどんぐり、そこのスタッフの皆さんはそこにクヌギが大量に入ってしまってはとてもとても大変ということで、そのどんぐりちゃんたちを別の場所へと移されていましたけれども、いろいろな成長が見られる初夏の時期ではないでしょうか。あとね、さっき栗の話もしましたけれども、この時期特有のこの独特の香り、初夏の香りが街に広がっていたりしますよね。あれはスダジの香りであったりとか栗の花の香りであったりとかね、いろいろこう初夏の時期独特のなんて言うんでしょうか、香りが香ってくるなというふうにも思いますけれども、それもシイの木もね、スダジとかシイで言うとマテバシなんていう木もありますが、そんなところも関わってくるみたいですよ。午後5時過ぎ、大平原野の今日のうんちくお届けしました。さあ生放送でお届けしております FM 渡瀬のおかえり渡瀬、一旦コマーシャルをお届けです。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

お送りいたしました。松山千春さんで時のいたずらでした。ちょっとねどんぐりの話なんてもしておりましたけれども、木枯らしとも出ておりましたが、ちょっと気持ちは涼しくなんていうのはいかがでしょうか。さあ、そしてではでは、ちょっとコミュニティ情報もお届けしてまいりましょうよ。こちらはパパママも楽しめるということで出ております。0歳からの初めてのオーケストラ動物大行進、2026年6月6日、来月の6月6日土曜日、初めてのオーケストラ動物大行進、こちら0歳から未就学児、料金1000円、一般小学生以上で2000円ということで体験していただけます。場所は加須文化学習センターパストラル加須。6月6日の土曜日、第1公演は午後1時40分から午後2時10分で、会場楽器体験も行われます。午後2時10分から午後2時45分コンサート、こちらは1階多目的室展示室にて行われます。第2公演は小ホールホワイエに移りまして、午後3時から午後3時30分で会場楽器体験、午後3時30分から午後4時15分はコンサートが行われます。午後2時10分と午後3時30分と2回コンサートが行われるということですね。さあ、お子さんの送り迎えなんて話もさっきメールでいただいておりましたけれども、さあこの日いかがでしょうか。6月6日の土曜日、プログラムは一緒に聴いて踊って体験しようと、ワルツで踊ろうのコーナー、それから白鳥の湖、串コスポスト、天国と地獄ほか、あれ天国と地獄ってなんかさっき聞いたような聞かなかったような、おもちゃの楽器遊びやバイオリン体験もできます。バイオリン体験いいですね。なかなかバイオリンを手に取ってね、触る機会っていうのはないと思いますけれども、0歳からですよ、0歳から体験していただくことができます。そしてコンサートございますが、サロンオーケストラジャパン、音楽のプロたちがお待ちしております。オーディションで選ばれた優秀な演奏家で構成されており、テレビ出演多数、全国で年間350公演開催の人気団体でいらっしゃいます。目の前で繰り広げられるサロンオーケストラジャパンの演奏は楽しさと迫力いっぱい、子供たちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサートとなっているようです。加須文化学習センターパストラル加須におきまして、6月6日土曜日、第1公演、第2公演ございます。こちらのパパママも楽しめる0歳からの初めてのオーケストラ動物大行進、最後噛んじゃった、初めてのオーケストラ動物大行進

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

お届けいたしましたキャンディーズ夏が来たでした。一気に夏ナンバーということで、もう31度の気温とね、今日はなりましたけれども、夏ですよ。でもね、やっぱり先ほどのお天気情報でお伝えしましたけれども、ちょっとガクッと気温が下がる日が今週あるということですので、体調管理皆さんお気をつけください。さあ、ミューターンいただいております。ラジオネームミューターンでご紹介しますね。時のいたずら、松山千春さんの曲で大好きな一曲ですといただいております。松山千春さんの歌もですね、私のカラオケの話ばっかりしてますが、松山千春さんの歌も歌っちゃいますね。でも歌うとしたら長い夜かな。ちょっとこの先ほどお届けしたね、時のいたずらはカラオケで披露できるレベルではありませんけれどもね。あ、なべなべさんまたいただいておりましたね。もちろん八木さんとのコラボですよと。八木さんと歌わせていただく、FM 渡らせ1周年記念イベント渡フェスがありました。まあ、その時にはカンさんのですね、愛は勝つを出演陣みんなで歌わせていただいたことがありましたね。なのでその時は、まあ、期せずしてくしくもコラボしていたのかもしれませんけれども、ぜひ皆さんアーティスト面々5月31日歌いますのでよろしくお願いいたします。さあ、それからこちらブルーツリーさんくださっております。ありがとうございます。こんにちは。蔵前から浅草橋界隈をうろうろと、都内の方にお帰り渡らせ聞きながら帰りますということで、あら、行っていらっしゃったんですね。カオルさん御用達の下島、カオルさん御用達の場所までご存知なんですね。ラジオでおっしゃっていらっしゃるのか。昔は某模型問屋のビルだったのよ。婚姻屋のごとし。あ、こちらのね、模型であったりとか、お仕事も含めてブルーツリーさんされていらっしゃるということで、よく足を運ばれていたんでしょうか。いろいろこうね、移り変わって、あのお店なくなっちゃったんだとかね、ありますよね。私もこう、まあ、このラジオでもそうですけれども、違う番組でもこう取材をさせていただいて、飲食店とかね、よく伺うんですが、新しくオープンしましたっていう感じでこうご紹介させていただいて、しばらくしたら、はあ、違うお店に変わっているとかね、なかなかこう世知辛い、まあどういう事情でね変わられたか分かりませんけれども、事情もありながら、あとこの間ちょっとね、まあびっくりしたのが、同じような話で以前その場所に行かせていただいたお蕎麦屋さんだったんですね。以前はね、お蕎麦とかおうどんとか売られていたお店で、で、まあ定食みたいなのも出されていて、で、おいくつだったのかな、もうかなり80代かそれぐらいのお母様とご一緒に、ご主人ね、息子さんが店主の方だったんですけど、あと息子さんの方がちょっと前に亡くなられてしまってとかっていうのを聞いてですね、ってなって、でそれを聞いたのは、その新しいお店ができたんでそこに取材に行きますって言われてからだったんですね。で、あの場所、あ、変わったんですねって言ったら、実はそのご主人が亡くなられてしまってっていう話で、で、まあそのところから、まあお母様もはご存命でいらっしゃるんですけれども、お母様がまあその場所を誰か使ってくれないかということで探されていって、でついこの間ね、取材させていただいたその違うお店に変わっていらっしゃったんですけど、だそういうなんかね、時の流れといいますか、もちろん誰がどうどのタイミングでとかいうのはあると思いますけれどもね、結構びっくりな瞬間もありましたね。まあ、お母様はまだご存命で、息子さんのご主人の方が、あ、まあ、ご主人っていうのはお店のご主人ですけれども、お店のご主人でいらっしゃった息子さんの方がちょっとご他界されてしまったというようなびっくりなお話もありました。
時の流れ、今日は時間が過ぎるのは早いなの話です。さあこちらいただいております。ニューターン、あ、ブルーツリーさん、夏が来たかかってますね。キャンディーズソング、キャンディーズ大好きですもんね。ブルーツリーさん、いつもお声もありがとうございます。さあそしてこちら、やっこさんいただいております。ありがとうございます。やっこさんは、ひろみさんのコンサートは23日、初日ファンクラブ限定行きますよと。あ、遠征で来られるわけですね。コンサートが日曜日だったら月曜日元ちゃんに会いに加須市に行きたかった。あー、そうですよね。23日、2日いらっしゃるわけにはなかなか行かないですもんね。またまたの機会にぜひともよろしくお願いいたします。さあ23日、こちらね、いらっしゃるとき、まあこちらっていうのもあれか、飛行機でいらっしゃるのかしらね。道中どうぞお気をつけください。さあそして風船さん、先ほどのお賽銭の話くださっておりますね。お賽銭に関しては40年くらい前からずっと500円玉にしています。わあ素晴らしい。そうするようになったきっかけは、義理のお母様義母から教えてもらった考え方なのですが、今後は1000円にしようって思いました。義母とのエピソードは来週普通おたで送りますとくださっております。で、義理のお母様の話、あれ、お賽銭500円、なんか前また違う話か。義理のお母様からのお言葉で、印象深いところっていうのも以前ねくださったこともありましたけれども、そうですか。なんか先ほどのね、宮内さんのお話の中で、明治天皇のやしゃごでいらっしゃる武田さんの話がね出てて、まあテレビ番、あるテレビ番組だったんですよね。でその中で、その武田さんも、まあ、私もその話が結構好きで、覚えてるんですけれども、まあ、神社仏閣、日本の神社仏閣を保っていく、守っていくというならば、もうこれしかないという一点があるというね、おっしゃっていたのが、お賽銭を皆さん500円以上入れるようになったら、神社仏閣は守られていく、保たれていくというような話をされていたのが、まあそのテレビ番組のある一コマではあったんですけれども、まあ今日もね、宮内さん、同じお話をされていらっしゃいましたが、で、その500円玉の時に、まあそのある番組の中での、ひな壇のパネラーの女性の方が、500円って良くないって言いますよっていうので、今日ね、教えてもらった、その5円イコール5円っていう語呂合わせに近い考え方ですが、これ以上効果がないっていう風に聞くから、500円をお賽銭に入れるのは良くないっていう風な、まあ、いわゆるまあ語呂合わせみたいな感じですよね。効果。1円玉から考えて、ね、5円玉、10円玉みたいな、その効果が500円玉以上はないから、500円を入れるのは、まあ、効果がないから良くないっていう風に教えられたみたいなんですけど、まあ、武田さんは、いや、それはまあ、小学生レベルの話でみたいな感じでね、武田さんはちょっと笑いながらおっしゃってましたけれども、だったら千円札入れてくださいというふうにもお話をされていましたが、まあ、同じような話でね、なんかこう、まあ、商売繁盛とかご縁がありますようにとか願うのに、まあ、さっきのお金の価値で言うと、お世話になった先生とかにはね、お茶受けのお菓子だったりとか持っていくのに、お賽銭にはかなり大きな願い事をしておいて、5円とか10円なのか50円なのかっていうの、缶コーヒー1本も上がらないじゃないかなんて話もされていましたね。まあ、武田さんのお話の受け売りといいますか、そのままお話をしておりますけれども、まあなかなかこう理にかなっているといいますかね、その通りだなというふうにも思わせてくださるようなね話ではありますけれども、まさにそのような、しかもまあそれはちょっとユーモアも含まれながらのお話ではありましたけれども、今日ね、玉敷神社の宮司宮内さんお話ししていただいたのは、まさにその神社の皆さん

0: がちょっとその手数料を含めてお困りでいらっしゃると、手間がかかってしまうよというような話でありましたね。なのでちょっとここは皆さんね、考えてまいりましょう。ただ風船さんはもう40年くらい前からずっと500円玉にしている。だからもうそれ以上効果がないの話はもう全然気にされなくて大丈夫ということではありますけれどもね。お賽銭皆さん考えましょう。さあ、それからいただいております、こちら僕トラダモンさん、ありがとうございます。旦那のお父さんが、旦那様のお父様、いや、松山千春さんのファンなので、やっと東京でコンサート開演の案内が来たので申し込もうと待ち構えていたら、ほんの1時間でチケット受付終わってしまい悔しいです。松山千春さんのチケットは全然取れないんです、悔しいです。あ、悔しいですが2個ある。ああ、もう速完なんですね。なかなかこの速完のコンサートチケットを引き当てるっていうのはね、難しいところですよね。あの郷ひろみさんのね、番組ゴーゴーゴーひろみの中でもいろいろとこうメッセージであったりとかいただくときに、まあお席のね状況であるとか、ああ足らなかったとかね、トークイベントがとかね、いろいろこう実は放送の中でご紹介していない PS とか追伸も含めてメールをいただいている方も多くいらっしゃるんですけれども、まあカッコでね PS とか追伸とか書かれて、あ、これは放送の中でご紹介しない方がいいのかなとかって思いながらね、ピックアップして、まあ、もちろんその30分間の収録番組ですので、曲をなるべくフルマックスかけつつのメッセージをご紹介するというところに重きを置かせていただいているので、曲はもうそうですね、イントロアウトロに乗せて私の言葉を届けていることはありますが、これまでの過去放送分すべてフルマックス曲はかけていると思います。実はですね自分の苦労を話すのもあれです。それがちょっとその調整がですね、実はちょっと大変だったりとかっていうのもあるんですけれども、そんなね、そんなことも実は水面下で足をかきかきしながら、番組を作らせていただいております。もちろんあの、その番組の作成にあたってね、スタッフ陣、スタッフさん、スタッフちゃんたちの協力も得ながらというところでありますが、番組を作らせていただいております。改めてこちらの生放送を含め、ゴーゴーゴーひろみもよろしくお願いいたします。さて、そうそう、風船さんからいただいたこちらもご紹介しましょう。朝のお写真はどんぐりだったのですね。そうなんです。どんぐりでした。おそらくクヌギ。小学生の頃拾ってきては、机の引き出しで虫さんが出てきて怖かったのに、毎年やってしまうというおバカでした。どんぐり引き出しに集めるのわかる。わかりますね。どんぐり拾ってきてたなぁ。で、見た目全然穴開いてないなというふうに思っても、同じようにですね、まあ虫さんが出てきたことあったかな、あれ知らないうちに穴開いてん、まあその時関西弁だから穴開いてるやんというふうに思って、虫が入ってたとかね。どんぐり集めてたな。どんぐりの見分け方、げんちゃんのどんぐりの見分け方講座によると、パンツで見分けようと。そうなんです、皆さんどんぐりのパンツがどんな形をしているのか、トゲトゲなのか、そんなところも見ていただいて、木の種類を判別してください。生放送でお送りしております FM 渡らせのおかえり渡らせ、まだまだ続いてまいりますよ。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように、
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: 皆さんこんにちは、おはよう渡らせ、おかえり渡らせ、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

時刻は午後5時41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。中東情勢を受けて高市総理大臣は政府与党連絡会議で影響が長引いた場合に備え今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らに指示したことを明らかにしました。また自民・維新両党に対し今年7月から9月までの電気・ガス料金の具体的な支援策をまとめるよう要請しました。この中で高市総理大臣は中東情勢が不透明な中今後の物価動向や経済に与える影響を注視する経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し必要に応じてタイムリーに対応すると述べました。その上でリスクの最小化の観点から万全の備えを取るべく補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう連休前には事務方に先週には財務大臣に指示したと述べました。また東南アジアの主要国の多くでは今年1月から3月までの GDP 国内総生産の実質の伸び率がイラン情勢を受けた原油価格の高止まりを背景に前の3ヶ月よりも縮小していて景気の先行きに警戒感が広がっています。東南アジアの主要国の今年1月から3月までの GDP 国内総生産が18日までに出揃いました。このうちイラン情勢を受けて今年3月に国家エネルギー非常事態を宣言したフィリピンは去年の同じ時期と比べてプラス 2.8% となり前の3ヶ月よりも 0.2 ポイント縮小しました。これは原油価格の高止まりに伴う物価の上昇によって GDP の大部分を占める個人消費が伸び悩んだことが主な要因です。一方タイはプラス 2.8% で堅調な輸出に支えられて前の3ヶ月よりも伸び率は拡大しました。ただ燃料費の高騰に伴って航空各社が相次いで運賃を値上げしていて基幹産業の観光では今後外国人旅行者数の落ち込みも見込まれています。東南アジアでは原油の輸入を中東地域に依存する国が多く引き続き原油価格が高止まりする中景気の先行きが警戒感広がっています。以上この時間のニュースをお伝えいたしました。

ちら加須引っかからない宣言隊によります詐欺引っかからない宣言です。さあ今日は加須ストリートゲストお休みでございましたけれども、その中でお伝えいたしました防犯防災フェア5月31日日曜日渡良瀬、こちらの道の駅加須渡良瀬屋外ステージにおきましてイベント行われます。佐藤花風さんもやってこられますよ。そして FM 渡良瀬アーティスト部マリコももちろん出演です。加須市の

ホームページに記載されています。警察庁推奨アプリで詐欺電話をブロック。携帯電話スマートフォンへの詐欺犯人からの電話がきっかけとなる特殊詐欺被害が急増しております。犯人からの電話を受けない対策が有効です。こちら埼玉県警察ということで、無料特殊詐欺対策アプリの情報も出ております。加須市のホームページに情報が掲載されておりますので、こちらもぜひともご覧くださいませ。とにかくですね、詐欺、いろんなこう手法をとって、この犯人皆さんにですね被害を与えようとしております。詐欺に引っかからないように皆さんお気をつけください。

では続いて道路交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センターアティスによりますと、現在周辺道路で混み合っている箇所が増えてきております。国道122号、羽生行き須賀団地付近で300メートル、赤羽行きの須賀団地付近では500メートル、小松台付近で200メートル、国道125号下り郷土陸橋付近で700メートルつながっています。他に県道84号、羽生栗橋線上り小松台付近で200メートル、こちらの下りの天神橋前付近で300メートル、県道149号、加須勝負線上り睦美町付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。さあ、先ほど1時間前にお伝えしていたところで列車が遅れておりました。横須賀線は今現在ほぼ平常通りの運転に戻っているということです。つい先ほどですね、午後5時35分現在でほぼ平常通りの運転に復旧しているようですね。今現在遅れているところ新たに出ております。小田急小田原線、小田急小田原線で線路内点検の影響ということで列車の遅延が発生しております。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。依然として雲一つありません。このスタジオから見える空の範囲ですけれども、雲はないですね。一つもないですね。鮮やか青空広がっております。ちょっとずつ西側、南西方向、オレンジにもまだちょっと黄色っぽい感じ、ちょっとピンクが見えるかなぐらいな感じの色合いになってきました。今現在の警報注意報をまずご紹介いたします。埼玉県加須市、羽生市、それから茨城県古河市には警報や注意報は発表されておりません。群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が発表されております。今日朝からずっと乾燥しております。群馬県板倉町館林市、夕飯時に入ってきております。火の取り扱いに十分お気をつけください。今日は埼玉県加須市では31度台まで気温が上がりました。30度を超えて真夏に入っていきそうです。そして明日も同じようなお天気、気温になっていきそうです。降水確率は 0%、 明日19日火曜日、お天気マークはずっと晴れ、予想最高気温は31度、今日と同じように7月下旬並みの気温となりそうです。向こう1週間で見ますと、ちょっと後半、週の後半では雨が多くなっていきそうです。21日木曜日は雨時々曇り、ここで気温も低くなっていきそう。予想最高気温は19度、10度台に入っていきそうです。22日金曜日は曇り時々雨、降水確率 60%、 予想最高気温は20度と、ここも低いですね。23日土曜日、24日日曜日も

0: 日よりは気温は低く出ております。23日の土曜日、雨に挟まれた土曜日でありますが、降水確率は 40% の曇り、予想最高気温は23度。24日の日曜日は曇り時々雨、降水確率 60%、 予想最高気温は22度と、この週の前半の気温と週の後半の気温がかなり違いますね。気温のアップダウン、それから週の後半雨なっていきそうです。体調管理、皆さんしっかりと努めていただきまして、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
0: さあ、生放送でお届けしております FM 渡らせのおかえり渡らせ、時刻は現在午後5時53分になりました。まもなく午後5時55分頃のお時間へと到達してまいります。さあ、楽曲はまだ時間が大丈夫ですね。もう1分後ぐらいにかかりそうですよ。さあ、毎週月曜日夕方このお時間は午後5時55分頃を目指して郷ひろみさんのナンバーをお届けしております。先ほどポストでただいまというふうにもくださっておりましたね。みどりさん、ただいま、暑かったですね。帰りの自転車は風もあり気持ちよかったです。最後まで聞きます、いただいております、ありがとうございます。それからムーミンゴーさんもいただいております。げんちゃん、ただいまです。今日は余裕でひろみソングタイムに間に合いました。今日はどんなひろみに会えるのかなと、こうひろみさんナンバー楽しみにしていただいております。そしてこちらはこださんいただいております。げんやさん、ただいま、いただきました。仕事帰りに美容院に寄ったので遅くなりました。ひろみタイムに間に合いました。何も考えずただ楽しみますといただきました。予想曲もたくさんいただいている中で、今日お届けするのはこちらのナンバーでいきたいと思います。まあ、実はね、コンサート開始目前だからあの曲がいいのかなというふうにも思ったんですけれども、555ひろみでもね、直前でお届けしたしというところもありながら、ちょっとコンサートの雰囲気も、では本日のナンバーはこちらです。

0: 送りしました。ヒロミゴー 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から Good Times Bad Times お送りいたしました。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

時刻は午後6時を回りました。こちらは FM 渡良瀬です。埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオからの生放送、おかえり渡良瀬、夜7時まで続いてまいります。残り1時間となりました。今日は5月18日の月曜日。メッセージテーマは私の勝手な語呂合わせ518、こういんや、こういんや、こういんや、こういんやのごとしということで、こういんやのごとく時は早く進んでまいります。あなたの時間が早く過ぎてしまう、そんなところに思いを馳せて、皆さんからの時間が過ぎるのは早いな話お待ちしておりました。まあそんなところからいろいろとこうね、郷ひろみさんの楽曲もかけていけるところはたくさんあるかなと思いましたが、先ほどお送りしたのは Good Times Bad Times、 そしてまああの、オリジナルバージョンではなく、まあ、ちょっと今週末からもう郷ひろみさんの今年のコンサートツアーが始まってまいりますので、以前ですねオリエル555さんが私のヒーリングアルバムだと、ヒーリング CD だというふうにもおっしゃっていらっしゃった2022年のコンサート、こちらのバージョン、ひろみ号20

20じゃない改めてヒロミ号 50th anniversary celebration tour 2022 keep singing のバージョンでお届けしました。さあでは皆さんからこの時間ですね、郷ひろみさんのナンバー何がかかるのかと予想曲もいただいておりました。その中でまずはこちら、ラジオネームひまわりさん、ありがとうございます。おはよう渡らせが終わった時にいただいておりました。おはわたお疲れ様でしたと。あ、先ほどひまわりさんもですねお声をこちらでもいただいておりましたね。お帰り渡らせもよろしくお願いしますというふうにもくださっておりました。そんな中で今日は予想ができなくてと、でも何がと、けんちゃんの選ぶひろみさんの曲楽しみにしています。そんな中でグッバイデーだったら嬉しいなといただいておりました。お帰り渡らせもよろしくお願いしますと。グッド入ってましたね。グッバイデーか、あちらもいいですね。結構この時間はバラードが多いなっていうお声もいただいておりましたけれども、どうしてもこの夕方黄昏時バラードが聞きたくなってしまいますが、今日はアップな感じで参りました。さあそしていただいておりましたところ、こちらはやっこさんでございます。ありがとうございます。23日は東京の方面へ、あ、関東の方へ遠征されるということで、今日のテーマ、時間が過ぎるのは早いな話、年のせいなのか1週間経つのがあっという間で時々恐ろしくなりますともくださっておりました。福岡からのお声、朝からいいお天気、朝は涼しいけど昼間は30度近くまで上がり今日も暑いですと朝いただいておりました。今日は何度まで福岡は上がったんでしょうか。そんなやっこさん、ひろみタイムの予想時を重ねたらにしようかと思いましたが5時までににしました。好きな人といるとあっという間に時間過ぎちゃいますよねという、またこうこれにしようかと思ったけどっていう風に書いていただくのもね、また皆さん迷いに迷われている姿もありがとうございます。5時までにお届けするのはね6時までになんですけれどもね、お帰り渡らせの場合は5時までにもまだいいですよね。また5時までにはアルバムバージョンとねまたちょっとこう違ったりとかっていうのもこれがまたいいですよね。5時までにいただいておりました。さあそしてこちらはラジオネーム風船さん、ありがとうございます。今日の予想曲、郷ひろみさんのナンバー、今日はいろいろ思い浮かんじゃったのですが、愛より早くを予想曲とします。単純に早くが入っているからであって当たる気が全くしませんので、けんちゃんが選ぶ曲を楽しみますといただきました。時が経つのが早いというところから愛より早く、そっちの早いでしょうね。ああ早いの感じもちょっとまたね違った方の早いですね、これはね。愛より早くですか、これもまたいいですね。愛より早く555ひろみの方でもねリクエストいただいたりとかありましたね、ありがとうございます。さあそしてこちらはミューターンでございます。ラジオネームミューターン、本日の郷ひろみタイム予想曲、今日はいきなり3曲が降りてきましたと書いていただいてます。降ってきたんでしょうか、これだっていうのが。わがままを承知で予想した3曲をお知らせ。1、男の子女の子、理由は今日のテーマ時間に寄せまして、歌詞に大事な時間出てくるから、歌詞に出てくる時間というところを取っていただいたと。郷ひろみタイムには新鮮な選曲だと思いました、笑いでいただいております。そしてもう一つ、こちらもテーマ時間に寄せまして、時間時を重ねたら、先ほどのやっこさんの時を重ねたらにしようかと迷いましたがという方の時を重ねたらを2番目に挙げていただいておりました。そして3番目が Good Time Bad Times、 テーマの時間タイムに寄せまして、こちらの曲も郷ひろみタイムには新鮮のように感じましたので、ということで今日も良い脳トレになりました。今日私甘髪が多いな。今日も良い脳トレになりましたとくださっておりました。そんなミュータンでした。そしてこちら、ラジオネームよっこさん、なんやかんや言って今年も半分を過ぎようとしていて時が経つのは早いですね。もうほんとそうなんですよね。

もう6月に入っていく？まだもうちょっと5月を楽しみたい。今日のテーマから沢田研二さんの時の過ぎゆくままにが頭に浮かびましたといただいていました。まず時の過ぎゆくままにさっきねお届けしましたよ、玉敷神社のね宮司でいらっしゃる宮内さんのリクエストでありました。実は私もねジュリー沢田研二さん時の過ぎゆくままには大好きなのですでにスタンバイはしていたんですけれども、まさにリクエストとともにお届けしました、そんなよっこさんですが、懐かしいというふうなところと今日のヒロミ曲ですがと、 Good times, bad times かなと、理由はなんとなくですということでいただいておりました。同じように時を重ねたらとエクストラタイムスも浮かんだのですが、555ヒロミでかかってますもんでというふうにいただいておりました。ということで時を重ねたらになる可能性もねかなり高くはありましたけれども、Good times, bad times 見事ミューターンとヨッコさんが当てていただきました。ありがとうございます。コンサート今年の All My Love まもなく始まりますね。さあではではいただいておりますところの、あそうそう、先ほどねムーミンゴーさんやみどりさんやコダさんもポストでくださっておりました。それからさらにたくさんの方ね集まっていただいております。予想曲はされておりませんでしたけれども、ひーちゃん、それから、ハッチーさん、お月様さんもいただいておりますね。あ、お月様、お月様がいいですね。ひでみさん、そしてひまわりさんね、予想曲はあれでしたけれども、グッバイデンはねまたオリジナルのね、カバーじゃない方も含めてね、この間もおかけしたかな、おかけもできればいいかなとも思いますね。皆さんありがとうございます。そして今日は家事をしながら家事を進めながらということでラジオネームアサさんも先ほどいただいておりましたね。また郷ひろみさんとは違う某推し活のためにと、先月のお話で東京に来られていたと、そんな話もしておりました。改めてね、朝さんミュージックバードでリクエスト採用させていただいた回もお聞きくださいませ。さてそれから、あ、こちらのメールもご紹介しましょう。今いただきましたラジオネームなべなべさん、今日もおつわたです。ダンディイケボの源也さんに質問です。声を枯らさないために飲んでいるドリンクとかあります？鍋は最近声が枯れてまして、あら何か良い飲み物ないかなと。ちなみにコーヒーばかり飲んでいるんですけど、これがダメなんですかね。あー、コーヒーか。まあ私個人の話をすると、うちの両親がですね、コーヒー豆焙煎の店をしているので、まあ、コーヒーが原因だとはちょっとあれですけれどもね、言いたくはないかもしれませんが、まあでも確かにちょっと刺激的には、刺激物としてはコーヒーもね、コーヒーばかりっていうのはちょっと良くないかもしれないですね。緩和させた方がいいとは思いますね。まあ、コーヒーばかりだと胃もね、ちょっと負担があると思うので、まあ、コーヒーはもちろん、適度にたしなんでいただきつつ、和らげるものを何か。で、喉のために飲み物っていうのは結構実はあんまりなくて、だからドリンクでなんとかっていうのは意外とないかもしれないですね。でも、生姜系、蜂蜜系、これはかなり良いですよね。なので、蜂蜜、まあそれも普段飲んでいるというよりは、何かちょっと、この違和感、このまま続くと大変かな、みたいなところになると、生姜とか蜂蜜のドリンクはかなりおすすめですね。やっぱ蜂蜜がですね、まあ、さっきの郷ひろみさんの話で言うと、やっぱ蜂蜜、まあ、喉飴とかも含めて、蜂蜜のこのパワーっていうのはすごいですからね。蜂蜜ドリンク、生姜ドリンクは良いと思いますよ。喉にね。あとは、まあ、こういうお仕事をしてて、よく言われているのは、ウーロン茶とかは、実は、喉のこの脂分、油分をちょっと取ってしまう。と言われていてですね、それが科学的なエビデンスはどうかっていうのは

ちょっとわからないんですが、なんかこう業界的に言われてるんですよね。だからウーロン茶はなんかこう喋りとか歌とかっていう仕事とかする前にはあんまり飲まない方がいいとは、なんかみんなが言って、みんながっていうか、なんか知らず知らずのうちに先輩とかからなんかそういう話になって、みんな飲まないですね。ウーロン茶に関してはこう喋りの仕事とかの前には飲まなかったりとかしますけどね。だ本当は一番いいのは水ですね。もう水です。とにかく水。なんかこうさっきもちろん生姜とか蜂蜜とかって言いましたけど、何はなくてもやっぱ水ですよ。真水、もうこれが健康にもいいですしね。なんかドリンクでこう取ろうとするっていうのが多分あまり良くないのかもしれないですね。私も医者、お医者様ではないのでちょっとわからないんですが、でもなんかそのお医者様の今現在のこの判明しているところの、ところで言うと、まあ前回もねちょっとお話ししましたけど、血糖値を極端にこう急激に上げてはいけないということなので、あまりこう甘めドリンクとか、まあさっきの生姜ドリンク、蜂蜜ドリンクも結局はその果糖とか諸糖とかが入っているようだと、まあ入っているでしょう。その、普段ね。自分でこう手作りで蜂蜜を、原液の蜂蜜でこうやって溶いて飲むとかっていうことであれば別かもしれませんが、やっぱりこう売っているものを、まあこれは野菜ジュースだみたいな感じで手に取っても、やっぱりね加糖されているわけですから。でドリンクでこう栄養を摂取しようとすると、やっぱり血糖値の上昇がかなり急勾配になるということだそうなので、まあ本来一番良いのは真水で、例えば野菜も本来そのものから食べることによってその栄養を取るというのが一番良いのかなというふうにも思いますが、まあドリンクで言うとやっぱりこの生姜とか蜂蜜を、まあできるだけそのまま何かね溶いて飲むことができるのであれば良いのかなと。まあ売ってますけどね、そういうのはね。でもなんかその前回なべなべさんもね、その血糖値の話とかそういうのがあったかなというふうに思うので、そこの上昇を抑えるのであればドリンクによっての摂取をちょっと抑えていくっていうのが良いのかもしれないです。私の、今現在、これはお医者さんが言ってた話ですけども、そういう話を、ラジオに載せて申し上げておりますということでございました。皆さんも健康には気をつけてください。一旦コマーシャルに行きましょう。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: さあそれでは、まだまだちょっとねメールもご紹介しつつというところで参りたいと思いますけれども、皆さん熱中症にはお気をつけください。こちらコミュニティ情報もお届けして参りましょう。熱中症対策セミナー、熱中症を防ぐ正しい知識とはということで、5月29日の金曜日10時から加藤保健センター機能訓練室にて行われます熱中症対策セミナー、大塚製薬株式会社北関東支店の皆さんの講師によりまして行われます。参加費は無料です。お申し込み方法はお電話、こちら加藤市生き生き健康医療課0480621311、0480621311まで。さらにはお申し込み方法としましては、この道の駅数を渡らせでもチラシを手に取っていただくことができます。ピンク色のチラシがたくさん置いてありますけれども、このチラシのところに二次元コードがございます。ここからでも OK です。先着60名様までとなりますが、参加者の方には熱中症対策品のプレゼントがあります。正しい熱中症対策、皆さん

できていますか。とにかくお気をつけください。さあコミュニティ情報をお届けいたしました。ではここでよご紹介のメールいきましょう。ラジオネームみっちゃんでございます。ありがとうございます。先ほどただいまといただきました。みどりさん、みっちゃんです。今日は語呂合わせ5/18/5/18こういいやこういんやのごとしということで、こういいやでしたか。この語呂合わせ全く外れということでいただいておりました。そんな中で、そう、先ほどですね、予想曲のところではご紹介していなかったんですけれども、このメールの流れで、その言葉、今日ね、5月18日で言葉の語呂合わせで考えていた郷ひろみさんタイムのナンバーは、愛のエンプティページなんてどうというふうには思っていましたと書いていただいておりました。げんちゃんは何を考えているのかな？楽しみですと。このメールの結びにはですね、今日も暑かったけど、あ、昨日も暑かったけど今日も暑そう、きっとヘロヘロで帰ってくるので癒してくださいね、げんちゃんの声でと。それでは今日も一日頑張って、私は急いで帰ってくるよう行ってきますと、お仕事に向かわれた朝のメールでございました。朝からいつもありがとうございます。そして先ほどただいまといただいておりましたみっちゃんのメール。さてさて、またまた普通歌ということで、今日は旅の話パート2、物語をお届けしましょう。旅に限定しなくても割と日常にあるのですが、ロミオはよくスマホどことなります。ロミオはみっちゃんの旦那様ですね。スマホどことなります、ロミオ。家の中や車の中がほとんどなので、亡くなったことはないのが幸いです。今回の旅で生シラスを食べるのに先に並んでいると、遅れて車から出てきて列へ。俺のスマホを持ってる？と聞くので、持ってないけど車で見たし、車にあるよと渡し、車に戻って鳴らすと聞くと、うん。でもここでも問題が、ロミオは仕事中鳴ると集中できないから、いつもマナーモード、急用があっても気づかず意味がないので、スマホから返信がないときは私は仕事場の電話に電話しちゃいます。なので今回もマナーモード。でもブーブーは言うだろうからかけてみました。音はする。助手席の下かなと言うけど、私の方にはない。そっちから音するよ、絶対そっちだと渡し、しばらく探すロミオ。そしてあったー、なんと地図帳の中。ナビは車にあるのですが、ナビの案内しないこっちの道に行きたいんだよなぁと旅に出ると地図も見るので、信号待ちで見たときそのまま挟んだようでした。ここかーと笑うロミオ。気をつけてくださいよと呆れる私でした。地図帳の中、ナビがあるから地図はいらないのではと思うけど、旅の前はサービスエリアでもらえる大きめの地図をテーブルに広げて見ています。車の中にはもう古いのに厚めの地図、もちろんほとんどナビですが、海岸沿いを走りたいとか前に通ったあの辺りに行きたいとか探すのに使っています。地図を見るのも好きなのでしょうね。げんちゃんのスマホ迷子になりませんか。私は今のところないですということで、またまた旦那様ロミオさんとの物語、なんかこうみっちゃんみどりさんにいただく旦那様ロミオさん像がですね、なんとなくこう動じない、物事には動じない瞬間みたいなものがね、すごく見受けられますね。朴訥とした感じと言いますか。地図の話で言うと、あ、スマホ迷子にはここまでの迷子にはならないですかね。まだなんか電車に乗っていて、なんかふとカバンの中を探す作業みたいなのをしていた時に、こうなんかこう足の足元にスマホをパッと置いていて、で、あ、降りる駅だってなった時に、ああっていう感じで椅子のところにスマホを残して降りかけたみたいなことはあるとか、あとはお家の中でなんかこう棚の上に一旦置いて、ちょっと例えばトイレに行くとか、なんかこう一個作業を挟んで違う方向に向かうとする、あれ、あのどこの棚に置いたっけなとかね、そういうのはちょっとちょっこあるかもしれませんが、迷子になったことは今まではないですかね。でもなんか結構そういうことが増えてきたかもしれないです。あれと一瞬あそこに置いたよなみたいな。うん。でも地図の話で言うと、すごい子供の頃を思い出しますね。両親とこう車で出かける、で父親がハンドルを握って、まあ、どっかにドライブ、
旅

小旅行みたいな感じで車に行くときに、助手席にすごいなんかこう今みっちゃんのメールを読みながら思い返していたんですけど、助手席に、私すごい車酔いするんで助手席に乗っているパターンの時は大体元気な時なんですけど、酔っている時は後部座席で横になって寝ているのが基本多いんですが、なんかワクワクして酔ってない時は助手席に乗って地図を広げて、ちょっと地図見てって言われて地図を広げてた時、何回か、本当何回かですけど、なんか思い出しましたね。原野地図見てって言われて、えってバーって広げ、助手席でこう広げる、あれは何歳ぐらいだろうな、小学生ぐらいだと思いますけど、まあその時のあの家族旅行みたいな思い出がちょっと蘇ってきて、あの時の地図見てる瞬間ってすごいいいんですよね。なんか楽しい、ワクワクが止まらない。だから紙の地図の良さというのもきっとあるでしょうね。そんなところの中を思い出がこう思い起こされる瞬間というのが今地図の話で出ました。ありがとうございます。みっちゃんのメールをご紹介しました。さあ、そしてこちら ZX25R シェルコさんからもいただいております。こんにちは。呼ばれた気配もあったし、ワークアウトが終わったので合流しますということで、子供の成長で時間の流れを痛感しますといただいております。先ほどですね、僕トラダモンさんからおっしゃってまして、その今日は暑い中でのお仕事があったということでありますけれどもね、黙々とお仕事をされていたですか、シェルコさんいただいておりました。子供の成長、時間の流れを感じます。タイムフライズね。成長、皆さんからのお言葉まだまだお待ちしております。あーと、そうそうそう、こちらはムーミンゴーさんいただいておりました。せっかくイケボを聞きながらのんびりしていたのに、甥っ子から電話とくださっております。あ、ムーミンゴーさんね、今日はあの午前中もいただいておりましたけれども、今日が5月18日だからということでありましたが、母の三回忌の相談、親戚はどこまで呼べばいいかな、ねえ、私の都合悪い日はいつ、あ、ムーミンゴーさんの都合悪い日はいつですかという質問ってことですね。郷ひろみさんのライブと被らない日にしなくちゃねと、よくわかってる甥っ子です。ひろみソングタイム終わってからでよかった。あ、そういうちょっとお母様の三回忌のご相談がさっきあったということですね。甥っ子様、ムーミンゴーさんのこのいろんなこう周り身辺どういう状況か、郷ひろみさんのライブのところも含めてわかっていらっしゃる、すごいいいじゃないですかね。5月18日のお話で、新婚旅行から帰って最初の2人揃って市役所に行けた日曜日に入籍されたお話が40年前にあったりとかね、そんな甥っ子様が39年前に2人目の甥っ子さんが誕生した話がありました。3月15日にご自身のお子さんが誕生してから2ヶ月後、それから37年前には、可愛かったね、12歳の夏に白血病で、ご他界されてしまったいとこの長男の誕生日でもあったのが今日5月18日と。なのでムーミンゴーさんの中では今日は特別な日でもあるということですね。皆さん、たくさんのお言葉ありがとうございます。夜7時までの生放送、時間がなくなってまいりました。まだまだ続いてまいります。いや、もうちょっと続いてまいります。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。 FM 渡らせ 76.1

お届けいたしましたビーズでワンでした。ビーズの中で私が一番好きな曲でございます。こちらは

名探偵コナンの映画のテーマにもなっておりましたけれども、今日は午前中含めてですね、アニメ名探偵コナン、私が育ってきて、ま、アニメのナンバー、劇場版のナンバー、いろいろとね、何曲かお届けしております。こちら、今日の放送の中でもメールやポストもくださっておりましたけれども、声優の山崎若菜さんの、ご訃報、ご他界の知らせがありまして、そういったところでお届けもさせていただいております。さあ、いただいているメールをちょっとご紹介してまいりましょう。そんなですね、山崎若菜さんにも触れていただいておりましたラジオネーム風船さんからのメールをご紹介しましょう。また夕方にもいただいております。こちら、メッセージテーマに寄せて、今日のメッセージテーマ、時が過ぎるのは早いなというところでありますが、土曜日に双子の孫に会いに行ってきました。おお、お孫さん、お生まれになったということでね、お話がありましたね。コルセットが取れて初めての面会で初めて抱っこさせてもらいました。なんという神聖な感触、感激でした。帰宅後は息子が大好きだった絵本を数冊送る約束をしていたので、どの絵本にしようかなと絵本棚の前であれこれ取り出していたら、懐かしさがこみ上げてきました。子供が小さい時は仕事との両立が大変で、早く大きくなってくれと思っていましたが、もう二度と戻ることのない可愛い時期をもっともっとじっくり味わいたかったなって思えたりして、そんなことをぼんやりあれこれ考えていました。過ぎ去った日々を婚姻矢のごとしと感じるのは、それだけ幸せな時間だったということなのかもしれませんね。ではでは、風船でしたということでいただいておりました。ということで、そうですか、お孫さんを抱っこされてから、まあ、ご自身のね、息子さんの絵本の読み聞かせ、母にたくさんしてもらいましたよ。私も大好きな絵本がね、いっぱいありますね。それこそ、まあ、小学校1年生ぐらいからね、教科書の中でもね、絵本の中に出てくるような話とかもね、教材としてはあったと思うんですけれども、絵本もたくさん、絵本だけじゃなくていろんな本を読んでもらったような気がしますね。本を読んでもらうというのはすごくいいですよね。どんな絵本だったんでしょうか、風船さんの。何が一番印象に残ってるのかしら、気になりますね。さあ、それから、そんな風船さんのお孫さんからの時の流れの話、息子さんにも思いを馳せていただきました。鍋さん、またいただいております。こちらはご回答ありがとうございました。さっきのね、ウーロン茶の話、水かイロハス飲みますね。限定なんですね、イロハス。水いっぱいあると思うんだけど、イロハスだけなのか。水もね、いろいろこう硬水軟水とかもあるじゃないですか。いろいろ試してみてください。ウーロン茶は油分を取ってしまうんですね。これもなんかね、もしかしたらそこまでの作用はないのかもしれないんですけれども、なんかね、そういうふうに言われている。だから別にウーロン茶で間違いはないと思うんですよね。でもなんかそういうふうにまことしやかに言われていて、なんかさっきちょっと調べたんですけど、なんかボーカリストの方がウーロン茶はこの業界的に良くない説みたいなのがまことしやかにささやかれていると。やっぱり言われてたんですね。なんかそういうボーカルの方、まあ、こういう声優さんとかナレーターとかアナウンサーとかでやっぱ聞くんですよね、よく。でも必ずしもそうでもないと。でもなんかそういう経験というか実体験として、なんかウーロン茶ちょっと喉に来るなっていう感覚の人もまあいらっしゃったりとかっていうのは、その個人差ということですね。富士祭りの時、セナ君は緑茶を飲んでいました。緑茶はギリ大丈夫なのかしら。きっとね、セナ選手はいいと思いますよ。緑茶がお好きなのかもしれない。私も実は今緑茶飲んでるんですよね。でも煎茶みたいな感じで、なんて言うんでしょうか。ちょっとね、物理的にその粉というかが喉にグッてくる可能性もあるんで、なんて言うんでしょう。緑茶がその入れた立てた緑茶を飲んだ時に、茶葉とかがね、喉にかって、ただ成分がどうとかというよりも、物理的にグッて喉に来る可能性があるんで、それはちょっと喉には良くないかもしれないですね。喋ったり歌ったりとかするときはね。でも本当、水がいいと思いますよ。さあ、そして僕、トラダモンさん、懐かしいワン、勇気が出ます。名曲ありがとうございます。

0: いただきました。そういえばね、今の時間帯、今日は夜勤お仕事だということで、午前中お声をいただいておりました無限のユー様、ビーズがお好きで、もうこの FM 渡らせ界隈では有名になっているんでしょうかね。今はもうお仕事に向かっているのかな、それとも夜勤前にちょっとお休みになっているのかもしれない。午前中もビーズのナンバーをお届けいたしました。こちらはチャレンジリクエストクリーさんくださっておりましたね。名探偵コナンの中の一曲もお送りしようかなとも思っていたんですが、今日のメッセージテーマにかけてタイムというのでいただいていたんですよね。そんなクリさんも、今日はね、難読地名の話で、大阪、私が住み始めて当初読めなかった関西難読駅名は花店、枚方、片野、重曹あたりかなといただいておりました。これ兵庫の話ですね。城崎や丹波、篠山も知らなかったら読めないかもというのも、放送前にいただいておりましたね。東京、埼玉、この辺りも、まあ、群馬、茨城、栃木、難読地名、加須もそうですよね。知らなかったら読めないですよね。なんかよく難読地名ランキングとか、これ読めますかみたいなんで、結構加須出てきますよね。難しい、知らなかったら読めない漢字、なかなかこう強いのかもしれない。それから今日は語呂合わせで言うとファイバーの日だから食物繊維をいっぱい取りましょう。繊維の日、ファイバーの日も話しておりましたが、ミュータン、こちらもいただいておりました。食物繊維は 海藻類とキノコ類をなるべく摂取しています。乾燥わかめやえのき、まいたけなどなど、お財布と体に優しいし、海藻いいですね。やっぱりその中で言うとネバネバメカブが入ってきますね。キノコ類ですか。あ、ナメコ、ネバネバ入ってきますね。キノコ類もいいですよね。好きです。どのキノコが好きなのか。マイタケ、キクラゲ。キノコもいいね。エノキ、エリンギ、なんでもいいですね。マイタケもね、結構コクのある感じがね。花ちゃんも夏野菜を食べようねと。緑黄色社会のナンバーも今日の頭でお送りしておりました。皆さんも野菜食べてください。今ね、無限のユー様、それからミュータン、花ちゃんというふうにご紹介しましたけれども、この生放送の中ではね、そのまま、皆さんのご要望通りにお届けしたいというふうに思うんですが、今、花ちゃんやミュータン聞いていただいているところで、あとそのお問い合わせとして土曜日の番組555ひろみでは、やはりその生放送ではないので、なぜそのようにご紹介しているのかっていうのが説明できないというところもありますし、おなじみで聞いていただいている方はなんとなくわかると思うんですが、初めて聞いていただく方もね、これからたくさんお越しになるということを考えるならば、すべての皆さんをさん付けでというふうな方向でいこうかと思っているんですけれども、ちょっとね、そんな風によろしくお願いします。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: ミツキアイがお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

さあこちらセナによりますリオムお聴きいただいております。5月31日の防災のステージ、防犯防災フェア、こちらでも歌を披露する予定ですかね。ぜひともお聴きください。さあこちらのリオムに乗せてコミュニティ情報もご紹介します。防犯防災フェアというふうに言いましたが、またこちらは防災士養成講座を開催いたします。少し先のお話でありますが、7月25日土曜日、8月8日の土曜日、市民プラザ加須多目的ホールにおきまして、また8月1日もしくは8月2日土曜日日曜日、パストラル加須多目的室にて行われるこちらの防災士養成講座。加須市では地域の防災力の充実強化を図るため、新たに自己負担なく市内会場で防災士の資格取得を可能とする防災士養成講座を開催します。防災士の資格を取得して自主防災組織、自治協力団体の活動に参加を希望する方など、地域の防災に貢献したいと思う皆さんのやる気を応援します。こちらの受講定員は80名、中学生でも受講できるということです。申し込み期間が先日より始まっております。5月の11日先週の月曜日から6月12日金曜日までが申し込み期間です。加須市在住の方、それから自主防災組織、自治協力団体への加須市防災士名簿などを提供することについて同意いただける方など、対象がございます。参加費は無料、市で全額負担ということです。申し込み方法は令和8年度加須市防災士養成講座申込書、こちらは記入の上、加須市役所2階危機管理防災課、または各総合支所地域振興課にご持参ください。防災士養成講座の申し込み期間が始まっております。では続いて道路交通情報です。

時刻は午後6時46分を回っております。この時間の道路交通情報、日本道路交通情報センターアーティスによりますと、国道122号赤羽行き、甲府立山付近100メートル、須影団地付近で500メートル、国道125号上り三俣

小学校入り口付近で100メートル、下りのゴードリック付近で700メートル、三俣付近で200メートル、県道84号、羽生栗橋線上り、小松台付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報、こちらは、今現在関東の主要鉄道では内房線に遅れが出ているようです。内房線列車の遅延が発生しております。ご利用される皆さんお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。さあやはり明るいですね。まだねこの時間になっておりますけれども、午後6時47分回っております。さあ青空がずっと広がっておりました。今日の埼玉県加須市のお天気、警報注意報ではこの辺り群馬県板倉町館林市に乾燥注意報が発表されております。火の取り扱いにも十分お気をつけください。今日は夜遅くまで晴れ、そして明日も朝から夜まで晴れマークがずっと続いております。今日はこの後まで降水確率は 0%、 晴れマークがついております埼玉県加須市です。今日日中は31度まで気温が上がりました。31度台を記録しました埼玉県加須市です。明日のお天気見ましょう。19日火曜日は同じように晴れ、降水確率 0%、 そして予想最高気温も今日と同じく31度台まで上がる見込みとなっております。明日も暑くなりそうです。20日の水曜日、少し気温が上がっておりますね。予報としては水曜日も29度予想最高気温、降水確率も 30%、 晴れのち曇りと、水曜日まではお天気は大丈夫そうですかね。今のところ木曜日以降が雨マークがたくさんついております。木金日曜日雨マークですね。その雨に挟まれた土曜日もちょっと心配ではありますが、21日木曜日、こちらは降水確率 80%、 雨時々曇り、気温が低くなりそうです。前日からすると予想最高気温は10度違う19度。そして22日金曜日、曇り時々雨、降水確率 60%、 予想最高気温20度。土曜日も曇りではありますが降水確率 40% で予想最高気温23度。24日の日曜日、曇り時々雨、降水確率 60% で予想最高気温22度と、この明日明後日の週前半、木曜日から日曜日にかけての週後半の気温差がかなり激しくなっております。降水確率も木曜日以降は高く出ております。皆さん寒暖差、まだねこの季節の変わり目ありますし、雨になったりかなり晴れて暑くなったり変化が激しそうです。改めて体調管理、皆さんしっかりと自分自身のね中で見直して、見つめて、整えていただいて、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

ました。こちらはまずは倉木麻衣さんのタイムアフタータイム、花舞う街で、そして本日のラストは声優、先日ご他界されました山崎若菜さん、歌われていますベリーな気分で、今日はこちらラスト締めたいと思います。ラストのチャレンジリクエストは風船

0: ワタフェスのゲンちゃんを思い出しましたと。これは1周年記念の時ですね。写真もありがとうございます。すぐ出てくるんですね。さあそれからこちらは神戸みせさんから、今日玉敷神社さんのねコーナーがありまして、聞きたかったな、 FM 渡瀬が聞き逃し配信みたいなのをしていたらいいのにといただいておりました。神戸みせさんありがとうございます。555ひろみに関してはねミュージックバードでお聞きいただけるんですけれども、またぜひとも聞いてください。毎月第3月曜日にようこそ玉敷神社へのコーナーございますよ。ブルーツリーさんもいただいておりました。こちらはどんぐりいろいろということで、くぬぎの実、かしの実、おパンツがなくてもわかりますよね。わかるんですけどね、丸っこいとかね、ちょっと細長いとか小さめとか、でも意外とあの見たら結構ありますよ、種類が。ブルーツリーさんは全部わかるんでしょうか。すごいぞ。みどりさんもメールありがとうございました。子供の頃に地図のこと言われたのと、車の助手席で私言われてました。私もたまに地図を見てと言われますが、どこを走ってるのかもわからないまま無理よと。社会全般苦手教科だったし。そして小田さん、スマホ行方不明、息子は家の中でよく見失うのですが、私の携帯から電話して見つけています。音は出ないのにあの微妙な振動だけでわかるという耳の良さ。モスキートーン苦しんでいる。あら、モスキートーンね。そしてこちらは、あら、孫活ということで絵本も風船さんあげていただいておりました。私の過去の写真もあげていただいておりますね。ありがとうございます。私はまた来週です。明日は木月理恵さん生放送ですよ。皆さんではまたね。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

皆さんこんばんは。パーソナリティの小麦粉です。毎週月曜日のこの時間はオリジナルテーマの J-POP アルバムを紹介する番組です。ここでしか聞けないあなただけのアルバムと一緒に今日の素敵な一日を締めくくりましょう。本日お届けするのはみんな大好きジブリソング特集です。ジブリソングといったらその映画の雰囲気に合った素敵な曲が思い浮かびますよね。今日はそんなジブリソングをたっぷりお届けする時間にしたいと思います。今日のオンリーアルバムを聴いてその世界観にどっぷりと浸ってください。それでは CM 明け、本日のオンリーアルバムスタートです。

恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: 祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

私もびっくりしたんですけれど、この曲は歌っているメラさんのデビューシングルだったのを皆さんご存知でしたか？声楽家ということもあって、伸びやかな高音は一度聞いたら忘れられないですよね。お送りしたのは荒井由実で飛行機雲、メラヨシカズでもののけ姫でした。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
3: 続いてお送りするのは思い出ポロポロの主題歌から、お聴きください。宮古晴美で愛は花、君はその種子。

この曲はもともとアメリカの歌手ジョン・デンバーが1971年に発表した Take Me Home Country Roads という曲なんです。日本の楽曲にするためにオリジナル歌詞をつけてカバーをしました。耳を澄ませばを見た後はつい口ずさんでしまう一曲です。お送りしたのは倍賞千恵子で世界の約束、加藤登紀子で時には昔の話を、本名陽子でカントリーロード。

0: 渡らせ。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
2: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
3: 続いては昨年いきなり公開され話題になった作品の主題歌からお聞きください。君たちはどう生きるかから、米津玄師で地球儀。米津玄師で地球儀。

0: ラピュタといったら有名なシーンはたくさんありますよね。ちなみに私が好きなシーンはパズーが目玉焼きが乗ったトーストを食べるところが一番好きです。ジブリの食べ物は本当に美味しそうでお腹が空いちゃいますよね。皆さんのジブリで一番好きなシーンは何ですか？ぜひ教えてください。お届けしたのは手島葵でさよならの夏、コクリコ坂から、セシル・コルベルでアリエッティソング、井上あずみで君を乗せてでした。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡良瀬、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
0: 最後の3曲となりました。ラストはみんなが大好きなこの曲からお聴きください。井上あずみで隣のトトロ。

記念すべき木村由美さんの一作目のシングルは、誰もが耳にしたことがある千と千尋の神隠しの主題歌ですよね。この曲を聴くだけで、あの映画の光景が鮮明に浮かび上がります。実はこの曲はもともとお蔵入りになった映画煙突書きの凛という映画のために制作されたという裏話もあるんです。いつまでも色褪せない心に残る名曲です。お送りしたのは安田成美で風の谷のナウシカ、そして最後は木村由美でいつも何度でもでした。

皆さん、本日のオンリーアルバムいかがでしたか？好きなジブリソングはありましたか？来週のオンリーアルバムもぜひお楽しみに。それではここまでのお相手は小

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネーム大きな桃の木の下でさんです。毎日歩いて通る道があるのですが、名前はわかりませんが、小さい花が咲き始めました。一日一日通るたびに少しずつ大きくなり、変化を見るのが私も楽しみになっています。毎日小さな季節の変化を感じるのもいいですよね。道端の小さな花にも季節の移り変わりを感じられますね。そういうことに心を動かされる大きな桃の木の下でさんもきっと優しい方なんですね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com。 わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: 優子のポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 僕を忘れた頃に君を忘れられない、そんな僕の手紙がつく。曇りガラスの窓を叩いて君の時計を止めてみたい。ああ、僕の時計はあの時のまま、風に吹き上げられた埃の中、二人の声も消えてしまった。ああ、あれは春だったね。

いつまでも忘れることのできない君。君はもう僕のことを忘れてしまっただろう。あの頃に戻りたい。幸せだった日々の時計を止めて。田口淑子作詞、吉田拓郎の春だったねでした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームイオママさんからいただいています。チャッキーへ、結婚おめでとうございます。結婚式には行けなかったけどお祝い申し上げます。落ち着いたらランチにでも行きましょう。チャッキーさん、ご結婚おめでとうございます。イオママさんとのランチ楽しみにしていてくださいね。大いにのろけてくださいね。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 初のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、はい、まあゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、はい、
2: そうです。怒涛の
3: 5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
3: 超楽しかったです。
2: あの緑になりました、うん、全員
3: なりました、
0: はい、ありましたね。なんかね
3: ありましたね。
1: 緑の日で、
0: あでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑でまとってなかったじゃん、うん、もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
3: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うん、
2: それは嬉しい。確かに
0: でも色替えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ。私がももちゃんに化けて、
3: はい、
2: 出てきましたから
3: 自分でも自分かなと思います。
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、ちらほら今みんなに化けてみたいなそういう表現がですねなかなかヒットしているという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう
3: やばい
2: 海ワールドかな。
0: さあ今日はどんなメンバー、ね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
3: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、はい、
3: せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
3: めちゃめちゃ食べてます大好き。
0: あ、やっぱり白いご飯が好きですか。
3: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
3: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
3: うんとぴょん、違いますすいません、
2: そうよ、
3: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
3: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
3: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
3: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
3: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことは、ね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームは、うん、アイズ、
3: アイズ、
0: アイズ、アイズかな、
3: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あ、これこれ先週までのことか、うん、あのこのようにですね、先週までのテーマも、うん、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
3: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
3: あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、うん、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
3: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
3: めちゃくちゃすごい、ね、沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
3: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
3: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
3: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。あ
2: のお供お供お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします
0: 、はい、さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。
3: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビールかけ、
2: あんまり美味しくなさ
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
3: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
3: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦
3: だ。あんま喧嘩しないのかな、だから
4: そうね、どうなんだろう。
3: 海ワールドですよ、よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いいじゃ
3: ないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
3: いいな。いいな。
0: はい、さあ次いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: あの、あ、ないですみたいに言われて、ね、ないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました
2: ね。ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね、
3: 確かに、確かに
4: 白米を頼んだのね、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの。スパゲッティ屋さんだよね。だからあの、か、パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
3: そうです、そうです、そうです、そうです。
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: なかったですよ
0: いいな、確かに。さっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
3: はいはい、全開です今週は、
2: 全開です、
0: さあその命名したバセルちゃんどうですか？
2: うん、私は、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いのも来ましたね。
4: 好き。
3: いいね。
2: あんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: ね、

0: で
1: 結構楽屋とかでも、
0: うん、あ確かに
1: お米食べずに
2: 魚サバ味噌食べてんの。
0: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
1: 違うよ。だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あーなるほど。
3: あ、ね、絶対にね。そう確かに分かるよ。でも気持ち
1: 分かるやんな。めっちゃ分かる。私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うんうん、あのサバ味噌定食がもう
3: 美味しいよな。
1: 定番
3: 定番です。
2: そうなんだ。でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
3: いいところ行くね。
1: 魚系が好きかもしれない、うん、鮭もそうですし。
2: あ鮭もそう。
1: なんか進む、ご飯が進む、
2: うん、普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
3: はい、うん、しっかりと早いと
1: 足しなむ程度です。
2: なるほど、足しなむ程度。ああだけどあの今サバ缶とかもあるからね、うん、お手軽に、はい、ね、サバが美味しいよね、うん、
3: めっちゃ美味しいね、
0: おすすめ。
2: ちなみになんですけど、うん、今うみちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
3: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
3: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
3: やばい。
0: お供ではなくて、
3: ね、私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうな、え、毎日？
3: うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は一合炊いてますね。私は
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ご対面
3: でもなんかみんなは、私は結構一合しか炊けないと思って一合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
0: そうね、
3: 言われて、その発想があったのかと。その道があったのかって。あ、なるほど、
2: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
0: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな。
3: 唐揚げ盛りみたいな。
1: 素敵。熊の形した唐揚げ、
3: そう、スタラさんが
2: ありそう。でも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。
3: はい、
2: 唐揚げでも美味しいよね。
3: 美味しいですよ。
2: ちなみに明太子はですね、はい、ご飯のお供ランキングで調べると4位。
0: あ、
2: うん、割と
0: 上位だ。
2: 上位ですね。
0: やった、
3: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね。
1: みんなまだ知らないんだな。
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、うん、サーモンとかはあるかな。
1: あ、やっぱり
3: そっちか。
1: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
3: そうなんだ。それはそう。
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
0: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
2: あ、食べるんだそういうの。
3: あ、じゃあのり玉が好き。
1: のり玉わ
0: かるわかる、
1: うん、ね、緑のやつ。
2: 割と古風な感じですね、
3: はい、それが一番美味しい。
2: 白米好きでのり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが。
3: やだ確かに。
1: 万博
0: 一番最年少なんですか
3: 一応ね、はい、
2: あのちなみにですね、
3: はい、
2: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
3: はい、
2: 今月の初頭に一応とある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
3: はい、そうでした、そうでした。
0: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
2: 初めて全部いただきました。
3: あー、
2: キ
0: ャー、
2: ありがとうございます。
0: まばたきの写真集です。
2: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
3: はい、
2: これちょっとトータル的に感想聞こうかなと思っていて、
3: うわ、
2: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
3: あ、いいですか。で、私でもありますよ。
2: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
3: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
0: 私ゴールデンウィーク中
3: に、ね、もう何人200人、
2: うん、おーすごい、
3: 超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
2: パンパンだ、
3: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
2: みんなの顔しか見えない。
3: 今日次元があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
2: おうおうおう
3: 言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
2: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
3: はい、
2: 初めて JM 渋谷、うん、タワレコと渋谷店で、
3: はい、
2: マシオちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
1: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
2: うん、
1: なんか
2: そうか、
1: 新しい一面を見れたとか、
3: うん、言ってた、
1: ギャップがあったとかちょっと嬉しかったので、
2: 確かにそれは言えるね、
1: はい、
2: うん、どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
1: はい、ありますね。すごくほっとしました。
2: あ、本当、ももちゃんどうですか。
0: はい、もうみんな可愛いです。
3: 可愛い、
0: もうとにかく
3: 間違いない、
0: 瞬き全員可愛いっていうことが、うんうん、 もうこれ

0: 完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね、
0: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
1: うん、
0: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
0: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、日吉とか水着なんですけど、うん、その後とかもそのワンマンの所持があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
2: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
1: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
2: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、内部収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
2: 感じがしましたよ、う
1: ん、そんな見解もうあれ、ね、嬉しい
2: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワンレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
0: 撮っていただき
2: たい、さらに、さらに集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、
2: はい、ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな
4: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
2: マシ姉ちゃんって言うんだね。
1: あ、そうなんですよ、海だけなんです
2: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
5: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
5: こんばんは。
1: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おー、
1: 一緒。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
1: あんまり何もつけないですかね。
2: デフォルトで食べるわけだね。
1: もしくは塩。
2: あの、まあ味がついて
1: る。塩
2: やっぱ渋いな。
1: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
2: 塩。マシネーと呼ばれるだけありますね。
1: 結構普通じゃないですか、塩。
2: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
4: っていうね。うん、美味しいよな。
1: そうやってありますよね。
2: うん、そうそう、あれは。あ、なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
4: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。
2: うん、言ってて、
4: なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です
2: それが好きだと。
4: それが好きです。
2: あ、なんだろう、
4: なんだろう、
2: タルタル
4: 系の生姜系のみたいな感じですね。
2: あるんだね、そういうのは。
4: あります。
2: へえ、
4: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
1: 謎の。
2: まあでも美味しそうだね、それね。
4: はい、
1: 謎解きみたいになってる。
2: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
0: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うんうん、やっぱレモンですかね。
2: レモンがスカッといくわけだ。
0: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
2: ああ、そうなんだ。
0: すぐに
4: 胃がね
0: そう
4: 大事だから。
0: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
1: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。
2: なるほど。
0: 大根おろしとか
1: いいね。
2: いいの言いますね。
0: はい、
4: めっちゃいい、
0: ね、好きですね、結構さっぱり、
2: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
0: う
2: ん、
0: はい。
2: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
4: じゃあいきます。
2: はい、
4: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
4: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
4: うんうんうんうん、
2: え、みんなそうやる。
0: いや、
1: やらない。
2: なんかね、
1: 二の猫さんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズって確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
4: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
0: そうなんだ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、

0: そうなんだ。
1: 全然マヨネーズ食べない、
0: ね、
1: 家のマヨネーズが一生減らないって
0: 私も
1: どうしようみたいな
2: 無理に食べなくてもね、うん、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
0: 好きですね、みんな。そうなんだ、いいね、マヨラーだ。
2: じゃあ次誰読みますか。
1: はい、モモが読みます、はい。ステイヌを拾う会所属の達也さん、
0: うん、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: まばたきの皆さん、まばらじわ
0: まばらじわ。
1: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。あの、アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です、
0: もう美味しそう。
1: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
0: めちゃめちゃ
1: 結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
2: すごいですね。
0: お腹空いてきた。
1: ね、
2: 手間かかってるな。
0: ね、
3: 悪魔的って流行りましたよね。
0: 流行った。
2: なんか確かに、あの、聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
1: はい。
2: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、みたいな。
1: すごい。
0: 背徳だ。
1: ブラックペッパーまで入れて。
2: うん。
0: すごいよ。
3: すごいな。
1: 結構ちゃんと手間をかけたお供でした ね、
0: うん、ね、真剣やね、ご飯に
1: ね、
0: 何それ真剣やね真剣だろ、
2: 素敵、さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな
0: 真剣やね、
3: 向き合ってる
2: そうい
3: かに美味しく食べ
2: る。なんか手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
0: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
2: 得意料理は
0: タコライスです。
2: タコ、お
0: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって、
1: トマト食べれんの？
0: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
1: うん、刻んで食べれたの、うん、
0: 素晴らしい。もうでもなんかない
1: なんか
0: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
2: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます、
1: ね、うわすごい、
2: あれマシュロちゃんはやる？
3: たまにやります、
0: うんうん、
2: お得意技はなんかありますか？
3: お得意技は豚汁とか。
2: あ、いいじゃないですか。
1: 多いね、
3: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
2: ももちゃんは得意技は？
1: うーん、なさそう
2: でも、
1: あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
2: あ、本当に
1: 作れそう、
2: はい、器用そうだもんね、うん、
1: でも作らない。
0: なんで？
1: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
2: あ、まあ、温野菜にしてね。
1: あ、そうです。
2: あ、なるほど。
1: それ楽でめちゃくちゃいいです。
0: いいの。
2: 確かに。
1: おすすめ。
2: 体に優しそうですね。
1: はい。
2: はい。いろいろ出てきましたが。
1: はい。
2: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
0: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
1: 何食べよっか。
4: 黒カレー食

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木

0: 曜日に瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
1: わー、ありがとうございます。
0: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
2: そして、
3: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますので、ぜひお気軽にお待ちしております。
1: お待ちしてます。
2: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてという方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
3: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
1: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
1: はい、
2: はい、誰からいきますか。
0: モモからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
4: 初めて、
0: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
4: 誰、私か私か
0: で、海ちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
4: う
0: ん
4: う
0: ん、
4: ね、確かに
0: すごく楽しかったです。
4: 今日
0: もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
2: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
4: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの機にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います
2: いや、ありがとうございます。麦でね、じゃあ最後マシュルちゃん
3: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
4: アボカドね、
0: 呼んで。
2: なるほど、
4: 呼んで。
3: いや作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック、もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
4: はい、
2: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
4: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって
2: 、
0: そうなんです、探してみてください。
2: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
0: オレンジ担当高原桃と、
3: 水色担当宇佐美真白と、
4: 緑色担当徳之海でした。
2: 進行は宮熊でした。また来週、
0: せーの、
1: まばたき。

0: そういう番組です。お相手は
1: ガル社長と
2: シーちゃんと
3: ヤマ
2: ト
0: 小杉さんです。
1: こんにちは。
0: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
3: は
0: い、どうでした社長。
1: ね、ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかかんないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあ山も聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定、含み規定の改定版っていうのを打ち出しましてです
3: ね。そう、あれを2回やったんですよね。
1: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
3: 2日ゴルフでしょ、
1: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
0: 真面目なこともやってたんだ。
1: そうそうそうそう、確か5、6もゴルフだったよな。
3: ゴルフですね。
1: で終わっちゃった。
0: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、オールゴルフ、そんな感じ
1: で6日で終わっちゃったんだよね。
0: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの、大丈夫だった？
1: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
0: そうなの？
1: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない、主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
0: いや、それはそうだね。
1: だからこれから、まあ、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ、
0: そう言われると、テレビのニュースかなんかでダーッて並んでる
1: 乗用車が、
0: 乗用車
1: が、
0: ね、
1: バスは行かない。
0: 確かに、そういうことね。
3: 車が多いんだよね。
1: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
0: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
1: そうですね。そんなことでした。
0: はい。うん、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
1: 今日は、実は実はね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
0: 同郷と言いますと、
1: 今野京志郎さん。
0: 京志郎さんね
3: 、
1: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、まあ、全然年は上なんですけどね、まあその方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
0: まず1曲目は何にしましょう？
1: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
3: 化粧して
0: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
1: バンドやってた、ギターやってた、
0: ギターやってたの、
1: ギターとボーカルやってて、
0: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
3: そうだね、大体そうだよ、
0: 大体そうだよ、
3: 中心、中心、はいはい、
0: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかする
3: やつ、
1: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、業者さん並みにやって、バッチリ。
0: その化粧品は買ったの自分で？
1: 誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。
0: な
1: んだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
0: 社長の名前を語って、
1: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドだった
0: すごい。
1: でなんかその、
0: 井上孝之バンドもあったね、
1: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな。
0: そうなんだ、
1: 聞いてもらいました。
0: 青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、思い浮かべ
3: つつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
1: はい、行きましょう、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖いものもあります
0: ね。怖いものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げ、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: という、それ
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
4: じゃあ
1: 早速
4: って感じで、
1: はい、じゃあ我々は、
0: はい、では早速、あ、はい、では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね、小杖さん。
0: 私

0: ない私じゃなくてこのこの話がいいじゃないですか。
1: くずさんよく作ったね。
0: え
1: くずさん作ったんじゃない
0: だってこんな私できないわ、ま
2: あ、でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあの、ね、大事なワンちゃんのっていう命 の, あの出会いがあるって
1: そうですね。確かにコロナの時は、ね、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね、
0: うん、でもさそもそもさその公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、う
2: ん、よく昔のドラマであったよね。
1: そのあったね。ドラマで多かったね。
2: 段、ね、ボールに猫ちゃんとか段ボール
1: にあれで段ボールに入ってるのね、
0: うん、あったかもしれないけど、ね、
3: 公衆電話のところとか
1: 公衆電話だね公衆電話来たね
0: あーミャーとか泣いてるよね。
2: そうそう、うん、その段ボールごとさなんかあの物置かの中に隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
1: お母さん出てきたんだって、ね、そのパターン。
3: すぐもう戻してこい。
1: 戻せ戻せ。その
2: パターン。あるある
0: あるあるあるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室。一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けるとレオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真、初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。

0: じゃない。死んじゃ泣いちゃった。死んじゃない
1: 。ね、泣くでしょこれ。ね。
0: もうボロボロボロ泣きしてる、死んじゃ
2: う。やっぱり泣い
0: ちゃう。ごめんごめんごめん。あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないの、これ
0: ストーリーをね、うん、今あーしーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、うん、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
3: うん、
0: クーンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うの、うん、ありがとうって言うらしい。
0: うん、あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
3: はい、
1: まあ、とってもいい楽しみでした ね、 本当ね、
0: 西村さんありがとうございました。
1: いい、はい、
2: 素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
2: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、うん、あのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
2: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って

0: 山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: 新春シャンソンショーって言ってごらん。
1: 新春シャンソンショー残り前がいい、
0: うん、分かったよ。
1: 分かった
3: よ。いよいよまた借り物が、
1: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
1: 一番いいやつなんですね、さくらんぼ。これね、数も食べられるし ね、そう、一番美味しいやつ。
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
1: これも食べ放題。
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
2: 高い高い、高い、
1: ね、うん、さくらんぼ
2: 本当、あの、うん、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、うん、あのアメリカンじゃない。
2: アメリカンじゃない。
3: アメリカンちょっと安いからね。実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
2: 全然違う、
1: 実は木を変えて、木を変えてくる。
2: 本当にね、日本のさくらんぼよね。
1: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそうそう、う
2: ん、そう、佐藤錦とかさ、
1: そうそうそう、
2: ね、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるんだ、
2: なんとかの峰とかっていうのあってるね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
1: 紅秀峰美味しいよね。
2: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、うん、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみよう。
1: 調べてみよう。紅秀峰送ってくるよね、地元。
3: 試食しよう、今度ここで。
1: しましょう、ね、
2: リクエストしとこう。ね、
0: はい、楽しみね、
2: はい、
1: はい。
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや、
2: 予想外の出来事が。
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよね、これ ね、
1: よかったね、これね、お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。
1: そう、
3: もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
2: しーちゃん泣かせ
1: なあと思ったもんね。
2: しーちゃん泣かせの声、
3: 多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思う
1: よね。
2: しーちゃんみたいになってほしいね。
3: うん、またこれやりましょうね。
1: ね、またしーちゃん、ね、ハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
1: はい、
2: うん、
0: 分かりました。
3: またそれぞれ続きで昇仙峡、
1: 昇仙峡、昇仙峡、桜んぼみたいな。
2: この落差、
3: このロープウェインとか。
2: ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、あの、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
1: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるか。そうだ、それいいね。
2: うん、うんってうなずいたんじゃないですか。分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただかないとね。
4: はい、
2: うん、いかがでしたか。
4: あ、はい、あ、楽しかったです、はい。
3: ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった、は
4: い。いや、あの、かなりかなり、うん、もう、あの、もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、あの、
4: 一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
1: やった。こっちはやばい、
2: ダメ、そんな笑ってたらダメ。
1: 隣が始まっちゃった。
2: じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
3: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつで ね、 はい、いけないルージュマジック行こう。
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、
3: うん、
2: 社長メイクしてましたね。
1: はい、うん、

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかな。またこういうのねやりましょうね、
1: は
3: い、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、
4: はい、ぜひやらせていただきます、はい、
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 山と
1: 小杉さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門

0: 火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化圏、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日をいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いします、ということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、 愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの一期生で特撮やカウトカー映画にも出演してた藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思

0: た昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご迷惑、ご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんゴールデンウィークどうでしたか。自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば点点点、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあってそれにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね、そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたかということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばーよしーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけどそうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね、まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララちょっときめくらなら最高のストーリー
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下崎志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正樹、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉田虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県の関門市はマルチさんから追伸が来ております。天空の楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので、演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外ものを入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国から お気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、Eメールアドレスがanikan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい。そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と、
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年、まあ元気にやって102歳で大往生で亡くなるという、はい、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、うん、来ちゃったなーってなった、うん、ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう

0: 言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんが、やっぱり自らの家族みたいなところがある。で、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木、よくあったなと思いながら。
3: そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いやー、ほ
1: ん
2: とよかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあ、お二人の意見がバチバチに入りながら、こう作れるクリエイティブチームが、今回バチバチに作ってたみたいな。
2: はい、そうなんです。
1: あれよかったな、イラストとかは、考案したりしたの。
2: 考案しつつ、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
1: る。めちゃめちゃ長くないですか ?20 年って長いぐらい
2: 僕と山田と男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで。

0: それ以上になるんですけど。
1: それは長いわ。
0: はい、もう一人に関しては二十歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの二人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
0: あ本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないから、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で、今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのがすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバーかに言ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、
1: あ会場によっては、
2: はい、
1: シャイな方は、
0: はい、
1: なるほど。
2: 今のところ全員あの
1: 今のところ
2: 全会場
0: 広島が一番ノリノリだったな。
2: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方。
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだったな。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さんいかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在がこう広島のファンの印象というか、
0: っていうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、もう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
0: 本当にびっくりしちゃった。
1: ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そうでも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ。
0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね。
1: まあ、スーパーファミリーコンサート、約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、まだまだ続くんでございますけれども、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり、

0: 特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う、うん、それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから
1: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好き

0: になるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったり、プクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり、曲を作ったり、動画やカバーアートを作ったり、いろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したり、お知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

0: スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: あの今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を、うん持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に 実は最初聞いて思ったので、うんうんうん、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うん、
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時に、もしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んで

0: んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回でもレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね、うん、実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、ね、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした、本当に。なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な, なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トレンドやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回まあ得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃ足にこのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こう足にこのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつ

0: その自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはどこに超えてるのっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いやすっごいなと思うんですけど、まあ今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああなるほど、いやこれは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に 注いでくれた足にこう戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木かおるみさんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲、鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3

日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手丘みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイドおはよう渡良瀬、家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。
1: さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームピーチとうどんさんからいただいています。いつも職場でお菓子をくれるパートさんがいます。どんな時でも小さな飴やチョコをくれる彼女、私の元気がないのを察すると少し多めにお菓子をくれます。今日はどんな甘いものなのか、いつも楽しみです。そういうちょっとした飴やチョコって疲れている時は本当に嬉しいもんですよね。体とともに心の疲れも癒してくれますよね。そんな癒しをくださるパートさん、優しい方なんですね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息。音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上にのびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、

0: 5、4、3、2、1、0、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。カズオシの皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイドおはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイドおかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのはパープルシャドウズです。1968年にグループを結成し、その年の3月にリリースした小さなスナックがデビューシングルにして大ヒットとなりました。同名の映画も制作され公開されています。その後はヒットに恵まれず、メンバーの脱退加入を繰り返し、80年代には今井久志&パープルシャドウズの名義で活動しました。メンバーの岡村優はプロデューサー、ディレクターとして活動し、西城秀樹のプロデューサーとして大きな働きをしました。リーダーの今井久志は作曲家としても多くの作品を作り出しています。小さなスナックは世にスナックブームを呼び起こすほどの100万枚を超える大ヒット曲でした。では小さなスナックお聴きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイドおはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

ではここからまた引き続き音楽をお楽しみください。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエ

意の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームコーヒールンバのルンバの方さんからいただきました。いつも通っている喫茶店のお兄さんへ。いつも素敵なご対応ありがとうございます。毎日お会計の時にポツポツする会話がなんだか少し楽しみになっちゃってます。なんて、今コーヒー飲みながらお店でメッセージ書いてます。ルンバの方さん、素敵なお店をご存知なんですね。コーヒーのいい香りがスタジオまで届いてくるような気がしますよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。